Bruxelles.

0: Iki Joninių lieka 24 dienos, iki penktadienio. Nu gerai, jeigu sučiuosim pirmąjį, antrąjį, trečiąjį, ketvirtąjį, tik tais 4 pilnos dienos. Labas rytas, mėla Lietuva, sveikinam visus su prasidėjusia vasara, birželio 1 ir kelios minutės po 6.
1: Valio, žadinam visus, keliam iš pat ankstybių, taip, prasideda kalendorinė vasara. Na ir aišku, galime pasveikinti visus su artėjančia tėčio diena, ar ne, šį sekmadienį bus tėvo diena. Nu bet gerai, dabar ne apie tai, dabar apie muziką. Žiūrėkite, ir tėvams, ir vaikams visiems patinka GNG sindikatas. Jie išleido naują albumą, jis vadinasi Pikti ir nuožmus. Jau girdėjot keletą kūrinių šio, čia dar vienas, kuris, mano nuomonė, vertas eterio. Galima jį pagrot, patiks kedui, patiks visiems, ir man patinka. Žiūrėkite, Stebuklas vadinasi kūrinys, čia galite pasigesti GNG sindikato svaro, ar ne? Čia tik kasteto balsą girdėsite, tai prašom nesumaišyti, tai nėra kasteto autorinis kūrinys, vis dėlto sako, visa grupė yra prisidėjusi prie jo kūrybos. GNG ir jų Stebuklas. Apie tokias moteris, kurias galima sutikti prabangiose kavinėse. Paklausykit.

0: Smagiai bundam pirmąją vasaros dieną, birželio pirmoji, pirmadienis, labas rytas. Jeigu dar tokio dalyko negirdėjot, nuoširdžiai lenkiam galvas, su jumis M1, M1 ryto šou, Saulius ir Gedas. Žvirgždas ir Saročka.
1: Teisingai, tie patys. Na, paguosime šiek tiek. Taip, Lietuvoje prasidėjo kalendorinė vasara, bet visi skundžia ojojoj, kokia trumpa ta vasara. Dabar papasakosime apie šalis ir kraštus, kuriuose vasara tikrai trumpa. Va ten tai nėra vasaros.
0: Islandija, dėmesio, Islandijoje nėra tikros karštos vasaros. Šilčiausia mėnesį, Liepa, vidutinė temperatūra Reikjavike tesiekia maždaug 11-13 laipsnių.
1: Čia oro, vandens, tai matyt dar šalčiau. Grenlandija, aišku, yra. Žmonės gyvena ne tik meškos, šiltasis laikotarpis trunka vos kelias savaitės, daugiausiai Liepa. Pakrantėse temperatūra retai pašyla virš 10 laipsnių, nuo didžioji dalis salos padengta ledynų, vasaros ten praktiškai nėra.
0: Toliau lenkiame pirštus Norvegija, Suomija ir Švedija. Ypač šiaurinės šių šalių dalis, ten už poliarinio rato, vasara ten trumpa, bet intensyvi dėl baltųjų naktų. Saulė nenusileidžia, augalija sparčiai pražysta per kelias savaitės, o tada vėl ateina ilga žiema. Šiaip gerai skambėtų antrą valandą nakties, sakai, Sauliau, gal einam pasidegint truputį.
1: Einam jo, gal dienos nakties pietų, kodėl dienos pietų? Nakties pietų eikim. Kanadoje irgi šiaurinėse dalyse vegetacijos augalų žydėjimo sezonas te trunka 1,5–2 mėnesius, čia vasara labai trumpa ir temperatūros tikrai yra žemos, kalbam apie šiaurinę Kanadą. Pietuose, aišku, viskas ten tvarkoja.

0: Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo šeštos.
1: 6:33. Labas rytas, Lietuva. Iškart einam prie aktualijų, aktualios vasaros. Pirmoji diena, pirmasis
2: valio,
1: rytas.
2: Valio.
1: Žėlė pirmoji.
2: Valio. Valio. Taip, labas rytas klausytai, labas gedai. Taip, sveikinam, džiugojame, sulaukia kalendorinės vasaros. Lengva bus skaičiuoti ir savaitės dienas, pirmą mėnesio, pirmą savaitės dieną. Nu ką, tai šilta, aš su marškinėlis, ponis ir ponai, trumpom rankovėm. Jokių ilgų rankovių šiandien nebus, tai vat jau iškart ir nuotaika kita.
1: Nu, rytas dar, žinai, šioks toks, tik 8 laipsnius rodo čia Vilniaus centriukio už lango, rajone irgi lygiai 8, bet kokio gražumo tas rytas. Aš įsėdau į automobilį ir taip supratau, kad jeigu norit patirti vasariškus rytus, nu tai viskas dabar artimiausius porą mėnesių reikia keltis 5 valandą.
2: Wow, tikrai taip. Nuostabus oras, giedras dangus, na patys tą pamatysite. Tai sveikinimai visiems su nauja savaitės pradžia. Išgyvenom šaltibarščių psichozę Vilniuje.
1: Ar buvo išlėkęs?
2: Ne, aš renginį vedžiau, žinai, įmonės, tai ne, niekaip, bet buvo atgarsių, ten netie pavėlavusių žmonių su rožiniais, visokiais atributais, tai ne, neteko, bet mačiau tik nuotraukas. Buvai su vaikais, ne?
1: Aš buvau išlėkęs. Solo kelionė, klausyk, bajoriškai, krepšinis Kėdainiuose, ten žaidė mano sūnus, tada nakvynė Raseiniuose. Paskui, klausyk, išlėkiau pažvėjot, supirkau visokių ten sodinukų, žinai, parvežiau.
2: Nu, ūkiškai. Žodžiu,
1: ūkis klesti dabar su vaikiu.
2: Ūkiškai, nu, fainai, aš irgi vakar su šeima pasivaikščiom, su žymėliu, dar kažkur lakstėm nuo pat ryto, žinai, nu, fainai, smagu, išgyvenom savaitgalį, gerai, apie orus pakalbėkim ir žiūrėkim, ką čia žada sinoptikai.
0: Šiandienos orai.
3: Orai.
4: Reklama.
5: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Bus debesų su pragiedruliais, kai kur sako netrumpai palis Lietuvoje, nors Vilniuje žiūrint per langą, sunku to patikėti. 19-24 turėtų būti maždaug tiek laipsnių, na, pajūrėje 16-18 šilumos šiandien.
1: Nu, mano programėlė rodo šiandien, žinok, kaip atmatuota, taip dar nesu matęs, visuose pagrindiniuose miestuose 21. Saulė, šiek tiek debesies, kaip ir sakė Saulius, okei, nepykit, jeigu nukrapis, 21 Vilniuje, 21 Kaune, 21 vienas net ir Klaipėdoje.
2: Vau, taigi antradienio dieną rytoj daug kur trumpai palis, galima per kūniją, na, sulauksime 20-25 laipsnių, pajūrė apie 19, na, šiaip graži savaitė, žiūrint ar ne į kalendorių, į tiesiog apskritai į miestus, tai 18-20 laipsnių penktadienį, pavyzdžiui, sostinė net 25, tiesa trumpai žiūrint į savaitgalį, jau ten lietus ir 19.
5: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Na, palinkėkim visiems galingo pirmadienio, sėkmingai nuvažiuoti darbus, kad vaikai mašiną nezirstų ir viskas būtų gerai.
1: Ir geros vasaros, šiandien jį prasideda.
2: Būt

0: ir pati Kakė Magė. Ir dar viena staigmena – visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Magės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: 6:47 ir šis momentas pirmą kartą nutiko šią vasarą. Norim su jumis paplepėti, 18:30, toks studijos telefono numeris, papasakokit, ką nuveikėt savaitgalį, aš pradėsiu nuo savęs. Buvau vakar žvejot, Dubysoje, Raseinių rajone, pagavau žuvų, bet visos... Aha. Nu, tokios neįmamos. Tokios
1: mažytės,
0: du,
1: ane?
0: Du upėtakiai, mažiukai upėtakiukai, šapaliukas ir šeši ešeriai.
1: Nu, gerai, vat patikrinai viską ir iškiai kibimas yra, galima važiuoti. Gerai, tai gali žvėjai mums paskambinti, jeigu teko tokios patirties jums per šį savaitgalį. Tai gerai, laukiam skambučio 18:30. Kaip tas pirmadienis, kaip ta vasaros pradžia kalendorinė, ar jaučiat?
0: Labas rytas.
2: Labas rytas, jis irgi su vasara.
1: Nu, labas rytas, jau sveikinam. Visų čia, tai ir patys sulaukiam sveikinimų. Dėkui jums.
0: Saulius, Gedas, ko jūs vardu?
2: Daiva.
1: Nu, pagaliau, ar ne, Daiva, klausykit. Lik ir šviesu, lik ir temperatūra bus pakankama šiandien, ar ne?
2: Taip, tikrai taip. Smagu važiuoti net į darbą, kai saulė šviečia.
1: Labai gerai. Kuriam krašte jūs važiuojat?
2: Vilniuje.
1: A, Vilniuje, čia pat. Nu, tai viskas tada.
0: Gerai, prisipažinkit, dabar prisiduokit. Kaip pavyko savaitgalis?
1: Šaltibarščių gal buvot festivalį?
2: Ne, buvom Druskininkos, tai visi jomis.
1: O, liuks spa procedūras, ar ne, baseiniukas?
2: Taip, tikrai taip.
1: Super. Nu, kokia procedūra jums labiausiai patinka? Vat, kas masažas, kokia purvo vonia, ar šiaip tiesiog baseiną paplaukėt?
2: Šiaip labiausiai patinka, dėl ko ir važiuoju, tai plūduriavimo kapsulė.
0: O, aš tokio net nesu buvęs. Geras jausmas?
2: Labai geras, labai gerai atpalaiduoja visą organizmą, kūną, raumenis. Naujai darbų savaitėj super.
0: Gerai, o ką kainuoja, įdomu, ar įpirktumėm?
2: Taip, 24 eurai.
1: Nu taip, o kiek laiko? Čia pusvalandukas mažiau?
2: 30 minučių arba 60.
0: Aha. Saulius plūdė.
2: Nuo
1: sveikatos. Nu įdomu, vat, mano žmona yra buvus, aš ne, kažkaip ten, sakė, toks keistas jausmas iš pradžių, lyg baisoka, bet paskui labai apsipranti ir girdi savo mintis net, būdamas ten.
2: Jo, tikrai tai pirmas kartas nejaukus, o paskui tiesiog negaliu be to.
0: Nu. Raidaiva, šiandien kokie planai? Nežinau, vasaros kokie planai, jau galima apie tai pakalbėti.
2: Vasaros planai pradžioj padirbėsim, o paskui išvyksim į ilgas atostogas.
1: Nu, va, nuostabu. Gerai, kur keliausit, kur atostogausit, tai nepaslaptis.
2: Nepaslaptis į...
1: Druskininkus.
2: Saulės, ne, į Saulės tekėjimo šalį.
1: O, prašau, okay. Japonija, nuostabu. Nu gerai, smagu pasišnekėti su jumis, tai ką, linkim geros dienos, puikaus ryto ir gal dar pipsiuką, jeigu tradicijų laikytumėmės.
2: Patitau, bet labai keistai žiūri aplink.
1: Žiūri. Nu ir gerai, viskas suprantama. Tai ačiū jums, gerą rytą, laimingai. Nu, va, tai
2: Ir jums laikykitės.
1: Dėkui. Nu va, smagiai pasišnikėjom su Daivu. Dabar gal muzikos visiems likusiems.

0: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: 6 valandos 56 minutės, M1 eteryje Teddy Swimsas truputėlį veršlena. Nieko, pas mus vasara, pas juos gal dar šaltoka. Lygiai 7:200 sekundžių informacijos laukia mūsų visų. Šį rytą su Aurelija Gintautaitė tarp kitų naujienų. Ponė Aurelija Gintautaitė papasakos, kiek abiturientų rinksis į pirmąjį brandos egzaminų sesijos egzaminą, kuris nutiks šiandien.
1: Taip, lietuvių kalba ir literatūra šiandien 9 valandą ryto, na šią savaitę laukia ir istorija, trečiadienį ir geografijos, chemijos egzaminai, matematika, štai smagioji penktadienį, tai tikrai egzaminų sesija pačiame įkarštyje.
2: Muzikos istorija. Muzikos istorija.
1: Visiems sėkmės, visus palaikom. O dabar keliam prie muzikos istorijos. Rolling Stones, nuo 75-ųjų grojantis gitaristas Ronnie Woodas gimė šiandien, tai ta proga ir turime Rollingų.
0: The Rolling Stones, Fatboy Slim Remix, I'm Free.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien lietuvių kalbos ir literatūros valstybinių brandos egzaminų prasideda valstybinių brandos egzaminų sesija. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis sesijoje dalyvaus beveik 28 tūkstančiai 3 gimnazijos klasės ir virš 29,5 tūkstančio 4 gimnazijos klasės mokinių. Skaičiuojama, kad bendrai sesijoje egzaminus laikys apie 2,5 tūkstančio mokinių daugiau nei pernai. Pagrindinė sesija vyks iki birželio 19, o pakartotinė sesija baigsis Liepos 13 dieną. Populiariausių pasirinkamų laikyti egzaminų penketas nesikeičia ir šiemet. Pirmoje vietoje matematika, toliau yra anglų kalba, biologija, istorija ir geografija. Kartu prasideda ir pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Galima teikti prašymus studijuoti universitetuose ir kolegijose. Nuo birželio šeimos gaus didesnį išmoką gimus vaikui, ji bus mokama ir neturintiems pakankamo darbo stažo, bei teisės gauti išmoką iš sodros tėvams. Vienkartinė išmoka gimus vaikui didėja iki daugiau nei 1000 eurų, taip pat platesnis šeimų samdančių auklio ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinę išmoką. Ji auks ir sieks beveik 385 eurus. Keičiasi ir turto vertinimo tvarka svarbi prašant įvairių kompensacijų, pavyzdžiui, šildymą. Teigiama, kad žmonės nepraras teisės gauti pašalpos ar kompensacijos, jeigu turės sukaupę ir daugiau nei iki šiol nustatytą pinigų. Tuo metu Seime toliau verda aštrios diskusijos dėl valstybės paskatos kaupiantiems antroje pensijų pakopoje naikinimo. Demokratas Linas Kukuraitis sako, kad gyventojams masiškai traukiantis iš antros pakopos 100 milijonų eurų, kurie buvo numatyti kaip valstybės paskata kaupiantiems, reikėtų skirti pensijų bazinių dydžių kėlimui.
1: Išimti lėšas iš pensijų sistemos ir panaudoti kažkam kitam, tai būtų tiesiog socialiai neteisinga. Ypatingai turint tokį senjorų skurdą, kokį mes turim. Dėl to, va šitie, vat, jeigu ten ir tauposi 100 milijonų ar kiek, pridėti prie bazinės pensijos dalies, nes būtent valstybės biudžeto lėšomis yra dengiama bazinė arba ta pagrindinė vadinama pensijos dalis, duotų ženklę pagalbą žmonėms ir mažintų skurdą. Ir dėl to aš sakyčiau, kad tai privalu daryti, o dėl fiskalinės drausmės, jeigu žiūrėtume, kiek buvo suplanuota finansų ministerijos, sodros ir kitų, kiek bus išeinančių iš antros pensijų pakopos, tai tikrai nei viena institucija tiek neplanavo, planuodami biudžetus. Tai reiškia, kad susitaupys kur kas didesnė dalis ir tikrai tą dalį privalu nukreipti bazinės pensijos dalies didinimui.
0: Sako buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras. Kritikai pastebi, kad nuolatiniai svarstymai apie paskatos naikinimą greuna pasitikėjimą antrąją pensijų pakopą ir prognozuoja, kad esant atviram pasitraukimo langui, norinčių trauktis gali būti dar daugiau. Lietuvoje lankysis Ukrainos premjerė Julija Sviridenko, vyks bendras vyriausybių posėdis. Numatyta, kad jis susitiks su Lietuvos vadovais, daug dėmesio bus skiriama paramai Ukrainai šio šalies patirtims ir pamokoms, aktualioms stiprinant valstybių atsparumą ir pasirengimą krizėms. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, duodamas interviu amerikiečių CBS, pareiškė, kad sieks pasinaudoti šaliai palankę situaciją mūšio lauke, kad pradėtų taikos derybas su Rusija. Šįryt Lietuvoje kai kur fiksuota šalna, o šiandien debesuota su pragiedurliais, kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 19 iki 24, Kuršių nerijoje iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 7 valandos 3 minutės.

0: Reikia fanfarų, nes turim birželio pirmąją. Vasaros pradžia, pirmoji vasaros diena, nauja savaitė, pirmadienis ir saulė už lango.
1: Taip, ir turime naujus kūrinius vieno eteryje, taip visą top 40-uką rasite mūsų svetainė, o čia šios savaitės naujienos, jų yra daug, bet dvi išrinkome, taigi paklausykite ištraukų ir skambindami balsuokite.
0: Klausia, kas čia taip gražiai suokė, Olivia Rodrigo, The Cure. Mergina ant bangos.
1: Naujas, geras, įdomus, reikia išgirsti visą. Jeigu nelabai, turim ir kitą naujieną.
0: Camel Fat, Jos Gigante ir Kuda, so good. Anas griebė labiau už širdies, šitas ima ritmu.
1: Pirmasis kūrinys liečia širdį, šitas kojas. Judėt norisi labiau. Gerai, laukiam skambučių, prašom, skambinkite. Rytinis egzaminas jums. Ką pasirinkti? Kurią dainą?
0: Labas rytas.
1: Arba egzaminas prisiskambinti, irgi iššūkis. Labas rytas, aliau.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino mums?
2: Beatričia.
1: Gerai, kad paskambinai. Laukiam skambučio, Beatričia. Balsuok dabar.
2: Pirmas
1: vis dėlto. Gerai, ačiū.
0: Gerai, Beatričiai patinka, kai liečia širdį. Važiuojam toliau. Labas rytas.
3: Sveiki.
0: Ko jūs vardu?
3: Virgis.
0: Virgi, malonu. Kaip gyvenat?
3: Nu, tai naudodamasis progą siunčiu linkėjimus abiturientams. Egzas šiandien.
1: Nu,
3: tai. Ir savo Augustė ir jos draugams.
0: Ojojojojojoj.
3: Sėkmės egzė.
1: Super, nu čia svarbiausia ir tas palinkėjimas jūsų kaip tik ar jaudinasi vaikas prieš tą egzaminą. Kaip ten?
3: Nu taip, taip, gerokai.
1: Pusryčių, aišku, nevalgyta, mažai mėgoja.
3: Tikrai taip.
1: Kaip kitaip prieš
0: Mėly,
1: egzaminą.
0: Mėly, klausykit abiturientai, tik nebandykit rūkyt prieš egzaminą, tai streso nenuima, atvirkščiai pakenkia truputėlį. Gerai, Virgi, kuris pirmas ar antras kūrinys?
1: Antra. Tvarkelė, gerai, ačiū, po vieną balsą tvarkoj, na ir gerai žiūrim, kas nugalės.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Sveiki, kuo jis vardu?
4: Dainius.
1: Dainiu, malonu, kad paskambinot, prašom, sakykite.
4: Už antrą.
1: Gerai, paklausykime šios naujienos, na, Olivia Rodrigo pagrosim kitą kartą.
5: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
6: M1 ryto show.
0: Dar kartelį, jeigu ieškokit Camel Fat, Jos Gigante ir Kuda. So good, gero ryto jums visiems. Linki M1 ryto show.

0: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomojam važiavimui Nissan LT.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sureliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietos.

0: Gitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Benu vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o Solero saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvilėje tik 45 centai. Lidl vertė.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Garbus Lietuvos diškiai ir mažiukai, jeigu jūs dar nesuplanavote savo atostogų, mes tai padarysime už jūs.
1: Atėjo toks mažas, išsitraukė kardą, šnai per galvas, visas devynės nukirto.
0: Ir nebėr drakono, va čia tai mažas.
2: Didelis, mažas.
0: Skambučių kiekis drastiškai išaugo, nes visi suprato, kad čia vasarą gali nuvažiuoti į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje – Energylandiją!
3: Taip, vasara prasidėjo ir visi keliauja į Lenkijos pusę. Taip, vienas didžiausių pramogų parkų pasaulyje. Lenkijoje įsikūręs žaidimo laimėtojui, du bilietus iš šį puikų didelį įspūdingą pramogų parką padovanosim. Neįtikėtinai, jums labai patiks, su visa šeima nuvažiuosite. Gal net ilgai savaitgalį suplanuosit, ar jūs visą savaitę būsit, nes atostogos prasideda.
0: Viskas, laikas pažaisti, mums reikalingas vienas nedidelis ir vienas didelis. Labas rytas.
3: Ieško mažo iš pradžių. Labą rytą.
4: Aš maža.
3: Labai gerai. Kuo tu vardu?
4: Jorė.
3: Gerai, Jorė, žaiskime. Gedas turi tą užduotį. Prašom, Gedai.
0: Taip, Jorė, aš vardinsiu visokius kažkokius keistus ir girdėtus ten galbūt žodžius. Klausiu, ar tai yra kažkieno mato vienetas, ar kažkas tai žodžiais yra matuojama, gerai? Ten sverima, centimetrai, ilgi, kiekiai, plotai, visokie. Taip arba ne ir viskas.
3: Gerai, mato vienetas. Dievas mato, bus sunku. Pradėkim.
0: 3, 2, 1, startas. Pėda.
4: Taip.
0: Prūdas.
4: Taip.
0: Bosas.
4: Ne.
0: Svaras.
4: Ne.
0: Aras.
4: Ne.
3: Šaunuolė, kad žaidėjai pati, čia svarbiausia, 15 sekundžių.
0: Ir klaidų, žinok, tikrai pastebėjau ir net patėlį per daug. Nieko. Pėda, sakėjai, taip, esi teisi, prūdas, sakėjai, taip, nu ne, prūdas yra tiesiog...
3: Bala, nu.
0: Bala kažkokia, žinai, ir ne, vandens telkinys, tada bosą atmetė į bosas ir toks senovinis, mato vienetas, 40 kibirų įtildavo. Svaras, sakėjai, ne, nu tai yra irgi svorio vienetas, 450 gramų ar kažkas tokio, ar atmetė į tai yra žemės matavimo vienetas, beliko vienas taškas.
3: Vienas. Nieko jo rečių žaidimam, to išgirsite dideliam užduotį, tai šiaušis plaukai. Gal jo ir laimės.
0: Labas rytas.
3: Čia irgi reiks spėliot greičiausiai. Ieškom didelio. Labą rytą.
5: Labas rytas. Didelis klauso.
3: Klausom ir mes jūsų, Viliau, puiku, kad paskambinot. Gerai, abiturientų egzaminai prasidėjo šiandien, ar ne, girdėjot žiniose, turbūt vienam. Yra privalomi, nu, tokie kaip lietuvių kalba ir literatūra. Čia jau nieks neklausė, nori ar ne, reikia jį laikyti. O yra ir kitų egzaminų, kurie yra pasirenkami. Tai žiūrėkite, yra toks populiariausių pasirenkamų šiemet laikyti egzaminų penketukas. Na ne, tai vat dabar prašom pasakyti, ar šis dalykas yra top trejetuke ar ne. Iš penketuko imam top trejetą, pirmą, antrą, trečią vietą, tai ar patenka šis dalykas į trejetuką pasirenkamų ar ne. Ar aiški užduotis?
5: Aiškis.
3: Pradėkime.
0: 3, 2, 1, go.
3: Fizika.
5: Ne.
3: Matematika.
5: Taip.
3: Anglų.
5: Taip.
3: Biologija.
5: Taip.
3: Geografija.
5: Taip.
3: Bum, 10 sekundžių, 5 taškai. Tai, matematika pirmoje vietoje iš pasirenkamų, anglų antra, biologija trečia. Tai visas trejetukas ir buvo, nuo fizika ir geografija nepatenka. Fizika kažkur už borto, o geografija penktoje vietoje pagal pasirenkamumą šiais metais. Super, Viliau, na, be konkurencijos, dovana jūsų. Ko tu juokiasi?
0: Čia iš džiaugsmo juokiasi, nes...
3: Aha, dėkui jums.
0: Vilius užsidirbo du bilietus, o jie siunčia į Energylandiją. Apsilankykite Energylandijoje, unikalią pramogų erdvę Lenkijoje, patirkite vieną įspūdingiausių parkų Europoje. Tai numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus po galais, pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų.
3: Bus ką veikti tikrai visiems, 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams. Mažiausiams 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų, taigi juoksitės vos išlipę iš jų.
0: Be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai. Iš ryto papramogaujat, po piet mirkstat kaip begemotai.
3: Nu, jeigu visus metus vaikas cirkus krėtė, tai nuveškite į pramogų parką Energylandiją. Nu, dabar specialus pasiūlymas, dėmesio. Birželio 2, 14 dienomis, tai jau nuo rytojus, vyksta akcija 3 plus 1. Perkate 3 bilietus Ir ketvirtąjį gaunat nemokamai, va taip.
0: Nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Įsigykite bilietus jau dabar internetu energylandija.pl.
2: Reklama.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šiandien lietuvių kalbos ir literatūros valstybinių brandos egzaminų prasideda valstybinių brandos egzaminų sesija. Skaičiuojama, kad bendrai sesijoje egzaminus laikys apie 2,5 tūkstančio mokinių daugiau nei pernai. Pagrindinė sesija vyks iki birželio 19 dienos, o pakartotinė baigsis Liepos 13. Ekspertų tyrimas patvirtino, kad dronas, kuris nukrito ant daugiabučio namo Rumunijoje, yra rusiškas nepilotuojamas šahed tipo aparatas. Apie ataskaitos išvadas pranešė šalies prezidentas Nikusoras Danas. Anot jo, Rumunijos ekspertai ištyrė praėjusį penktadienį ant daugiabučio nukritusi droną ir palygino jį su keliais rusiškais dronais, kurie per pastaruosius 2 metus sudužo Rumunijos teritorijoje. Jungtinių tautų saugumo taryba rengė neįleinį posėdį dėl Izraelio polimo Libane išplėtimo kariams užėmus viduramžių Boforo pilį. Apie tai pranešė diplomatiniai šaltiniai. Šį posėdį inicijavo Prancūzija. Prancūzijos policija sulaikė 780 žmonių po smurtinių susirėmimų prasidėjusių Paryžiaus futbolo klubo Paris Saint-Germain sirgaliams švenčiant komandos pergalę Čempionų lygoje. Prancūzijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad 57 pareigūnai buvo sužeisti, kai riaušininkai sukėlė gaisrus ir niokojo parduotuvės mažiausiai 15 šalies miestų. Jis teigė, jog situacija suvaldyta. Šįryt Lietuvoje kai kur buvo fiksuota šalna, o šiandien debesuota su pragiedruliais, kai kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 kuršių nerijoje iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Pasijaučiau šiandien lyg gyvendamas po akmeniu. Pirmą kartą išgirdau, kad valstybinius brandos egzaminus laiko ir vienuoliktokai.
1: Pavartom, pavartom, panaršom, panaršom. Vartom, naršom.
0: Apie tai, kaip ten yra iš tikrųjų, papasako specialusis švietimo korespondentas.
2: Alio.
0: Saulius Švirgždas. Sveiki.
2: Alio, alio, klausau.
0: Sveiki.
2: Labas
0: Sveiki,
2: rytas.
0: Sauliau.
2: Jau, mes jau eteryje.
0: Eteryje, kokia situacija, pasakok.
2: Na, iš tikrųjų, jaunimas jau šurmuliuoja su visokiais aikosais rankose prie mokyklos kampo.
0: Baikit man, vaikai, nerūkykit.
2: Ir papsi elektroninius dūmus. Prasibrovę.
0: Prie reikalo, prie reikalo.
2: Dūmų užkamša. Uždangą, atsiprašau, pakalbinsime dvyliktokus. Labas rytas.
0: Vėliau gal truputėlį tą ir padarysim. Realiai šiandien pamanysim pagauti vieną kitą dvyliktoką prieš pat įeinant į egzų salę.
3: Na taip, atrodo, drėgmės nėra, bet rūko daug yra prie mokyklų kampų. Tas
0: elektroninis dūmas.
3: Tas yra suprantama. O šiaip jo, kalbant, na, šiemet sesijoje iš viso dalyvaus beveik 28 tūkstančiai vienuoliktokų ir čia gedas atsisuko į mane. Ir beveik 30 tūkstančių dvyliktokų. Na, esmė tokia, kad egzaminai, brandos egzaminai suskirstyti į dvi dalis. Mes kaip pamatėme lentelę, ten prirašyta matematika, žinai, pirma dalis, antra dalis. Kovom, kaip čia suprasti, palaukite, čia kalbėjimo užduotis gal bus matematikoj. Ne, dalį egzaminų, na, pusę
0: aptarimas,
3: laiko.
0: Aptarimas, kitą dieną su šakočiu.
3: Taip, vienuoliktokai, na, ir dvyliktokai. Visi jie kartu eina tam, kad yra padalinti krūvį, ar ne, kad nebūtų streso dvyliktokams, ne, mokslo metų pabaigoje, visų mokslo metų, viso gyvenimo mokslo pabaigoje, dėl to krūviai yra padalinti ir vienuoliktokai laiko pirmąją egzamino dalį.
0: Taip, tam, kad nereikėtų, kaip sako ta senoji liaudės išmintis, nešiot ant pečių tai, ką išmokai.
3: Va, tai tokia situacija ir šiandien, aišku, lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas abiturientams prasidės 9 valandą ryto, truks 4 valandas, o pagrindinė egzaminų sesija iki pat birželio pabaigos. Gerai, turime ir dar vieną žinutę trumpai. Na, pirmąjį ketvirtį Lietuvoje užfiksuota, užblokuota apie 14 milijonų apgaulingų skambučių. Ne? Apie tai kalbame ir ne tik nutekintų registrų centrų duomenų fone. Apskritai, tai yra didžiulė aktualė. Dažnai vieno ryto šoje turė sugedo apžvelgiam ir įspėjam vairaus amžiaus klausytojus. Na, būti budriems, nekelti ragelio, jeigu įmanoma. Arba, kaip sako specialistai, perskambinti. Na, jums paskambino neva iš registrų centro, neva iš banko. Jūs įtarėte. Gerai, supratau, ačiū, dėkit ragelį ir pats paskambinkite tą įstaigą. Tai yra auksinė taisyklė, sako, tuomet viskas išaiškėja, kad dažniausiai tai būna sukčiai. Va,
0: tai plojimai visiems tiems, kurie kovoja su sukčiais, tiems, kurie nepakelia ragelio, kai mato kažkokį keistą ten latvišką numerį, arba pasiūlo... Ana krypti.
3: Nu va, būtent. Tai beveik 14 milijonų skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais užfiksuota per pirmąjį šių metų ketvirtį.
1: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Tele2 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Tele2, kam mokėti daugiau?
1: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškės sūreliai Magija tik po 45 centus.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.
4: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
7: Pols meška, klausykit čia.

0: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
1: Žengiami suaugusių žmonių teritorija, 7 valandos 47 beveik minutės. Labas rytas, linkėjimai visiems, sveikinimai su beprasidedančia vasara.
2: Gana čia tų amerikietiškų tyrimų iš Japonijos, iš Kinijos, iš Kanados, keliaukime į Lietuvą. Ir čia ne tyrimas, o čia patirtis. Taigi pakalbėkime apie vieną lietuvį, kuris tapo 13-asis lietuvis pasaulyje padaręs tai.
1: Mhm. Ir kai jis padarė tai, jis pasakė:
2: daugiau su tuo nenoriu turėti nieko bendro savo gyvenime. Taigi ir klausime, ką padarė tas lietuvis, ištaręs tuos žodžius vėliau. Na, matyt, patiko, kabutėse, ta veikla ar tas veiksmas, ką jis darė, kad griežtai sako, daugiau niekada. Laukiam skambučių ir išgirskime, ką jūs galvojat, kas tai yra.
1: Labas rytas.
3: Čia negirdėjau pradžios.
1: Viskas gerai?
2: Kuo jūs vardu pradžia?
3: Mano.
2: Gerai, taigi lietuvis, ar ne, 13-asis padaręs tai. Kai padarė, vat ir pasakė tą frazę. Tai ką jis padarė tokio?
3: Užkopė į Everestą,
2: gerai.
1: Ok, užfiksuota, gerai, trumpai ir aiškiai. Ieškom kitų nuomonių arba žinių. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kogi jūs vardu?
4: Karolina.
2: Gerai, Karolina.
4: Kaip
1: gyvenat?
4: Gerai, nu gerai, nors pirmadienis, bet gerai.
1: Išsiaiškinom, pirmadienis, vasara, viskas gerai, o dabar jau einam prie jūsų atsakymo.
4: Manyčiau, gal įkopęs į Everestą.
2: Aha, irgi, tą patį sako, įkopė į Everestą. Gerai, ačiū.
1: 12, ar ne, sako, lietuvių buvo iš viso, gerai, paskaičiuosim. Labas rytas.
2: 12 lipo, 13 sako, daugiau niekada. Sveiki, kas paskambino?
5: Sveiki, Rimas.
2: Na, Rimai, apie Everestą čia vis mergino šneka, ką jūs pasakysit?
5: Aš manau, kad Paulius Samoška, kai nubėgo maratoną Grenlandijoje, ne jis pasakė, kad daugiau gyvenime nebėgs maratoną.
2: 13-asis lietuvis, sakot, ar ne, Samoška buvo?
5: Taip.
2: Įveikęs maratoną. Jo, šitas geras, ačiū jums už skambutį. Taip, tiek atsakymų ir teisybė šiandien buvo pakartota net du kartus. Deividas Masiulis, 13-asis lietuvis padaręs tai, taip įsikopė į Everesto viršukalnę ir sakė, daugiau su tuo gyvenime nenoriu turėti nieko bendro.
1: Aš
2: ačiū, viso gero.
1: Aš ką jis parašė Facebook'e. Buvau čia, padariau tai. 6 mėnesių intensyvus fizinis pasiruošimas. 122 naktys hipoksinėje palapinėje ir 50 dienų. Nematyti dukros nenuėjo veltui. Esu 13-as lietuvis, pasiekęs Everesto viršūnę. Nu ir nesąmonė, čia buvau sugalvojęs niekad. Nieko bendro su kalnais nebenoriu turėti.
2: Nu, nebūkim tokie kategoriški, gerbiamas alpinistė. Dabar galima eiti į kitą pusę, nerti Marijanų įdubą.
6: Sveiki, čia Maksas iš grupės Biplan. Jūs klausotės radijos stoties M1.

Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
4: Ir čia yra tritaškis.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

Lygiai 8 sužinosime, koks iššūkis šiandien laukia šalies abiturientų. Apie tai papasakos mūsų kolegė, žinių kiaurėlė Gintautaitė. O dabar porą minučių kokybiško bootlego Vilkytė, Tomas Žes ir jų kūdikėlis bendras gabalas Vilko akių.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino antrąją dalimi prasideda valstybinių brandos egzaminų sesija. Tai vienintelis egzaminas privalomas visiems abiturientams siekiantiems gauti brandos atestatą. Jį laikys virš 27 tūkstančių jaunuolių. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino antrosios dalies struktūra, forma ir užduotis išlieka tokios pačios kaip ir praėjusiais metais. Egzamino metu kandidatai galės pasirinkti ar svarstyti probleminį klausimą, ar rašyti teksto interpretaciją. Egzaminas truks 4 valandas. Nuo birželio šeimos gaus didesnį išmoką gimus vaikų, ji bus mokama ir neturintiems pakankamo darbo stažo bei teisės gauti išmoką iš sodros tėvams. Vienkartinė išmoka gimus vaikų didėja iki daugiau nei 1000 eurų, taip pat platesnis šeimų samdančių auklio ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinę išmoką. Ji auks ir sieks beveik 385 eurus. Keičiasi ir turto vertinimo tvarka svarbi prašant įvairių kompensacijų, pavyzdžiui, už šildymą. Teigiama, kad žmonės nepraras teisės gauti pašalpos ar kompensacijos, jeigu turės sukaupę ir daugiau nei iki šiol nustatytą pinigų. Mokslininkai perspėja, kad Lietuvoje augant geopolitiniai įtampai ir prastėjant infrastruktūros būklei, būtent transporto sistema yra viena svarbiausių nacionalinio saugumo ir valstybės atsparumo problemų, krizės ar karinės grėsmės sąlygomis. Kauno technologijos universiteto profesoriaus Laurenco Raslavičiaus teigimu sėkmingai gyventojų evakuacijai ir kariniam judėjimui trukdytų tai, kad daugiau nei 6 tūkstančiai kilometrų šalies kelių šiuo metu yra prastos būklės, trūksta ir kitų sprendimų.
1: Ypač aktualus klausimas išlieka dėl alternatyvių maršrutų ir rezervinių sprendimų, kurie galėtų būti naudojami tam tikrais karinės grėsmės atveju, taip pat naudojami infrastruktūros pažeidimų ar blokavimo atveju. Tai mūsų žinia šiai dienai tokių detalių planų parengta nėra. Evakuacijos planus turi keletas didžiųjų miestų ir vėlgi šie planai mūsų paskutinėmis žiniomis neapima, sakykime, kelių scenarių vertinimų. Mano, iš kurios pusės kiltų grėsmė, ar tai būtų kalbama apie Suvalkų koridoriaus blokavimą, ar pavojų iš Kaliningrado pusės, ar pavojų iš Latvijos pusės. Vėlgi, kiekvienas šis scenarius turi tam tikrus skirtingus sprendimus, išvažiavimas iš pagrindinių miestų, nukreipimas į regioninius kelius, ar tai susidarytų didžiuliai kamščiai, vairūs transporto sektoriai sąveikautų tarpusavyje sklandžiai. Šiai dienai yra labai daug neatsakyta tokių klausimų.
0: Sako profesorius, Kauno technologijos universiteto mokslininkai šiuo metu rengia šalies kelių tinklo pralaidumo rekomendacijas. Jos turėtų apimti alternatyvius maršrutus ir galimus hibridinių grėsmių scenarijus. Jungtinių tautų saugumo taryba šiandien rengia net 2 neeilinius posėdžius. Vienas iš jų vyks dėl incidento Rumunijoje praėjusią savaitę, kai Rusijos dronas įsirėžė daugiabutį namą šioje šalyje. Šalies prezidentas Nikus Orozanas pateikė įrodymus, kad nepilotuojamas orlaivis buvo būtent šahet tipo dronas. Dar vieną neeilinį posėdį Prancūzijos siūlymų taryba rengia dėl Izraelio puolimo Libane išplėtimo kariams užėmus viduramžių Boforo pilį. Apie orus Lietuvoje, šįryt rytų Lietuvoje kai kur fiksuota šalna, o šiandien debesuota su pragiedurliais, kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 19 iki 24, o Kuršių nerijoje iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš samiau naujienos portale 15 min.

0: 8:10, pirmadienis savaitės ir ne tik savaitės, bet ir vasaros pirmoji diena, su kuo visus ir sveikinam, kviečiam sužaisti neurobiką.
1: O kokių dovanų turėsime šią savaitę, jūs tik paklausykite. Žaidimo remėjas Bright. Natūralus gėrimas energijai, koncentracijai ir produktyvumui.
0: Be pridėtinio cukraus, be saldiklių ir be nemalonaus energijos kritimo. Gaivus vaisiniai skoniai ir švari energija tavo dienai, o šiandien mūsų žaidimo laimėtojai Bright dovanoja net 12 gėrimų rinkinį su 4 skirtingais skoniais. 12 klausyk vienetų.
1: Oho, klausykit rimtai. Gerai, laukiame skambučių. Galinga dovana apie Bright jau po žaidimo, po antro raundo pakalbėsime, o dabar pasišnekėkim su pirmuoju žaidėju.
0: Labas rytas.
2: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Paulius.
1: Gerai, Pauliau, tai gal ir pradėkim tą žaidimą, ko čia lauk daugiau.
2: Gal.
1: Gerai, žaiskime. Miestas Jungtinėse valstijose ir lietuvių dainininkės slapyvardis.
2: Kitas.
1: Kaip angliškai vadinosi šaltibarčių festivalis? Kur buvo šeštainį Vilniui?
2: Pink soup.
1: Kokia gėlė segama į atlapą sausio 13 dieną? Kaip jį vadinasi?
2: Ramūnė.
1: Kam skirtas leidinys pavadinimu šaltinėlis?
2: Vaikams.
1: Kieno diena bus šį sekmadienį?
2: Tėvo.
1: Gerai. 49 sekundės buvo pagalvota, žiūrėkim, ką pasakėt. Na, pirmą klausimą neatsakėte. Atlanta, jo, Elena Puidokaitė, Atlanta ir miestas Džordžijos valstijoje, jo, nebuvo. Pusę taško duodu, nes pavadinimas nepilnas, Pink Soup Fest. Festivalis, labai lengva, nu, bet pusę tik gauna, tai Pink Soup, pasakėt, šaltibaršiai. Nu, tai jo, trūksta. Gėlė neužmirštuolė, neramunė sausio 13, nebuvo. Šaltinėlis gerai vaikams, mokiniams, gal mokinių pratybos. Ir taip, tėvo diena, tai 2,5 taško iš viso. Nu va, pusę atsakėt, į pusę klausimą atsakėt. Gal ekstra klausimą, ką jūs galvojat?
2: Nu, bandom.
1: Nu, gerai, nieko. Bandom, nieko nebus. Nėra kur dėtis, ane? Gerai, taigi žiūrėkite. Apie zodiako ženklus čia pakalbėkime. Radau tokį skirstimą. Taigi, zodiako ženklai skirstomi į 4 stichijas. Ugnis, žemė, oras ir vanduo. 4 stichijos. Kiekvienai stichijai priklauso 3 zodiako ženklai. Tai gerbiamas Pauliu, prašom išvardinti ugnies stichijos ženklus. Kas įeina į ugnies stichiją?
2: Tai tebūnie...
1: 3 zodiakai.
2: Liūtas.
1: Įeina, taip, vienas, dar 2 reikia.
2: Jautis.
1: Ir?
2: Ir tebūnie... Avinas
1: dar. Gerai. Liūtas ir avinas yra, o jaučio dėja ne. Klausykit, visų 3 reikėjo. Jautis priklauso žemės stichijai, o trečiasis ugnies stichijos ženklas yra šaulys. Nu va taip va. Visų 3 reikėjo, tik tada būtų išpildytas jau tas ekstra klausimo atsakymas, ar ne, baigtumas 100% būtum, tai lieka 2,5 per pusę. Va taip, ačiū kol kas už žaidimą.
0: Vienas ir viena ketvirtoji, antras raundas visai netrukus.

0: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
1: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
0: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
1: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
0: Samsung.
1: Samsung sriuba?
0: Samsung telefonai.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų One Plus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
2: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
3: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
4: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
5: Aha.
4: O tai kaip čia taip?
5: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
4: Tai finalus pas tave žiūrim.
6: Ir čia yra tritaškis.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1 euras 99 centai. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
8: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
9: šviežiausią gabalą! Grilius
10: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: ponas Paulius ir ponas Paulius galiausiai surinko 1.25 taško.
1: Gerb Paulius žaidė gerai, na, norėjo, smalsu jam buvo paimti tą ekstra klausimą, dėja nepasiteisino, neatsakė teisingai. Žaiskime toliau ir laimėkime nuostabaus gėrimo Bright, net 12 gėrimų rinkinį su 4 skirtingais skoniais. Miau, miau, miau, miau.
0: Laimėkite ir užsibraitinkite į sveikatą. 18.30 toks studijos telefono numeris.
1: Užbūstinsim energiją, jūs apie tai Bright, jau tikrai galėsime papasakoti daugiau apie Bright po žaidimo, o dabar laukiame antrojo žaidėjo, įdomu, kuo jis vardu.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Nu ir ką mums čia pasisekė pakalbint?
2: Mindaugą.
0: Iš kur Mindaugai?
2: Dabar Vilniuje.
0: Dabar Vilniuje. Vilniuje. Pasiruošęs?
2: Jo.
0: Tai einam prie esminių klausimų.
1: Važiuojam.
0: Ką reiškia posakis duoti per tapkę?
2: Barti.
0: Ką taip?
2: Subarti.
0: Subarti. Merūno žmonos ponios Vitulskinės vardas.
2: Ingrida.
0: Kas yra origamis?
2: Piešinys.
0: Dauguma žmonių juos renka, o krepšininkai jų vengia. Kas tai? Krepšininkams blogai. Mums paprastiems smirtingiesiems gerai.
2: Nežinau, nei su stogai, blokai.
0: Pasakykite bent vieno žodžio gerti sinonimą.
2: Gerti.
0: Sinonimą.
2: Nežinau.
1: Na gerai, stabdykime.
0: O, tikrai žino, tik tais gal neprisiminėt. Gerai, duoti per tapkį, žinokit, liaudė reiškia spustelti akceleratorių, minti gazą.
1: Taip, 54 sekundės, o ne tai, ką jūs sakėt, jo, kažką kitą plaką. Kaip sakė?
0: Barti.
1: Duoti mušti.
0: Ne. Merūno žmonos, ponios Vitulskinės vardas, nu tikrai ne Ingrida. Ponė Erika. Ojojoj, iš 2-0. Origamis. Tai yra ne piešinys, tai yra japonų popieriaus lankstimo menas.
1: Lankstinys. Na, dar vis be taškų, ojoj.
0: Tada, žiūrėkit, stogai, užtvaros, galvo, ką čia tie žmonės renka, ar ne? Žingsniai. Mes paprastai renkam po 10 tūkstančių per dieną, o krepšininkams net 2-3 yra jau per daug. Vis dar be taškų.
1: Žingsniai, va, kame čia žaidimas.
0: Ir prašiau žodžio gerti sinonimo. Lakti, maukti,
1: šliurpti.
0: Lemti, šliurpti.
1: Lengva, jūs antonimą sakėte, negerti, tai netinka. Gerai, kiek taškų?
0: 0.
1: 0 taškų, Mindaugai. Nu, toks pirmadienis šiandien, žiūrėkite. Tai pagal neurobikos taisyklės galite imti ekstra klausimą. Jeigu atsakysite, turėsit vieną tašką, nu taip yra, iš 0 vienas tampa, jeigu neatsakysite, minus vieną. Bet žaidimo vis tiek jau nelaimėsi, tai nežinau, ar yra prasmė.
2: Na, jau gal tiek to.
1: Tiek to sakai, gerai.
2: Nesidarom dienos.
1: Viskas gerai, nu toks žaidimas, neveikia galva, gal dar vieno kavos reikėtų turbūt iš ryto. Ačiū Mindaugai, na ir Paulius, nors nebuvo rezultatyvus, 1.25 taško, jis laimi 12 gėrimų rinkinį, wow.
0: Toks futbolo rezultatas, 1.25, 0, ne, šiandien?
1: Ja, visiškai vieni vartai. Tai jeigu dienos vidury jaučiate, kad smegenys atsijungia, nu truputėlį nebežinai, kaip gerti koks sinonimas. O dar viena kava nebevilioja, yra daug skanesnis ir sveikesnis pasirinkimas.
0: Bright, naujos kartos natūralus gėrimas energijai, koncentracijai ir produktyvumui. Jokio drebulio, jokio energijos trūkumo ar nerimo jausmo po to.
1: Taip, sudėtyje, žiūrėkite, nėra pridėtinio cukraus ar saldiklių, tik augaliniai ekstraktai, natūralios sultis ir šaltinio vanduo.
0: Ir skonis wow.
1: Koks skonis?
0: Wow
1: skonis?
0: Wow, taip. Nuo ananasų ir mangų iki aviečių sumėtum, užsukite į bright.lt ir su kodu M1 gaukite net 25% nuoldas savo užsakymą.
1: Kodas M1, tai bright.lt, paragavę nukrisit kaip Gustavas nuo kėdės. Reklama.
3: Vasara su M1.

0: Šeštadienis, birželio pirmoji ir šiandien pirmasis egzaminas, privalomas egzaminas lietuvių kalbo ir literatūra. Apie tai kalbėjome ir mes eterėje ir žiniuose girdėjome ir mes su Gedu ryte nusprendėme paieškoti abiturientų, na, žmonių, kurie vat netrukus po mažiau nei pusvalandžio jau atkimš rašiklį, žinai, pasižiūrės, papūst, rašo ir pradės egzaminą. Taigi, mums pavyko tą padaryti ir mes prisiskambinome trim abiturientėm iš Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos, Ivetai, Inetai ir Elijai. Labas rytas, merginos!
1: Labas rytas!
2: Klausykit, iš kur tie geros nuotaikos prieš pirmą egzą?
1: Nu, stengiamės kovoti su stresu, tiesiog palaikyti nuotaiką, kad nu, neužstresuot, kad lengviau egzaminas pats praeitų. Valerijonai veikia.
0: Veikia valerijonai, ne?
1: Šviečia, geras oras.
0: Super, saulė šviečia šiandien, ne, Panevėžy, viskas gerai?
1: Taip.
0: Liuks, kur esat šiuo metu? Prie mokyklos kažkur už kampo, mašinoje?
1: Prie Šaltinio pro gimnazijos, kur laikysime egzaminą.
0: Viskas aišku.
2: Gerai, studentai paskutinę naktį prieš egzą visą laiką mokosi. Ar mokėtės jūs?
1: Šiek tiek,
0: ar ne? Ar valgėt pusryčių?
1: Naktį gal pačią nesimokėm, bet dieną prieš tai jau gerai, ten sasviniai atversti buvo.
0: Visą laiką, ar ne? Ar valgėt pusryčių, klausykit, nes čia kalbėjom su tėvai, sako, nevalgo, žinai, mokiniai prieš egzą.
1: Valgėm.
0: Pavyko, ar ne? Tai nėra,
1: tai valgėm.
0: Nėra didelio streso, matyt, ir mėgojot normaliai, tai viskas čia bus gerai.
2: Gerai, tikslai kokie, merginos? Kokie pažymiai, kokie balai tenkintų?
1: Nu, kuo aukščiau, tuo geriau.
2: Mm. 60 tinka?
1: Tai faktas, kad tik. Iš 70 balų 60 surinkti, čia yra ką veikti.
0: Na ja, iš tiesų. Na gerai, lietuvių kalba ir literatūra. Koks klausimas būtų jums sunkus? Na, vat, ko vengtumėt ir galvojat, blamba, kad tik neklaustų šito?
1: Šiaip apie orumą temas, tai tikrai nenorėčiau.
0: Orumą. Aha.
1: Apie orumą vilti kaip ir galbūt sunkesnės tokios.
2: Uh-huh. O kas būtų okei?
1: Okay? Gamta, tėvynė.
0: Ai, va tokie dalykai.
1: Nu, meilė, atmintis, kažkas ir
0: kažkas. Meilė, meilė, tai nuo savęs čia galėjau kažką prirašyti, žinai. Ne.
2: Gerai, išlydėjo tėvai iš namų ir nepasimatėt ryte, kokie buvo žodžiai, kaip skatino, kaip palaikė?
1: Laikom kumščių, va.
0: Pavarykit, sako dukrėsis.
1: Nu, mes kaip dvynės, mūsų viena mama, tai kaip jinai mus kaip ir palaikė, jinai sakė, kad tiesiog ištisai jūs tos egzaminus laiko, čia nieko tokio, nuo 8 klasės kaip ėjo, taip ėjo tie egzaminus. Tai nėra čia naujas dalykas, tiesiog sėkmės ir kaip išlaikysi, taip išlaikysi.
2: Gerai, dabar šaunu tiesiog. Elija, norim su tavim pakalbėti. Nežinau, kai mes laikėm, vat, su Solium pakalbėjom 12 klasės egzus, nu mums atrodė čia gyvenimo pabaiga, neišlaikysi šakės. Kaip yra dabar su šiuolaikiniu jaunimu?
1: Na, aš manau, kad nebus pasaulio pabaiga, jeigu niekas ten neįstosiu ar neišlaikysiu ten, kaip aš norėjau, nes vis tiek gyvenimas nesustoja ir atsiras kitų kelių tiesiog.
0: Mhm, viskas aišku.
2: Geras požiūris.
0: Na, mes kalbėjome, prisiminėm savo, ar ne, prieš daug metų ėjimą ir egzaminą, ten buvo tikrai daug jaudulio, vat Gedas sako, net klasiokės alpo, žinai.
2: Buvo.
0: Jūs, kaip suprantu, esat to, nu, stresiuko užgrūdintos ir nėra tokio didžiulio jaudulio, ar ne, merginos, kaip ir su jumis kalbėdami tą galim girdėti.
1: Yra šiek tiek tas jauduliukas, bet kad tas labai didelis toks, tai nėra. Nuo 8 klasės po egzamino kiekvienais metais laikom, tai kaip ir jau pripratom.
2: Day in office, kaip ten vadinasi, ne? Tiesiog, eilinė diena ofise.
0: Jo, greičiausiai.
2: Esminis klausimas, špargalkės, paruoštukai, tulikė, kažko yra?
1: Kažkaip geriau nerizikuot gal, jeigu jau ateinam, tai jau sąžiningai laikyt, ką ne. Mokėsim, ką mokėsim.
0: O beje, kaip su tuliku, išleidžia, ar ne, tik ten eina paskui mokytoja, kaip ten yra?
1: Su vykdytoju turim eit ir maksimum 5 minutės galim išeit, bet galim eit kiek reikia, tai jau reikės.
0: Na, nemanau, kad bus kada ten eit.
2: Ir ką po egzamino šiandien suplanavusios? Prie žerėlio į kavinę ar vėl prie knygų?
1: Svarbiausia atgyventi.
0: Svarbiausia išgyventi, jau liuks. Tai gerai, palaikom, mes su Gedu, palaiko visas M1 jūs. Sėkmės, gero egzo, laikykitės.
1: Ačiū.
0: Linkėjimai, nu va, kaip faina. Pasišnekėjom su Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos abiturientėmis.
2: Nuėmėm stresą ir paleidom į pirmąjį šių metų egzaminą.
0: Taip, Iveta, Ineta ir Elija. Ačiū ir sėkmės visiems abiturientams, kurie kaip tik jau pakeliu link mokyklos.
3: Vasara su M1.

0: Reklama.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
4: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
6: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
10: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Turgavietėse ir prekyvietėse žmonės pastebėjo pirmasis lietuviškas braškes. Kai kuriuos kainos stebino, pasikalbėkime su jumis. Ar pastebėjot, kiek jūsų mieste, jūsų turgavietė ar prekyvietė kainuoja lietuviškos braškės?

0: Praėjusią savaitę pirkau kilogramą lenkiškų braškių, tokių aha, mažesnių truputėlį, kai pasakiau, kad valgymui su pieno, ne ten tortams puošt. Sako, taimkit, šitų 5,50 kainavo. Graikiškos 8,50. Skaitom, kad va prieš kelias dienas Vilniuje pasirodė pirmasis lietuviškos braškės ir tos gražesnės truputėlį išvaizdesnės, žinai, gali kainuoti ir 20 eurų.
1: Wow. Laukiam skambučių tokiu numeriu, tai pastebėta ne tik Panevėžio turguje, bet ir kitose miestuose, aš mačiau taip, čia buvo nelietuviškos 4,25 eurų už 500 gramų indelį, o lietuviškos buvo virš 7 eurų už 500 gramų.
0: Tai gerai, 15 eurų kilogramą.
1: Virš 14 jau už kilogramą. Gerai, laukiam su skambučių, kiek lietuviškos braškės jūsų akimis, ką pastebėjote? Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Mykolas.
1: Iš kokio miesto Mykolas esat?
2: Mykolas iš Plungės.
1: Iš Plungės. Nu gerai, ar pamatėt jau Plungės turgui kur nors lietuviškų? Taip.
2: Ne Plungės turgui, o Rietavo turgui legendiniam.
1: Rietavo jo soriukas, aha.
2: Taip. Ir nupirkom pirmas lietuviškas braškes.
0: Gerai, tai dabar jeigu nepaslaptis, kiek pirkot, kiek kainavo, vat išsiaiškinsim, ar gerai uždirbat.
2: Tai pirko manukiai, nes pirmos lietuviškos braškės, tai už kilogramą mokėjom 12 eurų.
1: 12 eurų, aha. Nu, gerai.
0: Ar skaudėjo širdį?
2: Ne, tikrai neskaudėjo, nes kai anūkė paragavo, tai labai skainas ir sakė, dar.
1: O pats ragavo, to anūkė patiko, o jūs kaip vertinat?
2: Taip, ragavom skainos, saldžios, braškės.
1: Aha. Su kuo skaniausios tos braškės? Pačios vienos, su pienu, su bulka, kaip sako?
2: Nu, kadangi valgėm pirmasis, tai valgėm vienas. Aha. O šiaip tai skaniausia turbūt su pienu.
1: Nu gerai, 12 eurų. Kiek jau būtų brangu, atsakytumėt? Nu, eikit savo, jau čia per daug. Kiek turėtų kainuoti, kaip buvo?
2: Nu, manau, 12 eurų irgi pakankamai brangu, kai yra, kadangi per pirmus braškius, tai visi nori paragauti. Manau, kad vis tiek turėtų pikti braškius. Na, o brangiausia turbūt, manau, būtų 15 jau.
1: 15-20
2: eurų.
1: Psichologinė riba, kur jau, nu, gal tiek to. Ja. Gerai supratom, ačiū jums už skambutį. Gero ryto.
0: Gerai, neriam į mūsų laiškus. Kėdainiai, mačiau turgelyje braškių lietuviškų kilogramų už 8 eurus. Šilutė atrašo lietuviškos braškės 12 eurų. Šiauliuose, toliau važiuojame ne per Lietuvą, 15 eurų kilogramas. Mažeikiuose 1 kilogramas 14 eurų. Už tiek buvo pastebėtas lietuviškos mažeikietiškos braškės. Tada Kauno ūkininkų turgelyje prieš 2 savaitės kilogramas lietuviškų braškų kainavo 20 eurų.
1: Nu, neblogai. Neblogai, jeigu kas nors laiko paskambinkit, 18.30 pasikalbėsim ir gyvai, ne tik skaitydami laiškus, bet nu, kainų diapazonas neblogas, ne, nuo 12 iki 20.
0: O dabar žiūrėkit, džiaugiasi graikai, sveiki. Praėjusią savaitę buvau Atėnuose, Graikijoje. Braškių kaina ten, turguje, 2 eurai. Tai jeigu esi graikas ir gyveni Graikijoje, klausykit, nu praktiškai nieks nieko nekainuoja.
1: Vilkaviškė pirkom už 10 eurų, rašo kažkas, nu Vilniuje 15 eurų, bet labai skanius.
0: Va, Vilniuje kažkas rado braškių lietuviškų po 11 eurų.
1: Nuostabu, gerai, dar vienas skambutis, labas rytas.
0: Sveiki gyvi.
1: Klausame jūsų.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino ir iš kur?
3: Aušra iš Raseinių.
1: Nu va, Raseiniuose įdomu, kiek lietuviškas?
3: Vakar kaip tik pirkau, tai buvo taip, buvo lenkiškos ir buvo lietuviškos.
0: Ar paragavo? Lenkiškos... Pradėkim nuo to, pradžiai ar paragavot?
3: Oi, tai ne, prieš pirkdama neragavau, ne. Bet sakė, parinksiu jums gražesnės lietuviškas, tai sakau, duokit ir tų paragausim.
1: Nu, tai kiek,
3: nusipirkom,
1: kiek kainavo?
3: Lietuviškos kainavo 8,80 kilogramas.
0: Labai krikščioniška kaina, sakyčiau.
3: Taip, labai normali, o lenkiškos buvo 5,50, tai žinokit, kažkaip nenustebino, bet skonis tai labai labai skiriasi iš tikrųjų.
0: Tik nesakykit, kad lenkiškos skanesnės.
3: Ne. Lietuviškos, žinokit, buvo skanesnės.
1: Saldesnės.
3: Ir saldžios ir labai labai.
0: Aš kai valgau tas lenkiškas, žinokit, visą laiką šiek tiek plasmasės man lieka tarp dantų paskui. Nu, toks skonis, kažkoks vaško, lyg plasmasės, lyg popieriaus.
1: Iš dekoro parduotuvių perki tas braškės, ne?
3: Nu, yra. Žinot, jos ten galbūt kažko prideda, užpuškėnė, aišku.
1: Nu, super.
3: Tai, va, tai žinokit, labai skanios buvo, jo, va.
1: Labai gerai, ačiū jums už skambutį, dėkui visiems už laiškus. M1.

0: Reklama.
1: Nepalik svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelė su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškiai sūreliams. Bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Kaunas. Birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.
10: Reklama. Good morning people, Mugabe Undugu speaking. Greetings from Namibia, straight from our house yard. We are listening M1 Rito Show every morning, because it's not so hot outside.
11: M1 Rito Show. Žadinam Lietuvą ir pasaulį, kas ryt nuo 6.

3 minučių žiniose Aurelija Gintautaitė papasakos, dėl ko daugiausiai nerimo kyla šiandien prasidedančioje brandos egzaminų sesijoje. Be laukiant žinių dar prisiminkime vasarinį sukurtą 1991-aisiais. Čia rubrika atsukam ir DJ Jazzy Jeff ir The Fresh Prince, Summertime.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino antrąja dalimi prasideda valstybinio brandos egzaminų sesija. Tai vienintelis egzaminas privalomas visiems abiturientams siekiantiems gauti brandos atestatą. Jį laikys virš 27 tūkstančių jaunuolių. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino antrosios dalies struktūra, forma ir užduotis išlieka tokios pačios kaip ir praėjusiais metais. Egzamino metu kandidatai galės pasirinkti arba svarstyti probleminį klausimą arba rašyti teksto interpretaciją. Jis truks 4 valandas. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas teigia, kad daugiausiai nerimo organizuojant egzaminus šiemet kelia nestabili geopolitinė situacija.
1: Galbūt ta baimė gali būti susijusi su to vadinamu oro pavojom, reiškia, nes yra ir gerai, kad yra sudėliotas algoritmas, tai tikėkime, kad jokių čia grėsmių nebus. Vat tam centre, kur aš dabar esu, tai turi netgi 2 planus. Šitam pastate nėra vietos praktiškai, kur nebūtų langai, bet yra numatyta, kad iš atveju kandidatai, abiturientai, atsitikus tai raudonai pavojaus grėsmį, jie eitų į šalia esantį pastatą, universiteto pastatą ir ten yra rūsys ir priedangos. Jeigu tai būtų trumpalaikis pavojus, tai kandidatai grįžta atgal į savo vietas ir laikas pratesiamas tiek, kiek buvo sutrukdyta. Jeigu vis dėlto laikas užtrunko oro pavojus ilgiau, nei ten trūko egzaminas ir gan ilgą laiką, tuomet tie visi kandidatai eina to regiono, kur bus paskelbtas raudonas pavojus, nes ne visur turbūt gali būti skelbiamas oro pavojus. Jie tada laikys tą egzaminą pakartotinį sesiją.
0: Skaičiuojama, kad bendrai brandos egzaminų sesijoje egzaminus laikys apie 2,5 tūkstančio mokinių daugiau nei pernai. Pagrindinė sesija vyks iki birželio 19-osios, o pakartotinė baigsis Liepos 13 dieną. Lietuvoje lankysis Ukrainos premjerė Julija Sviridenko, vyks bendras vyriausybių posėdis. Numatyta, kad jis susitiks su šalies vadovais, daug dėmesio bus skiriama paramai Ukrainai, šio šalies patirtims ir pamokoms, aktualioms stiprinant valstybių atsparumą ir pasirengimą krizėms. Sviridenko Ukrainos premjerė paskirta pernai Liepą prezidentui Vladimirui Zelenskiui reorganizavus ministrų kabinetą. Prancūzija ir jos sąjungininkės savaitgalį Atlanto vandenyne sulaikė sankcionuotą Rusijos naftos tanklaivį. Apie tai pranešė Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas. Rusijos tanklaivis Tagor sulaikytas tarptautiniuose vandenyse, pradedant Jungtinei karalystei ir kitiems partneriams. Anot Makrono nepriimtina, kad Rusijos laivai apeina tarptautinės sankcijas, pažeidžiant jūrų teisę ir finansuoja karą Ukrainoje. Prancūzijos policijos laikė 780 žmonių po smurtinių susirėmimų prasidėjusių Paryžiaus futbolo klubo Paris Saint-Germain ir galim švenčiant komandos pergalę čempionų lygoje. Prancūzijos vidaus reikalų ministras teigia, kad 57 pareigūnai buvo sužeisti, kai riaušininkai padegė pastatus ir niokojo parduotuvės mažiausiai 15 šalies miestų. Ministras sako, jog situacija suvaldyta, o iš viso švęsti Paryžiaus klubo pergalę vien Prancūzijos sostinėje buvo susirinkę virš 20 tūkstančių žmonių. O juos suvaldyti bandė 22 tūkstančiai policininkų. Ir apie orus šiandien Lietuvoje, kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, o Kuršių nerijoje iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Seminų Jėnos portale 15 min. Dabar 9 valandos 3 minutės.
2: M1.

0: Šią vasarą M1 skelbia meilės sezonu, tą girdite mūsų naujose šaukiniuose nuo pat birželio pirmos dienos. Čia Marijonas Mikutavičius irgi apie vasarą. Vasara prasidėjo nuostabiai, pirmoji diena su saule, viskas gerai, bet yra vienas bet, kaip sakoma. Studijoje esame tik tais dviese, aš ir Gedas. Kur yra Vaidas Čeponis? Kas nutiko garsiam sporto žurnalistui?
1: Ar jis laiko lietuvių kalbos egzaminą?
0: Ar šiandien girdėsime sporto apžvalgą? Sužinosime po akimirkos.
2: Saulius ir Gedas.
0: Susiklostė dramatiška situacija ir mes telefonu susisiekėme su Vaidu Čeponiu. Labas rytas, Vaidai. Kas atsitiko? Kur tu esi?
3: Sveiki vyrai, esu namie, na taip dar nebuvo, išvažiavau ramiai su atsarga, navigacija rodo tą patį kelią ir staiga, nu kas vilniečiai žino, užtvertas posūkis į Vileišio gatvę ir staiga navigacija rodo, kad aš būsiu po 9 maždaug 15, pašoko per 20 minučių, nes didžiulis kamštis ties Antakalnio žiedui įvažiuojant su Petro Povilo bažnyčiai. Tada reikėjo, galvoju, ką daryti, tada bandau apsisukti iš tiesinę liniją. Ir apsisukau kažkaip paskui pagal taisyklės ir visom keturiom likiau.
1: Keturiais varomais, Vaidai, visais keturiais varomais variai.
0: Pusiau keliai metė kelią dėl to kelio, Vaidas. Ir
1: neįmanoma grįžo gyvent sostiniai.
0: Siaubas,
3: su koja pasispyriau važiuodamas, kad greičiau būtų, žinai, tai tokio dar nebuvo dalyko. Kartais, matai, ir navigaciją negalima pasikliauti šviežiai užtverta gatvė, kažką darbininkai daro, tai vadinasi, reikia iš vis prieš valandą išvažiuoti.
0: Yra kita opcija, Vaidai, reikia būto centre, reikia senamistėje, kažkur netoli Smetonos gatvės, ar mokytojas gali sau leisti būtą Vilniaus centre?
3: Aš paprašysiu, gal leis man M1 ofise nakvoti, žinau, ten ir sofų yra. Ir
1: vienas ar su šeima atvarytum?
3: Dar draugų pasimčiau, aišku, dar draugų ten.
0: Kaip startuolė, žinai, ant sėdmaišio, kur jaunimas namo negrįžta, žinai, kai dirba startuolė, ant sėdmaišio miega, energinio prigėrė. Gerai.
1: Nepatiko, va šitą naujieną mūsų apsaugos tarnybai, nežinau, viskas. Permis darbus Vaidas Čeponis.
0: Na, M1 per 36 metus išgyvenom viską. Daug visko buvo, bet ko nebuvo, tai skvoterių dar įsilaužėlį. Gerai, Vaidai, apie sportą, tai kas įvyko savaitgalį, paklausykim.
2: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Reklama.
2: Sportas.
3: Į Lietuvos krepšinio lygos finalą tiesiausiu keliu žengia Kauno Žalgiris. Žalgiriečiai vakar savo arenoje trečiose pusfinalio rungtynėse 103-93 įveikė Panevėžio Lietkabelį ir seriją laimėjo sausai 3-0. Nugalėtojams Mozesas Raitas pelnė 25 taškus, surinko 32 naudingumo balus. Itin efektyvus buvo ir Ąžuolas Tubelis, jo taupyklėje 20 taškų 10, atkovotų kamuolių 31 naudos balas. Šiandien Klaipėdoje vyks trečias pusfinalio mačas, kuriame Neptūnas priims Utenos Juventus. Serijoje 2-0 pirmauja Utenos klubas. Iš dobės, bandantis lipti Vilniaus Žalgirio, futbolininkai atkeršijo. Kauno Žalgirio iš pralaimėjimas sostinėje 0-3. Top lygos rungtynėse vilniečiai svečiuose vakar nukovė varžovus 1-0. Mačą stebėjo net 9000 žiūrovų. Lietuvos čempionai kauniečiai nelaimėjo jau 6 dvikovų iš eilės. Jie yra nukritę į antrą vietą. Pirmenybių lyderis netikėtai yra vienu tašku daugiau turintis Telšių Džiugas. Vilniaus Žalgiris pakilo į 6 poziciją. Vilniečiai nuo Džiugo atsilieka 8 taškais. Pasaulio ledo ritulio čempione 5 kartą tapo Suomijos rinktinė. Suomiai finale per pratesimą 1-0 palaužė šeimininkus šveicarus. Šie pralaimėjo 3 iš eilės planetos pirmenybių finalą ir dar ne karto nėra tapę čempionais. Bronzą sensacingai iškovojo norvegai. Jie per pratesimą 3-2 palaužė galingą Kanados rinktinę. Norvegijos komanda medalius pasaulio čempionate laimėjo pirmą kartą istorijoje. Norvegų gretose nebuvo ne vieno žaidėjo, kuris šį sezoną rungtyniavo stipriausioje pasaulio NHL lygoje. Tuo tarpu Kanados rinktiniai atstovavo beveik visi NHL ledo ritulininkai. Pirmame pasaulio irklavimo taurės varžybų etape Sevilijoje solidžiai pasirodė lietuviai. Iš šešių mūsiškių įgulų keturios plaukė A finaluose, o dvi iškovojo medalius. Sidabrą vienviečių valčių rungtyje nuskynė Viktorija Senkutė. Bronzą pavienių dviviečių valčių varžybose iškovojo broliai Domantas ir Dovydas Stankūnai. Visi trys mūsiškiai apdovanojimus pasaulio taurės varžybose pelnė pirmą kartą karjeroje. Baigėsi didžiausios Baltijos šalyse daugiadienės plento dviračių lenktynės Tour of Lithuania. Nugalėtoju tapo Italijos atstovas Aleksandris Koniševas. Iš lietuvių geriausiai pasirodė šeštą vietą bendroje įskaitoje užėmęs Rokas Adomaitis. Iš 121 startavusio dviratininko finišą pasiekė 96. Per 5 dienas sportininkai numynė beveik 850 kilometrų. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Neįstrikit kamščiuose, iki rytojus.
2: Top Sport Casino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport Casino lažybos. Top Sport Casino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.

0: Reklama. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Ei, meistre, birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.

0: Studentai žengė į kitą kokybės lygį. Praėjusią savaitę startavo iniciatyva Studijuok pasaulį su 15 min. Kokybiška žurnalistika studentams nemokamai. Tai reiškia, kad studentai nuo šiol žino daugiau, gauna objektyvę informaciją, solidų, nu, taip pat elgiasi, taip tokią pačią informaciją gauna prezidentai, verslininkai, politikai ir visą tai aišku, kad nemokamai. Prie iniciatyvos, matau, jau prisijungė VU, Vytauto didžiojo, Lietuvos sveikatos mokslo universitetai, KTU, KTU, ne, ir Vilnius Tech.
1: 15 min tikslas siekti aukštojo mokslo bendruomenį suteikti nemokamą prieigą prie kokybiško, patikimo ir analitinio turinio. Ne visas turinys yra mokamas, na, 15 min prenumeratoriai turi daugybę privilegijų ir gali skaityti išsamesnius analitinius straipsnius. Tai jie yra pasiekimi nuo šiol ir gedo išvardintiems studentams.
0: Čiteriams ne. Nemokama 15 min prenumerata bus suteikiama universitetų bendruomenės nariams, turintiems aktyvų aukštosios mokyklos institucinį elektroninį pašto adresą. Tai aišku, tu, jeigu tampi studentu, tu gauni elektroninį paštą, tau priskiria, ne. Tave išmeta arba tu išeini, tą paštą panaikina. Prenumerata galios tol, kol galios konkretaus asmens aukštosios mokyklos elektroninis paštas, o baigus studijas ar nutrūkus ryšį su institucija, nemokama prenumerata automatiškai pasibaigs.
1: O kaip prisijungti, kaip aktyvuoti ir kaip pasinaudoti šitą galimybę, rasite portale 15 min.
2: Reklama.
3: Vieno ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.
3: Vienas.

0: Nuostabus pirmadienio rytas, birželio pirmoji, daug saulės, vasara per visus galus. Ar tikrai tie vasariški orai išsilaikys šią savaitę? Va,
1: daugiau pozityvo, brolau, daugiau pozityvo.
0: Pozityvo? Gerai, duokim pozityvo.
2: M1 ryto šou.
1: Užinu į portalą orai.lt ir ką aš matau šiandien atmatuota po lygiai visai Lietuvai, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžė, po 21 laipsnių šilumos. Panevėžė. Gerai, norit Marijampolės, žiūri Marijampolė, įvedu 21. Gerai, Šakiai, žiūrim ką Šakiai, ne šaliai, o Šakiai. Šakiai 21.
0: Nu, vat, tokia vidutinė temperatūra. Šiaip pirma vasaros savaitė bus vasariškai šilta, bet lietinga, sako sinoptikai. Dangus bus debesuotas, kartais bus ir to lietaus. Savaitės pradžia viskas gerai, va, čia ir 21, ar ne, kaip tu sakai, 25, ne?
1: Plungi, 21, Rietavas dabar žiūrėjom, Rietavas, gerai. Nu, ne, gerai, tęskim Saulio programą.
0: Nerandi Rietavoje. Tai va, tiesiog, tu konkrečiai, aš bendrai apie savaitės orus, tai geri orai iki savaitės vidurio 100%, na, paskiau link savaitgaliu atsiras ir lietaus. Jeigu žiūrėtumėm į orus ateinantį savaitgalį, jau turime ir lietaus.
1: Nemažai. Atsiprašyt noriu Zarasų gyventojų. Jeigu Rietave radau 21, tai Zarasuose šiandien tik 19, užtat saulės daug.
0: Nu, kažkas su miestu tarimu. Šiandien gedui nieko, bandysim gal kaip per neveikiantį radimtuvą trinktelt, bet ne, tada gal ir taps muštinėmis, tai, na gal nieko, kažkaip bandysim tau kavos vieną padaryti.
1: Tai žodžiu, visur po 21, tik Zaruose 19.
0: Linkėjom visiems Zrazų miesto gyventojams.
1: Čia Zrazas Saulius pristato.
0: Taip, visiems, kam trūksta espreso, man, gedui, kitiems, James Hype, serotonin, pasigaminkim serotonino.

0: Reklama. Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos, o tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per 10. Ledai nykštukas, kai karšta.
2: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
4: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
5: Ačiū. Turbūt.
6: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
8: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
9: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
10: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O grunderbėjos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
11: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
0: Reklama.

0: Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
1: M1 ryto show.
2: Nauja savaitė, nauja diena ir naujas dedam tašką klausimas. Šį kartą pabandykime išsiaiškinti, kokių žmonių klauso daugiau, mylinčių kates ar šunis?
1: Dedam tašką.
3: Arba ką labiau myli Lietuva? A. Kates ar B. šunis. Va tokia keista, trumpa fan apklausa vienos svetainėje. Galite ir paskambinti. Šunininkai ar katininkai? Kas paims viršų?
2: Šunininkai prieš katininkus. Gerai, 18.30. Ką mylit, ką turit, nes galima gal mylėt, bet neturėt dar. Toks variantas įmanomas. Gerai, aš čia už kates, viskas yra aišku.
3: What?
2: Bet... Taip, žinok, aš esu kačių žmogus, aš daug metų turėjau katę ir dabar turim katę. Ir
3: jau galėtumėm šunis... baigti mes šitą laidą.
2: O tu, o vat, man įdomu kaip tu, nes tu nei katės,
3: šunininkas.
2: Nei šuns neturi.
3: Absoliučiai, aš neturiu, bet aš pas tėvus turėjau, tai žinai.
2: Aha, katės neteko daug.
3: Buvo ir kačių, buvo? Viskas, okay, bet aš labiau šunininkas, man atrodo.
2: Gerai.
3: Žiūrėkit, M1 svetainėje. Apklausa rodo kol kas ką kita. Katininkai gerokai pirmauja.
2: Šaunuoliai, labai gerai. Na, panašu, kad supjudėm Lietuvą. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
4: Renata.
2: Tai Š ar K?
4: Ir Š ir K, bet turim K.
2: Turit K, katę vis dėlto, ar ne?
3: Katinė, ne, tai jo. Turit, okay, bet ką, už ką? Labiau šunininkė ar katininkė? Ką labiau mylit? Tą turim išsiaiškinti. Vieną.
4: Ai, ką labiau? Gal kates.
2: Kates vis dėlto. Nu ką turi tą mylį. Gerai, ačiū jums trumpai. Šį kartą neįsiplėsim, kodėl. Bandom pafiksuoti. Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Sveiki, kas paskambino?
5: Regis Klaipėda.
2: Ką mylit labiau, šunis ar kates?
5: Kieps į priekį. Myliu ir tos, bet šiuo metu turiu katiną. Turėjau keturis, dabar turiu vieną. Deproto myliu katinius.
2: Aha. Kokie katinai pas jūs?
5: Prašau, pas mane priglaustiniai buvo visi.
3: Patys geriausi tokie.
2: Geriausi priglaustiniai. Tvarkoja, ačiū. 2-0 kol kas.
3: Laka pienuką, patys maistuką susiorganizuoja, ten, žinai, pelių prisigaudo. Gerai, dar kartelį kreipiam visus į svetainę m-1.fm. Ir ten toks klausimas, nu žinokit, aš labiau myliu A, kates arba B, šunis.
2: Taip, pažiūrėkit, atsakykit skambučiais, kol kas laimėjo katininkai prieš šunininkus.
1: Vasara su M1.

0: daugiau jos būtų. Kokiu žvilgsniu jis palydėtų ją.
1: Gražiai apsirėdė, išsimegoja, visiškai neužtikė Paulius ir man tas smagu, malonu matyti. Labas rytas.
2: Labas rytas, termenai. Būtent taip ir yra. Sveiki.
1: Taip ir yra, ne? Taip. Pamėgau, kažkoks pasidažęs yra, kas nutiko?
2: Aš kaip pirmadienį noriu visą laiką, žinai,
1: kitaip, ar ne?
2: Jo, su naujų šviežumu ir grožiu ateiti.
3: Francos.
1: Klausyk, nu puikiai. Jo, grimas ant veido kažką žada, gal kaip sakant, karjeros posūkiai.
2: Atnaujinau tiesiog fotoalbumą Facebook'ui.
1: Supratom.
2: Aš profilaktiškai darau.
4: Saulius, žiūrėk, laužė, tas toliau išsisukinėja.
3: Pažiūrėk, kad Saulius šiandien su taktirė lemenė yra.
1: Jo, aš iš tikrųjų, jeigu ką, vyrai, tai su manim gražiai, nes o taip yra, čia viskas užkabinta.
3: Atrodo, kad priklauso tau automobilio aikštelį.
1: Yra šniurelis. Tiesiog norėjau
2: pasakyti. Piniginė nusikabino, žinai, pasidėjo dabar į spintelį.
1: Raudon, netraukit šito siūlo gerai, nes gali blogai baigtis.
2: Saulius.
1: Tai va,
2: tik ką savaitgalį gero? Kas nors kažką nuveikęs?
1: Šalteku buvo šventi.
3: Buvau penktadienį ir šeštadienį dirbu vestuvėse, bet penktadienį vestuvės buvo Latvijos Nidoj.
1: Nidoj, taip.
2: Čia šalia ant sienos.
1: Nidoj, ten šalia. Geras. Lietuviai šventė.
3: Jo.
1: Tiesiog atpigiau, ne?
2: Latviškai vedėjai, ar lietuviškai?
3: Jiems.
2: Pobaučiau.
3: Ne, bet tai va, tai čia toks, o tada jau grįžti į realybę šeštadienį į Tauragę tiesiog.
1: Šiaip čia geras, jeigu neįperki lietuviškos Nidos, nuvarai latvišką. Tai
3: bet žinai, nu kaip latviukai, nu to tokią vietą turi, nu nei žolės ten normaliai pasipijoja, nu žinai. Jis.
1: Paprastai, ūkiškai.
2: Bridai jūrą klausyk.
4: Kurį laiką.
2: Gal jau sezoną atidarėjai?
3: Faktas, nes kaip tik vakare, per tas 6 laipsniai buvo šilumos, tai toks, žinai, gaivinantis oras.
2: Bet čia tai vyras klausykit.
1: Tobula, rimta. Gerai, tai daugiau laidoje galėsit išsiplėsti viskas. Geros laidos, vyručiai, sėkmės, susitiksim ryt.
3: Iki.
2: Bravo.
1: Nu, mes sakom ir kitiems viso gero. Sveikink, Edai.
2: Ačiū, Soliukai.
1: Ačiū, Bomon.
2: Už kokybiškas 4 valandas. Geros dienos visiems palinkėsim.

0: reklama. Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškės sūreliai Magija tik po 45 centus.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Mame mi momo,
3: mame mi momo.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Japoniška mača pirmadieniais. Rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
8: Benu vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net 2 už 1 kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinė.
9: Grilio mėno maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninio alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima tai, ko reikia.
10: Legendinė hip-hopo ir pop-muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valdančiai socialdemokratų partijai žadėjus per gegužę apsispręsti ar tęs darbą su Nemuno Aušra, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad atsakymas į šį klausimą jau duotas. Jo teigimu vyksta darbas ir priimami sprendimai.
1: Seimas dirba labai intensyviai, koalicija ir socialdemokratai dirba pilna darbotvarkė birželio ir manau, kad mes priimsim tuos sprendimus, kuriuos dar nusipareigoja padaryti šioje pavasario sesijoje. Tai koalicija dirba, koalicija apsisprendėm pasirašydami sutartį ir dirbam, kai bus kokio nors kitų pasikeitimų informuos.
0: Socialdemokratai šeštadienį rengia tarybos posėdį, kuriame planuoja aptarti koalicijos klausimą. Diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino Nemuno Aušros atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą. Bet to situacija vis aštrina aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymai. Naujausias jų apie rudenį Lietuvoje esą planuojama valstybės perversmą. Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų. Europos šalių sostinėms pradėjus diskutuoti, kas galėtų žemynui atstovauti bet kokiose taikos dėrybose su Maskva dėl karo Ukrainoje, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tokie svarstymai neatspindi saugumo poreikių. Apie tai jis pareiškė pradėdamas NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesiją. Anot Nausėdos, jei nepavyks nustatyti aiškių sąlygų ir sukurti patikimo atgrasimo, tai tik padrasins agresorių. Praėjusią savaitę ES šalių užsienio reikalų ministrai aptarė galimų dėrybų su Maskva sąlygas. Po susitikimo teikta, kad pasiektas platus susitarimas dirbti per bendrijos institucijas. Nuo šiandien prasideda pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Galima teikti prašymus studijuoti universitetuose ir kolegijose. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Varšuvoje šiandien įsigaliojo draudimas naktį prekiauti alkoholiu. Tai naujausias iš virtinės draudimų Lenkijos miestuose, kurie sulaukė visuomenės palaikymo ir po kurių teigiama sumažėjo sulaikymų už su alkoholiu susijusius nusižengimus. Lenkija yra viena iš ES šalių, kuriuose mirtingumas dėl alkoholio vartojimo yra didžiausias. Naujausias draudimas priimtas po bandomųjų programų 2 centriniuose Varšuvos rajonuose. Prekiauti alkoholiu parduotuvėse ir degalinėse šiame mieste uždrausta nuo 22 valandos vakaro iki 6 valandos ryto. Mažiausiai 55 žmonės žuvo Mianmare įvykus sprogimui kalnakasybos įmonėje. Nelaimė įvyko netoli sienos su Kinija. Vietos valdžia šį įvykį vadina atsitiktiniu, tačiau užtikrino, kad kalti asmenys bus patraukti atsakomybėn. Šiuo metu vyksta sudėtinga gelbėjimo operacija, nes po griuvėsiais vis dar gali būti gyvų žmonių. Vietovė, kurioje įvyko tragedija, garsėja gausiais rubinų telkiniais. Ir apie orus Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, o Kuršių nerijoje iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Samilnų Jėnos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės.
2: M1.

0: Mantas ir Paulius.
1: 10 valandų, 10 minučių ir netradicinis rytas, todėl, kad norim visus su vasara pasveikinti.
2: Tiksliai, šiandien yra birželio pirmoji, dabar tik tai suvokiu, kad prasidėjo kalendorinė vasara. Taip simboliška ir faina, kad jis prasidėjo tikrai vasariškai su orais, bent jau čia Vilniuje saulė šviečia, iš pat ryto yra šilta, diena turėtų dar labiau įkaisti. Tai su vasara visus linkime turiningos, smagios, nerūpestingos ir kad spėtumėt kažką nuveikti. Nes labai dažnai būna, žinai, ateina vasara arba belaukiant vasaros atrodo, kaip čia plauksim, kokiam ten baidarėm, kaip tenais, nežinau, varysime ten kažkurį gamtą prie jūros ir panašiai. Paskui vieni kiti reikalai, neprisiruoši, pritingi, nesurenki kompanijos ir žiūri, kad jau rudeniop ir atidedi kitiems vasaros sezonams. Tai naudokimės tą galimybę, ypatingai tol, kol tas vasariškas oras tikrai džiugina.
1: Jo, labai faina, labai graži diena, bent jau Vilniuje pasitinka vasara, gal nėra ten karšta kažkaip laukia, bet tikrai šilta, gali su maikutė savo varyti darbą ir nesukti savo galvos, tai linkim įspūdingos vasaros visiems.
2: Tikrai taip, tikimės, kad ir savaitgalis geras buvo. Čia nežinau, turbūt pagrindinė tema buvo šaltibarščių tema praėjusi savaitgalį.
1: Taip, ar buvai nusivilkęs iki...
2: Žinok, jo, trumpam buvau nuėjęs iki Baltojo tilto. Realiai pamačiau pirmą kartą Vilniuje ant pėsčiųjų tilto kamštį, kai tenais, ta prasme, iki vidurio tilto buvo nusidriekusi žmonių eilė pereiti per šviesoforą ten link Lukiškių aikštės tą. Tarsi tokio ilgio eilė. Tai spūstis gal nebuvo visai suvaldytos, bet šiaip ten, kaip supratau, norint galima iš visko išspausti, žinai, nes atrodo, nu, šaltibarščiai, jo, faina, skanu ir panašiai, bet iš to padaryti tokį masinį renginį, tarptautinį iš esmės, sako, net išsinuomoti buvo sudėtinga Vilniuje, pavyzdžiui, Airbnb arba Booking'e tuo metu vietų, nes tam savaitgaliu buvo sukalta viskas dėl šaltiako festivalio. Tai rimtas, ar pavalgiau, čia jau priklausė, žinai, paragavau šaltibarščių, reikėjo atstovėti nemažą eilę, nes...
1: Kokių skonių, tradicinių valgiai? Ar...
2: Jo, tai vat būtent valgiau netradicinį, žinok, tenais buvo su kalendrai ir dar su kažkokie... Jo, žinok, dėl kalendros neįspėjo, bet dar buvo kažkokio aštraus, nežinau, ten čili gal malti kažkokie ir panašiai, bet buvo taip užgazuotas tuo aštrumu, kad realiai aš ten pavalgai, ir kadangi šalia tos ten keptos bulvės, tai bulvė užsikandė, žinai, kaip užkanda, kad nebūtų taip aštru burno, nes nu tokio aštrumo šaltekai, tai pavalgiau kitokių negu kad įprastiniai tradiciniai. Nu, buvo... Dar vienas dalykas, ten kaip ir buvo ir įsipilba galima šiuo bet aš pirmą kartą ragavau šaltibarščių kokteilio.
1: Ir?
2: Iš esmės kokteilį su burokėliais, tai nu, neblogai visai. Neblogai, ten įpilo dar to tokio populiaraus energinio gėrimo. Jo, realiai burokėlių sultis, energinis gėrimas. Ir,
1: kefyro buvo?
2: Kefyro jo truputėlį, man atrodo, ir tada jau... Ir
1: čia, tada ne, gal, čia gal Tuliko festivalis vyko kažkoks.
2: Man atrodo, kad ten galėjo papildomų pastatytų tojų, nes ten galėjo ir prisi... Ai, ir dar penktadienį telkė laidoj bandėme tų... Tavar sakė, kaip yra milteliniai, tarsi iš miltelių užpilami šaltibarščiai. Tu įsipili kefyro į stiklinę ir tiesiog praplėši tokio kaip trys viename kavą ir užsipili iš mažai.
1: Ir?
2: Nu, blemba, beveik kaip pas mamą. Nu, ir yra live hackas, nusipirki kefyro, įsimeti va tokius, žinai, ir gali ten kur nors, nežinau, stovyklaudamas gerti, tikrai valgyti šiltekus.
1: Gal dėl to, kad yra dar rytas ir taip sunkiai miegojau šiandien, bet aš tiesiog nesuprantu, ką tu kalbi šiandien.
2: Britkina, ne? Truputį. Nu gerai, nu praėjo ta banga, grįšim prie tradicinių gerų šaltibarčių.
1: Super, tai visiems linkim geros dienos, likit įsijungę, vasarišką kūrinį kalom jums, seną gerą Kastanedos vasarą įsimylėjau, tai būkit kartu šiandien su mumis, geros dienos!

0: Reklama.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti.

0: Pirtį. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Usuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.

Taip, gero, lengvo įsibėgėjančio pirmadienio visiems. Žiūrime, kokios čia naujienos su pirmąja vasaros diena mūsų šalyje. Tai visų pirma, kalbant apie eismą, čia ir nuo birželio pirmosios įsigaliojančius pokyčius, policijos pareigūnai birželio

0: Tikrins, kaip kelių eismo taisyklių laikosi dviratininkai, elektrinių paspirtukų ir mikrojudumo priemonių vairuotojai ir skelbiama, kad pirmą birželio savaitę bus vykdoma sustiprinta elektrinių mikrojudumo priemonių kontrolė. Tai kitaip sakant, jeigu važiuosite ten be šalmo, neturėdami galbūt tam tikrų dokumentų, kai jų reikia, su galingesniais nei galima važiuoti dviračių takais paspirtukais, galite sulaukti pasekmių. Man Vilniuje, nežinau, ar pastebėjote tokie važinėję elektriniai, bet tokie nedviračiai, tokie kaip enduro motociklai, bet tokie elektriniai. Ir ten varo nesveikais greičiais šaligatviais, ten, nežinau, šiam kilų per valandą, kur nu, ten realiai gali baigtis labai liūdnai. Įdomu, kaip tai yra reglamentuojama.
1: Mes jau prarastas esam, žinok, miestas.
0: Viskas, ane?
1: Nu, tai. Užleidom. Todėl, kad, ta prasme, negali sausinėm vaikščioti, bet kada gali nutrenkti šaligatvę.
0: Bet čia jau realiai tu gali žūti ant šaligatvę. Labai paprastoji būdu.
1: Manau, vidury gatvės saugiau yra šiuo metu Vilniuje.
0: Greičiausiai, kad taip, jo. Ten jo. Bent jau kažkokios tai taisyklės egzistuoja.
1: Aš dar žiūriu, kad nuo šiandien brangsta automobilių statymas prie lankomiausio pajūrio gamtos kampelio, tai yra Olandų kepurės, ir pirma stovėjimo valanda kainuos 2 PM, o kiekviena kita valanda 3 PM.
0: Nu, žinai, mum čia Vilniuje mes bent jau užsigrūdinę esame, žinai, nuo tų parkavimo kainų, tai čia kažkaip, tai aš įsivaizduoju, kad galbūt labiau iš regiono atvažiavus gali šokiruoti ir atrodyti kosmosas. A čia Vilniuje taip, realiai graža. Pagal tai, ką mes mokam pastaruoju metu. Nu tiek turbūt, ne, labiau tokios judėjimo.
1: Oi, palaukite.
0: Aš pasakiau, jo, viskas.
1: Viskas, atsiprašau.

0: Rytojaus orai.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Taip, tai gražiai pradedam naują savaitę ir vasaros sezoną. Šiandien daugelyje šalies rajonų oras turėtų sušilti daugiau nei 20 laipsnių, skyrus Kuršių neriją. Ten bus apie 16-18 laipsnių šilumos, vietomis galimas trumpalaikis lietus. Antradienį labai panaši situacija, trumpai gali palyti ir perkūnė nugriaudyti. Temperatūra 20-25 šilumos, trečiadienį, ketvirtadienį net iki 26 laipsnių šilumos. Ir visas šias dienas taip vasariškai sušils, bet vasariškai ir liūtis gali nušniokti. Ir perkūnėje pagriaudės. Savaitgalį situacija biūra, turėsime lietingus orus ir temperatūra turėtų nukristi iki 16-17 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Matai, kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express. Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
5: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
6: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
9: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.

0: Reklama.
1: Norime pakviesti į kertam žaidimą ir turime žaidimo draugų. Žaidimą remia Domus Lumina, visi langų uždengimai po vienu stogu. Visoms žaliuzėms taikoma 35% nuolaida, o tinkleliams nuo odų taip pat net iki 35% nuolaidos. Ir žaidimo laimėtojo laukia praktiška dovana, tai yra tinklelis rėmelis nuo odų. Šiaip prasideda dabar su vasara tas nacionalinis sportas, kai zvimbia uodas ir tu tamsoje atsimerkęs bandai iš klausos sugauti.
2: Nieko nėra, žiūrėjau šitą dalyką.
1: Ir čia įvadinama, žinai, kaip muzikoje absoliuti klausa. Taip, bet absoliuti klausa yra sugauti uodą tamsoj.
2: Tikrai taip, iš esmės gali pakeisti komfortą ir jausmą, kaip mes ilsimės vasarą. Tai tinklelis remelis nuo uodų. Eik, tu jau dabar
1: nedorisi
2: priploti girdint. Kitas dalykas, saulė, jinai gali ir džiuginti, bet gali ir labai erzinti. Ypatingai ryte, kai dar norisi pamiegoti, tai užsitraukti žaliuzės ir savo komfortiškai ir vėsiau, ir tamsiau išmiegoti yra irgi didžiulis privalumas.
1: Arba, žinai, nu, tą pačią karščiausią vasaros dieną, nu, ieškai tos tokios tamsos truputį.
2: Tikrai taip. Tai tinklelis, rėmelis nuo uodų šiandien yra dovana atiteksinti kertam nugalėtoje. Mes laukiame dviejų žaidėjų skambučių. 18.30, paskambinkite.
1: Nu gerai, čia gal tada, nu gerai, atnaujinsi tiesiog.
2: Gerai.
1: 18.30 tikrai geras vasariškas pravartus prizas. Jums tik tai reikės skaičių kažkokį pasakyti, kaip visada du klausytojus priimsim, tai nieko nelaukia, čiumpam telefoną, užleisim tuos, kurie, nu, niekada neskambina.
2: Gerai. Ar turime kažką?
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Monika.
1: Tuo jums Monikutė varžovą surandam, nepabėkit. Laba diena.
2: Monikai reikia
4: Laba
2: meilės
4: diena.
2: Ir varžovo. Sveiki, kuo vardu?
4: Mantas.
2: Gerai, Monika ir Mantai. Šiandien jums klausimas skamba štai toks. Kalbėsime apie aukščiausią gyvenamą pastatą pasaulyje. Ir čia jums klausimas yra štai toks. Kiek aukštų yra gyvenamų, kuriuose, nu, butai yra? Tai Monika.
3: 45.
2: 45. Puikiai. Mantai.
4: 6-7,
1: 6-7. Jaunimui,
2: 6-7. 6-7. Abudu gerokai pamažinoti, iš tikrųjų yra, nu, šiaip pats pastatas yra 131 aukšto, bet realiai ten gyventi žmonės gali 98 aukštose. Ir čia to atsakymo buvo Mantas. Taip. Tai sveikiname, Mantą.
1: Taip, Mantas sveikina. Mantas galės oficialiai apsiginti nuo odų, nuo visų vabalų. Arba kur įskrinda ta didžioji, mes vadindavom bambalinė musė, žinai.
2: O tai dabar klausosi radijo, išgirdo, kad Mantas laimė, aišku, prieš šito neskrisim.
1: Jau kuriasi tos musės dabar, žinai, kai vasarą.
2: Bambalai tie žiauriausi, kur yra skrisim. Eik,
1: žiūru.
2: O dabar įsivaizduokite, pagaliau vasarą, daugiau saulės, daugiau šviesos ir daugiau kaitros, uodų ir akinančių spindulių.
1: Taip, įsivaizduokite, naujos žaliosios gali visiškai pakeisti jūsų namų atmosferą. Daugiau privatumo, daugiau jaukumo, švelnesnė šviesa, daugiau komforto ir taip galite gyventi kiekvieną dieną.
2: Ir dabar dėmesio Domus Lumina stilingoms, medinėms ir modernioms plisuotoms žaliuzėms net 35% nuolaida, o kad galėtumėte drąsiai atverti langus vasarai, tinkleliai nuo odų taip pat net iki 35% pigiau.
1: Tai Domus Lumina, jaukesni namai prasideda nuo langų, užsukite ir išsirinkite savo jaukumo sprendimus.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
5: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
0: Reklama.

0: Radio Alias.
1: Jūsų smarkuoliai grįžta į eterį Radio Alias žaidimui, tai jau dabar skambinkit, pasitikrinkit jėgas ir būkit stipriausia šiandien.
2: Jūsų radio tarnai laukia skambučių. M1 marškinėlius dovanosime šiandienos žaidimo nugalėtojui, tai verta pasistengti dėl tokios dovanos ir ypatingai, jeigu dar mums nesate skambinę arba žaidę Radio Alias, iš karto, praktiškas garantuotas eteris ir galimybė jums.
1: Gerai, ieškau. Greitai kokio žaidėjo.
2: Taip, 1-8-3-0. Pasukite.
1: Tuoj, čia
2: ir pasižaiskime.
1: Užtruksim truputį, palauk.
2: Gerai, nieko, laiko turime, tai drąsiai čia dar kokį bus.
1: Laiko, man tai mes kaip tik neturime.
2: Neturime?
1: Turim lėkti. Gyvenimas toks. Va, sveiki.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
3: Audrius.
1: Jau skambėjo kaip dėdės tostas.
2: jau galvojau, kad čia užmygsim to visi. Gerai, Audriu.
3: Nekartą nebandęs, pabandyt reikia.
2: Super.
1: Gerai, Aurimai. Ar pasiruošęs pats?
3: Audrius, ne Aurimai.
1: Tai gerai, kas yra dabar.
2: Ar galim žaisti?
3: galim pradėti.
1: Pradėkim. 3, 2, 1, važiuojam.
2: Kad dulkių nebūtų ant grindų, ką tokį naudojame prietaisas?
3: Siurblis, dulkių siurblis.
2: Tai kas toksai?
3: Siurblis.
1: Okei, tada baletas toks populiariausias. Ką su pirštais at gali padaryti?
3: Am kitos buvo.
2: Agentas 007 vardas pavardė.
3: O, gamba. Žinau, bet nelabai atsimenu dabar.
1: Kas atrieda atidunda toj dainoj? Atrieda, atidunda. Kas tokie, vat, kur tokie vaikščio? Padėra. Žinok, bet
2: negrįšime. Kapituliavo žmogus totaliai, pasimetė.
1: Tu, aiškindamas dulkių siurblį, pasakė dulkės, kai susiurbė namie. Taip pat dėl to kėliau ant akį.
2: Super, Jamesas Bondas dar buvo, kurio nepavyko paaiškinti.
1: Paletas, spraktukas.
2: Jo, tai nulį turi mūsų žaidėjas, žiūrėsime, kaip seksis antrajame raunde.
1: Ar nulio pakaks, mes netrukus sužinosime.
2: Super, pirmadienį pradedam.
0: Mantas ir Paulius.

0: Dovanokite vėžį vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki vėžį.
1: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
2: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
1: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
2: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
1: Samsung.
2: Samsung sriuba?
1: Samsung telefonas.

0: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi ne, važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
4: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms

0: Rezimuokime pirmąjį alias raundą.
1: Nulis. Apvalus kaip mėnulis. Tai planas minimum yra vienas taškas, jeigu norite laimėti M1 marškinėlius. Paulius yra vis dar pagautas ritmo, bet tuoj turėtų sugrįžti. Ši diena turėtų jį netrukus išspjauti ir sugrąžinti mums.
0: Wow, grįžau.
1: Gerai, važiuojam.
0: Radio Alias. Nu ką, surinkit bent tašką.
1: Įrodykit, kad galit. Gerai, laukiame skambučio 18.30 ir pasižiūrėsime, kaip seksis. Įsivaizduok, taip ir pradedam aiškinti žmogui, kuris gerai varo aliasą, bet viskas su šaknim aiškina. Ir turi minusuoti. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną, kas paskambino?
2: Marius.
1: Nu, Mariau, šiandien jums taip žemai kabantis vaisiai yra aliasė.
2: Pabandykim.
0: Tai žinokit, imam tašką ir nieko nebetesim.
2: Nu, gerai.
0: Gerai, bandom.
1: Gerai. 1, 2, 3. Pradėkime. Gedimino, kas toksai stovi ant kalno?
2: Pilis.
1: Dar kitaip. Nu,
0: televizijos kas toks.
1: Arba katedros kas toksai.
2: Bokštas.
1: Taip. Ir viskas. Sveikinam. M1 marškinėlį jūsų.
2: Nepervargom.
1: Ne, kažkaip tai. Gal norėjot prasimėtyti biškį labiau?

0: Jau pasitreniruoti, bet...
1: Tikiuosi, kad dabar laušit iš savęs labai didelį alias profesionalą, vat žmonėms sakysit.
2: Girsiu.
0: Per 5 sekundės.
1: O jūs žinot, ką reiškia sužaist pergalingai alias į vieną eterį?
2: Jo.
1: Žinot, girdėjot.
2: Pavyko, pagaliau.
1: Kaip savaitgalis, kas gero?
2: Nieko, ramiai. Orai nestebina pagal kas.
1: Tai niekur nepašėliot, nei padūkt, nieko.
2: Nelabai.
0: Nu, šiandien jau neblogas, o ar šiandien bus galima kažką savaitės pradžiai. Gerai, sveikiname su M1 marškinėliais. Keliaujate šią vasarą, geros jums lengvos dienos ir iki su Aliesu. Ačiū, šį kartą tokie reikalai.

0: Lisa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

0: Premjera.
1: Metas pirmadienio premjerai. Brazilijos didžėjus ir produceris Alok su grupė Something Else pristato singlą I Wonder If You Know. Tai yra šiek tiek kitoks jos skambesys, ramesnis, gilesnis house kūrinys, kuriame panaudotas labiai Shifri My Song motyvas.

0: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
1: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomojam važiavimui Nissan LT.
2: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
3: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
4: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Neprateskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau – lenders.lt.
8: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Rimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
10: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
11: Reklama.

0: 44 minutės Lietuvoje. Būkit pasveikinti, kas su M1 kartu, skanaus pietaujantiems. Ir mes vasarišką temą norim pakurti su Mantu.
1: Oi, pakūrėjai.
0: Valau.
1: Nu, laukiu. Mes visi įdėmiai.
0: Viskas gavosi ne taip.
1: Gerai, jo, norime, kad pasikalbėtumėt su mumis ir papasakotumėt, į kokius koncertus planuojate šią vasarą keliauti, kur apsilankysite. Vakar Lewis Capaldi Kalnų parke grojo, tikrai geras laikas, aš girdėjau net namuose, kaip skambėjo Lewis Capaldi. Ačiū. Ir man atrodo, kad tikrai turėjo būti labai fainas koncertas ir sutraukė nemažai vilniečių. Žinau, kad net teismas buvo uždarinėjamas ir į Vilniaus centrą nebuvo galima pravažiuoti.
0: Ne?
1: Jo, tik tais viešuoju transportu buvo galima keliauti. Nepastebėjai.
0: Ne.
1: Apvažiavai. Nepalėti.
0: Toks vilniečiai tikino nieko nepastebėjo. Gerai, į kokį koncertą iš tikrųjų varysit? Pasiūlos tiek Lietuvos atlikėjų, tiek užsienio žvaigždžių tikrai yra daug. Pitbullis tas pats.
1: Jo, aš apie Pitbullį galvoju, turbūt, kad čia negalima praleisti.
0: Jessica Shy, du koncertai Kalnų parke.
1: Ar Jessica Shy nuneš...
0: Taip, atsakau taip, net nebai klausimą, taip.
1: Sakai?
0: Taip.
1: Ar bus tas susirinkusi rekordas?
0: Labiausiai laukiu ne koncerto vasarą, jeigu taip nuoširdžiai. Pasaulio futbolo čempionatas už 10 dienų.
1: Uh-huh.
0: Ir bus, afigėtai.
1: Jo, greičiausiai visur ir terasose, ir darbo vietose, ir tur bus galima... Nors plauk, jisai bus labai labai nestandartiniu laiku, ne, pasaulio futbolo čempas, nes yra Šiaurės Amerikoje vyks.
0: Labai vėlai vakarai jis rodys futbolą, bet, sako, Lietuvos moksleivių dainų šventė, Liepos 5, tai kažkas šoks, kažkas sako, jūros šventės labai laukia.
1: Mhm. Tai paskambinkite, jeigu turite minutę, pasikalbėkime, 18.30, pasidalinkite, į kokį koncertą ir kur keliausite.
0: Kažkas rašo, sako, kam tiek daug to mekenimo? Ne, sunkiai klausotės, kai teksto nepasiruošė. Mes galim pasirašyti tekstą kaip gedas, bet tada nebus originalus pokalbis labai.
1: Šiaip visą laiką yra opcija neklausyta, ne? Čia mes taip prominame savo laidą.
0: Va, sako, Tauragėj tiksliai bus šeštadienį Dinamika, Mikutavičius, Tauragė šventė.
1: Ai, Tauragė šventė, apie kurią kalbėjome jo ir praėjusią savaitę, tai ten ne vienas žinomas atlikėjas ir grupė lankysis ir bus tikrai geras laikas visiems ir melomanams ir šiaip mėgstantiems, žinai, pašvesti.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Rugėlė.
1: Rugėlė, pasakok, į kokį koncertą tu keliausi šią vasarą?
2: Tai aš keliausiu Lietuvos moksleivių dainų šventę, pati šoksiu.
1: O, geras. Pirma tokia šventė tau bus, debituosi ir jau yra patirties.
2: Toj pačio didžiausiai tai nedalyvavau, bet čia tai bus jo tokia didesnė.
1: Labai faina. Lauki?
2: Jo, šiek tiek.
1: O klausyk, o pasiruošimas... Ai, jau viskas.
0: Pabėgo.
1: Rugėlė, gerai.
0: Sako, savaitgalį atidarymas Palangoje, irgi laukia šou.
1: Pitbullis irgi sąraše vienas dažniausiai minimų čianais tarp jūsų laiškų. Okei, tai dėkui, kad pasidalinote.
0: Taip, lauk. Išsiprašė žmonės dainos.
1: Nebent dar...
0: Galvojau, kad būtų gražu pagrot. Kodėlgi ne. Jo, tai Hurts koncertas dar bus. Saulės kliošo. Nu čia Saulės kliošo koncertai vasarą, tai yra tiesiog... Nerealu.
1: Su vasara labai, ne, siejasi.
0: Nerealu. Kažkas užsipirka.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Tricologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moriginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Tricologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite tricologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
5: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
6: Kai nepavyko,
5: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
7: Ledai nykštukas, kai karšta.
8: Ir kai vėsu.
5: Per atostogas, prieš ir po.
9: Penktadienio proga.
5: Ir be jokios progos, visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
10: Benu vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
11: Legendinė hip-hopo ir pop-muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Policija patvirtino, kad šį rytą prasidedant valstybinių brandos egzaminų sesijai gavo maždaug 40 pranešimų apie grasinimus mokykloms, tačiau patarė tęsti ugdymą. Tokį patį sprendimą pranešė ir Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos policija analizuoja informaciją, bet realios grėsmės kol kas neišvelgiama, mokiniai yra saugus ir įprastai tęsia egzaminą. Policijos atstovas Ramūnas Matonis taip pat patvirtino, kad informacija yra tikrinama.
1: Tai gaunam masiškai daugumą įstaigų visose miestuose. Tiesiog dabar jau turime daugiau negu 100 tų pranešimų, tų elektroninių laiškų. Tai iš esmės turbūt yra masiškai siunčiama visoms mokykloms laiškai. Tik grasinimai yra, kad padėtas sprogmuo ir tai už kažkiek tai laiko sprogs. Tiesiog bėgti iš pastato. Grasinimai yra, laiškai yra rusų kalba siunčiami tiesiog mokyklo administracijoms į bendrus elektroninio pašto dėžutės, bendras elektroninio pašto dėžutės. Kol kas informacija apie kažkokias tai grėsmės neturim, apie evakuacijas taip pat neturime. Mūsų rekomendacijos atsakingiam asmenim tiesiog apžiūrėti mokyklos teritoriją ir jeigu neranda jokių įtartinų daiktų, tiesiog tęsti procesus. Ne, kol kas niekur nieko pavojingo, jokių pavojingų daiktų ar įtartinų nebuvo rasta.
0: Tuo metu Kauno žiniasklaida praneša, kad kai kurie moksleiviai iš mokyklų šiame mieste vis dėlto buvo evakuojami. Nacionalinė švietimo agentūra tikina, kad kartu su šalies mokyklomis bei atsakingomis institucijomis yra pasiruošusi įvairiems scenarijams egzaminų sesijos metu, jog užtikrintų sesijos sklandumą ir dalyvių saugumą. Yra sudaryti algoritmai, kaip elgtis ir galimo oro pavojaus metu. Vilniaus miesto mero Valdo Benkunsko inicijuota peticija dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuviškai pasirašė daugiau nei 22,5 tūkstančio žmonių. Apie tai pranešė Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, kuriems ir priklauso sostinės meras. Jis siūlo nustatyti, kad ne Europos sąjungos piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Parašų rinkimams truko mėnesį. Per Rusijos drono atakas Ukrainos miestuose žuvo vienas žmogus, dar 20 buvo sužeisti, apie tai pranešė vietos institucijos. Jų teigimu, vienas žmogus žuvo pietinėme Ukrainos Chersono mieste, o 8 žmonės buvo sužeisti šiaurinėme Černihivo mieste, kur 10 tūkstančių žmonių liko be elektros. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusijos pajėgos per ataką paleido 265 kovinius dronus, o jos oro gynybos daliniai numušė 228 iš jų. Jungtinėms tautoms grėsia bankrotas, pinigai gali baigtis jau rugpjūtį, apie tai praneša The Wall Street Journal. Teigiama, kad Jungtinių tautų organizacija susidūrė su finansinio žlugimo grėsme po to, kai Jungtinės valstijos ir Kinija, kurios kartu finansuoja 42% Jungtinių tautų bazinio biudžeto, vėluoja sumokėti įnašus arba atsisako juos mokėti. Jungtinių valstijų skola Jungtinėms tautoms jau viršėja 4 milijardus Amerikos dolerių, o Kinijos 455 milijonus Amerikos dolerių. Apie orus Lietuvoje. Šiandien debesuota su pragiedruliais, kai kur trumpai palis, temperatūra svyruoja nuo 19 iki 24, Kuršių nerijoje iki 18 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25, o pajūryje iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 3 minutės.
2: M1.

0: biškį čia užsikūrėm, su man tu atėjo skūstis kaimininės radio stotis.
1: Sakom, permušam trupučiuką kalbas kolegų, tai gerų darbų visiems, o mes prie tradicinės su praėjusiu rubrikos.

0: Gerai, tai tradiciškai norėsim kažką tai pasveikinti praėjusio gimtadienio progą. Liūdesėlis. Parašykite, kieno gimtadienį pračiupsojate. Liūdna, nesmagu, gėda galbūt. Ištaisysime šitą situaciją, pasveikinsim žmogų ir apdovanosime vieno marškinėliais.
1: Taip, skambutis už 10-15 minučių, tai tiesiog turit laiko parašyti laiškui. Laiške jau milijoną kartų minėjom, ko reikia, vardas, telefono numeris, kada tas gimtadienis praleistas ir viskas, ir pasukusim nustebint.
0: Laukiame laiškų, prisisitikit ir patys, kas sveikinat, kad žinotume nuo ko linkėjimus.
2: Sveikinas.
0: Pagarok, kokį gražų
1: labai dainą. Labai gražų dabar kūrinį pagrosiu, labai.
0: Gerai.

0: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis, kakė makė ir paslaptinga dovana. Laukia 6 dainos, šokiai ir pati kakė makė. Ir dar viena staigmena, visiškai naujas, niekur nematytas kakės makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas, specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
5: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
6: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
5: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
6: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
5: Samsung.
6: Samsung sriuba?
5: Samsung telefonai.

0: teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99. Malta kava Jakobs 5,99. O saldainiai Rafaelo 4,79. Maksima tai, ko reikia.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Nu gerai. Eisim į balių.
1: Jo, žiūrėk, gal pabandykime nuo Magdalenos prisiskambinti.
0: Palauk.
1: Ai, nežinau, pražiopsojo.
0: Va. Gerai. Pabandom. Gimtadienį. Gruodžio 9.
1: Nu, čia klasika, ir aš toj rubrikoj. Tai... Gerai, pabandykime pasiskambinti.
0: Brolis, ta prasme, brolis sveikina. Šaunu. Gerai.
1: Brolis maišo su 19 diena. Tu sakai, kaip tu gali sesers gimtadienio dienos, nežinau. Ne, nutildė mus.
0: Nutildė, žinok.
1: Gerai. Čiupkime tada galbūt... Palauk, taip, matau... Arūnai pabandom paskambinti, ne?
0: Jo, renkam numerį ir netrukus pabandysim pradžiuginti į šitą žmogų. Gimtadienis. Mhm. Šiaip įdomus faktas, prieš tai, kur skambinam gimtadienis gruodžio 9, šitas gruodžio 7.
1: Ai, okei, okay. Gerai. Pažiūrime, ką Arūnas...
0: Gaila būtų, jeigu taip.
1: Nu, dar porą gal pyptelį duokime. Ir...
0: Nu, ne, žinok, šiandien ta diena, tai mes bet kuriuo atveju sveikinam visus žmonės, kurie šiandien švenčia gimtadienį, kurie galbūt šventė pastaruoju metu ir savo marškinėlius nešamės į paskutinę laidos rubriką. Niekur jie nedingsta.
1: Taip, laimingui pabaigoj, jūs galite pasiūlyti jums patinkančią dainą, kurią galbūt išgirs ir visi M1 klausytojai, tai parašykit koks kūrinys, savo vardą ir telefono numerį, jeigu jūsų dainą atsirinktume, jums padovanosime M1 marškinėlius.
0: Šiaip jėkinga dabar Arnas įėjo į studiją. Jie kadangi buvo ekspedicijoje, nu, Norvegijai. Gali sakyt, kaip, pavyzdžiui, pas mus sakydavo kraštuose, žinai. Tai va, Arnas iš Norvegijos grįžęs. Vasarai ar ne vasarai, nežinau, kiek čia dabar bus.
1: Iš Norgės, Arnas parvarės yra.
0: Eisim gal į miestą, nežinau, Arnas iš Norvegijos grįžęs.
1: Matai, bet vis tiek turbūt pas dantistus varys dar čia kažkur, žinai, jeigu atras laiko mums.
0: Gerai, mes netrukus sugrįšim pas jūs, tai likit įsijungę ir primenam, kad laukiam jūsų dainų pasiūlymų. O čia žmogus, kuris turbūt dar Vilniuj.
1: Žinok, su žvaigždžių gyvenimu, nežinai, gal jau helikopteris vakar pakėlė vakare. This all and nothing really got away, driving me crazy.

0: keliaujame į topo istoriją ir čia keliamės į 99-uosius, kai dvi savaitės pirmoje topo vietoje buvo Likvido kūrinys Narkotik. Pasiklausom.
1: N1 numeris 1.

0: Rytojaus orai. Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Pažiūrėkime, ką apie orus sako sinoptikai. Šiaip šiandien yra šviesiausia savaitės diena, kai saulės bus daugiausiai Lietuvoj. Visgi palis vietomis, bet trumpai ir negausiai, o temperatūra bus nuo 19 iki 24. Ryt po ryt debesų daugiau, lietaus daugiau, griaudės per kūniją, bet bus vis dar labai šilta. Dienomis 21-26 laipsniai šilumos ir taip į antrą savaitės pusę, kuo toliau, tuo daugiau kritulių ir savaitgalį dar ir atvės orai, bent jau pagal dabartinę prognozę. Pasižiūrėk, žinok.
2: Nu. Nereikia čia. Prašė tavęs. Prašė jo. Nereikia čia tavo tų įžvalgų linksmųjų. Ačiū labai, Mantai. Mes netrukus grįšim į eterį. Mūsų rubrika Laiminga pabaiga laukia.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Reklama.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.
3: Nepalik svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio 1-osios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida, perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida, perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
5: Aha.
4: O tai kaip čia taip?
5: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
4: Tai finalus pas tave žiūrim.
6: Ir čia yra tritaškis.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
9: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: klientus jau dabar skambina. Nori užsimti vietą, labai gerai. Išgirs pasiūlymus ir galės pasirinkti. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Dovilė.
2: Dovilė, viską jūsų rankas atiduosim, gerai?
1: Gerai.
3: Laiminga pabaiga.
2: Dabar pasiklausysit dviejų ištraukų, pasakysit, patiko gal kažkas iš pirmų dviejų, arba renkate slapto variantą, gerai? Nu gerai, čia yra pirmas ir čia mūsų klausytojui, palauk, Tomas, lygiai neklystų vardas, jo, Tomai siunčiame vieno marškinėlius, siūlo Lemon Joy, kažkada.
0: Ar dar nėra labai senas, bet labai nostalgiškai skambantis.
2: Ar nebuvo įmonės kalėdinėm, aš tai nebuvau.
0: Jo, buvo, žinok, nerealus buvo judesys su Lemon Joy.
2: Aha, tada man tą šiandien siūlo. Harry Styles, Sign of the Times. Tai Dovilė, patiko pirmas, antras, ar pristatyti trumpai slapto papasakot jums?
1: Tai antras.
0: Už antrą. Nedomina, ką ten Paulius miksavo, ne? Gerai, išgirskite, ko nepasirinkote.
2: Pasiruošęs tokias gražų, jautrų, tinginio vasarą. Bet renkasi Harry Stylesą, Dovilė, ir mes priimam tokį sprendimą.
0: Gerai, ačiū Jums, Dovilė, už pasirinkimą. Visai netrukus Harry Styles nuskambės.
2: O čia jau yra iš Norvegijos grįžęs Richardas, pinigų užsidirbęs žmogus. Tai...
0: Sveikas gyvas.
2: Ir Skaiva, kuri...
0: Ir labas Skaiva.
2: Yra, kuri ne iš Norvegijos pajamas.
4: Sveiki, sveiki, atsiprašau, ką sakyt Jūs apie Norvegiją?
2: Tiek, kad užsidirbai pinigų?
4: Ne, neužsidirbai.
0: O nėra taip, kad dabar grįžus į Lietuvą viską pirk noris, nes atrodo belia kaip pigų viskas.
4: Ne, kad nėra ten jau taip brangiau ir tipo negu Lietuvoj.
2: Nu, mačiau salotas tram eurų buvo.
4: Nu, čia oro uoste gal dėl to.
2: O klausyko kalbos barjero nebuvo dabar grįžus į Lietuvą?
4: Aš žemaitiškai išnekėjau
2: Okei. Okay. Kas kaibulė savaitgalį?
5: Nieko.
4: Žiūrėkit, per savaitę nieks nepasikeitė, absoliučiai.
2: Nu, mes labai stengiamės, kad Skaiva nieko neveiktų, kad tau būtų lengviau grįžti.
5: Kad adaptacija būtų
2: adaptacija lengviau. Kad būtų, jo.
4: Tokie Skaiva kažko užsiimtų, dabar asme, čia būtų wow. No. Būtų tada wow, tikrai.
2: Ir tu įsizduoji grįžti, sakai, ką Skaiva veikiai?
4: Ir ta.
2: Ėjom į žygius kiekvieną. Nusipirkau valtį. Ten dar ką nors. Gerai, tai Hebra. O šilta lauke?
5: Šilta.
4: Jo, į tą pusę.
2: Gerai, tai gerų darbų jums.
0: Iki.
2: Gerai,
0: iki.

0: vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas – partneris visų dydžių planams.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
7: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lideriaujančios akių klinikos Lirema.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl verta.

0: Taip, skaičiu įsijungti tiesioginę transliaciją, nes toks, nežinau, kaip ir vestuvių ketvirtos dienos pakus.
1: Blusturgis, Emėna blusturgis atsidaręs yra.
2: Prisidėjo visko čia, aš visko taip noriu, o viskas užpakuota yra.
1: Čia šiaip yra likę gal, nu, duok dieve, trečdalis viso to, kiek čia mums visko prikraudavo lietuviai gyvenantis Norvegijoje.
2: Nu, klausykit, vyrai, tai palaukit jūs čia dabar, visų pirma, leiskit pasakyti sveiki sugrįžę.
1: Hei, labas.
0: Ne pirmas kartas vyrų ekspedicija išvažiuoja, ne pirmas kartas ekspedicija grįžta ir sveiki ir gyvi ir Arnai, leisk tave pasveikinti sugrįžus ir parvarius audelę į Lietuvą.
1: Dėl sugrįžusio pusiau, dėl sveiki dar padiskutuočiau. Nugara koja, viskas skauda, bet viskas užteks zirst. Mes grįžom svarbiausiai, ryčka dok tau 5. Ar kartelė. Labas, Kaiva, tavęs labai pasilgo.
2: Aš labai irgi jūsų pasilgo.
1: Aš to bučkį sakiau parvešiu.
2: Jo, tu žadėjai man.
1: Oro ar tikra?
2: Tikra.
1: Nu, tai duok bučkį.
2: Va.
1: Iš Norvegijos, buvo pažadėjęs.
0: Aš kai ką kitą esu parvežęs.
1: Ten, kur kelnes reikia maudyti.
0: Ten, kur jau prie blandos reikia.
2: Gerai, okei. Okay. Palauksim ir šitą. Klausykit, ar jau vairavot kitą mašiną, kas nors grįžęs?
0: Aš vairavau.
1: Aš irgi vairavau, aš dvi net vairavau, tai taip gerai.
0: Kodėl klausi, Skaiva?
2: Nes aš kaip supratau, pas jūs ten stiprintuvo vairo nelabai buvo. Įvertinau dabar, ką tai, kas
0: tikrai,
2: tai yra.
0: Tikrai taip, žinok. Ko, bet niekada nepagalvojau, kad man bus kaifas tiesiog turėt galvoj, kad aš važiuoju su mašina, kuris turi vairą stiprintuvą. Ir
1: viena vertus, labai egzotiškai ir fainai vairuoti tą seną automobilį. Nu, jis duoda daug emocijos. Kita vertus, tu nuolatos dirbi. Tiesiog, nes žodžio prasme, dirbi. Mm. Pataikai teisingai bėgi. Visą laiką atrodo, kad noris šešto dar ir septinto bėgio, nes kai įmuši penktą bėgį, važiuoja ten apie 90, atrodo, kad trečių važiuoja.
0: Jo, yra. Arba kai sutvarkėm sankabą, tai aš labai tada švelniai su pedalais. Ta prasme, taip švelniai su pedalais niekada nėra tekę elgti, žinai. Ir dar kitas dalykas, kai važiavo pirmą kartą jau normaliai su mašina, tai nieko kito neveikiu, tik tai kelio ženklus stebėjau. Ne, realiai, tiesiog jaučiu buvo pavyzdingiausias vairuotojas.
1: Išmokom labai lietai važiuoti.
2: Kodėl?
1: Baudos nesveikos ir labai ribotas greitis visur. Tai pagrindinė pamoka, kurioje parsivežėm iš Norvegijos, kad Norvegijoje kelias matuojasi ne kilometrais, o laiku. Mhm. Pasi, jeigu rodo, kaip pavyzdys, aš ten į vieną vietą norėjau nuvažiuoti sekmadienį, kur paskui planai keitėsi, rodė 38 km važiuoti valandą kem 5.
2: O.
1: Jo, nu nes ten keltas, palaukti, fjordas, lietai, viskas. Ir šiaip labai, nu, labai lėtas eismas visur, tai išmokom ramiai važiuoti, ne?
0: Jo. Bet žinok, jau vakar normaliai važiavau. plus 15, plus 10, žinai, atleistinu greičia.
1: Nu, jau kažkaip jau Latvijoje grįžti į realybę, jau visi kai lenkti tave pradeda, nes Norvegijai nieks tavęs nelenkia.
2: Nu. Ne?
1: Švedijai nieks tavęs nelenkia. Nu, nebent jau autostradai ten
0: kažkaip. O kaip čia, Skaiva, ta ekspedicija iš šono, taip sąžininkai, ta prasme, pasidomėjai, jūs sekėjai biškutį storiukus, buvai įsijungus?
2: Buvau, žinok,
1: bet nuoširdžiai.
2: Buvau įsijungus storiukus, netgi vieną YouTube įrašą sužiūrėjau visą, nes buvo parašyta Skaivos fanai. Ir laukiu, kurioj toj vietoj Skaivos fanai, ten vienas dėdė kažkoks.
1: Tai. Kristian Sando statybai aikšteliai, ten visi apie tave ir svajoja, tik žinok.
0: Ten
1: visi tavo fanai.
0: Kelias vietas teko iškirpti, žinok, per prievar, nes buvo galima jo YouTube tiesiog dėl, žinai. Bet jo, tave minėjo irgi ne kartą.
1: Šiaip nežinau, žinai, kiek čia vat Lietuvoje, kiek jautė tą, ką mes jautėm ten, bet, nu, vat, pavyzdžiui, šitas menkas varščiukas, kuris dabar yra mano rankose, jisai pridarė tiek problemų ir aukojom visą savo sekmadienį, kurį turėjom taip ir susiplanavę savo, nes čia yra varštelis, kuris eina tarp sankabos pedalo ir ten į tokią šakutę ir paskui cilindriuką, jisai nulūžo. Ir sankabos neturėjom. Tai aš jau, kai grįžau, sako kažkas iš kolegių, mes tai čia visi galvojam, kad čia fake yra, kad jūs ten dėl to sankabos vaidinat.
0: Tai fake ir buvo, žaika, mes viską fakeinom, ja, ten nieko realiai nebuvo.
1: Mes realiai buvom net neišvažiavę iš Lietuvos, ant green screen'o viską darėm.
2: Žuvų fabrikas ant green screen'o.
0: Tai čia kažkur ties elektrėnais yra kažkoks fabrikėlis, tai ten ir buvom.
1: Tai va, čia, žinai, tas varščiukas simbolizuoja, kad tokie smulkos dalykai, kai tu esi kažkur, kur visai kiti dalykai, kita kultūra, plus ten, jeigu yra laisvadienis, tai yra šventas laisvadienis, plus po sekmadienio taip sutapo, kad Norvegija yra irgi laisva diena ir susilaukt pagalbos dėl šito varščiuko reikėjo, nu, kryžiaus kelius nueit. Mm. Tai vienas toks varščiukas kokias didelės problemas gali sukelti. Bet mes jį pasiėmėm kaip parsivežėm kaip talismaną, nes čia šalia turiu kitą metaliuką, kuris irgi kaip talismanas grįžo iš pirmos ekspedicijos. Tai yra metalo gabaliukas, kuris buvo lindęs į padangą. Mm-hmm. O čia yra 5 kronos, su kuriom trynėm vieną loteriją. Mums paskolino tas 5 kronos ir laimėjom. Loterija buvo laiminga.
2: Ne?
1: Tai irgi kaip talismaną parsivežėm.
2: Super.
0: Man tai geriausias dalykas, ką parsivežiau, tai batus iš statybų.
1: Šiaip visą aprangą, jeigu ką.
2: Jums davė batus?
0: Realiai, tiesiog batai, tai žinok, tokių dar neturėjęs ir aš ir...
2: Ten statybininkų, tie tokie, kur saugus labai, ar ne, kur ten plyta užkrinta ant kojos ir nieko nebūna.
0: Šiaip galvoju, gal audinę galėjom, su audinė pervažiuoti pas su to batu ir jaučiu, nieko nebūtų net pajutęs.
1: Ten buvo, man atrodo, vienam YouTube vaizdelį juokelis, kad net ir Skype užlipus nesutraiškytų pirštų. Nematei šitos vietos. Nu, žodžiu, daug apie tave kalbėjom, praktiškai tu buvai kaip ir ekspedicijos dalyvė.
0: Taip, Arnai, aš nežinau, tiesą sakant, pasinaudosiu progą, kad dar vis kalbam apie vyrų ekspediciją, tai visi pamiršim.
1: Tai mes tiesiog apibendrinom, nes grįžom.
0: Iš tikrųjų, norisi labai padėkoti visiems Norvegijoje gyvenantiems lietuviams, kurie šiuo metu klausosi M1, aš net nebijoju, kad klausosi, norim
1: linkėjimus visiems.
0: Dar perduot linkėjimus ir labai labai jaukiai, šiltai buvom sutikti, batono gavom, netgi parsivežėm pilną kitų lauktuvių ir šakotis, tai šakotininkui Rolandui ir Ignui norim persiųsti linkėjimus, nes neužilgo pjausim šakotį.
1: O taip, tikrai taip. Mes galim dar greit perbėgti per vardus žmonių, kurie mus kvietė, pas kuriuos atvažiavom, tai Nerijus buvo pirmas, ne, Geranger, tada Rimas labai pagelbėjo su autoservizu.
0: Rima
1: ir Rasa. Benas su ChatGPT padėjo visus dalykus spręsti. Mes patys galim su ChatGPT susižinoti, mes kviečiam Beną kaip ekspertą, jis tiesiog žiūrim viską su ChatGPT, randa atsakymus.
0: Sutikom gusto atitikmenį Norvegijoje.
1: Visiškai.
0: Viens prie vieno.
1: Visiškai gustos buvo.
0: Tai ten Norvegijoje biškai protingi. Nu, gerai.
1: Tai visas viešbučio kolektyvas nerealus, tada mes judėjom, palauk, antrą dieną į Sotrą, tai ten Liudas su Dalyte, ne, žmona, žuvies fabrike lankomės, paskui pas jos namuose buvom vakarieniam, tada su Kateriuku paplaukėm. Tada mes judėjom kur? Pas Rolandą su Igno, ne?
0: Jo, į Klepės miestelį prie Stavangerio.
1: Pakeliui sutikom Valdą. Mm-hmm. Iš naftos platformos, kur mums tiesiog valgyti davė atnešė. Mes atrodėm apgailėtinai, jis tiesiog atnešė savo maistą, kurį buvo pasiruošę savo valgyti, mums atidavė.
2: Geras.
1: Naktį čia buvo. Kur tada judėjom?
0: Nu ir ką, ir tada judėjom link auto serviso, ne?
1: Ne, Kristian Sandas dar buvo statybų aikštelė, Žydrūnas, Julius, visa komanda, daug lietuvių ten sutikom, nu nerealus visiškai, to prasme, tokia atrodo kaip svajonių statybų aikštelė, kur tu labiau linksminės negu dirbė, tokia labai gera atmosfera ten buvo.
0: Žinau. Ir užbaigimui auto servise, tai Valdemaru, kuris pasikvietė vakarai mane į Facebook'ą į draugus, tai draugausim su Valdemaru ir šiaip dabar, žinai, jeigu reikės kontaktų, rašykit mums, Norvegijoje nuo kontaktų, rašykit, tikrai turim.
1: Taip, Valdemaras ir jo žmona Gina, didžiausi linkėjimai, nes taip kaip paskui jau buvom apnakvindinti paskutinę naktį, tai irgi buvo fantastika. Ir visi žmonės, dar Orinta iš lietuvių bendruomenės pirmininkė. Žodžiu, visi žmonės, kuriuos sutikom, buvo nerealūs, tai visiems siunčiam linkėjimus, dabar jau galim prie šakočio reikalo.
0: Jo, einam prie šakočio, tik dar pakviesim YouTube visus epizodus, jeigu norės pamatyti šitą kelionę, nueikit, pasižiūrėkit, viskas jau sukelta, ne, ir
1: šiaip netgi primiktinai prašytumėm, nes realiai tas visas kontento filmavimas daug energijos suvalgė, tai mes su Richardu sudėjom visą širdį, visą šitą YouTube kontentą, tai visa kelionė, kaip mums sekės, yra 6 dalys, visos jos yra sukeltos YouTube. Jūs tiesiog įvedat M1 vyro ekspediciją ir nuo pat pirmos iki pat paskutinės ekspedicijos dienos galit pasižiūrėti, nėra per ilgi tie videkai, pirmas gal buvo ilgesnis, nes 3 dienas lipdami vieną, o paskui visi kiti vidukai eina ten po pusvalandį, tai tikrai kviečiam pasižiūrėti, manau, kad tu turėsit tiesiog gerą vakaro pramogą įsijungę vakare šitos mūsų video.
0: O dabar! Ir ponai, išimo ceremonija. Tai gal jungia muziką ir nešam, ne?
1: Čia, nežinau, aš tai manau, kad čia yra tam tikra prasme istorinis įvykis, nes aš nemanau, kad kažkas tiesioginio eterio metu yra kepę šakoti ant malkinės krosnės, sukant rankomis, ne kažkokia elektronika.
0: Bet kaip jis gerai kvepia, kaip
2: norvegiškai jis šakotis yra kaketre.
1: Kakė.
2: Kakė?
1: Jo. Kakė yra pragas.
0: Kažkas su kakė, mums panašiai ir gavosi.
2: Kaketre.
0: Kažkoks kreivas, matai, koks jisai sulinkęs yra.
1: Yra dar kažkoks norvegiško ale šakočio atitikmuo, kažkoks irgi ten kakė, kažkokia makė, bet visai nieko panašaus į šitą lietuvišką šakotį. Tai būtent Rolandas tokius lietuviškus ten kepa. Sakė, pradžiai sudėtinga buvo įeiti rinką, per mugės visokias važinėjęs į Norvegiją. Tada sakė, pakeitė etiketę šitą, kurią klijuoja, užrašė norvegiškai, pritaikė norvegų rinkai, tai dabar sakė, tie šakočiukai eina vienas po kito.
0: Viskas, einam,
2: einam.
1: Tai va, tai su Ryčka mes tiesioginės transliacijos metu kepiam šitą šakotį, beje mes įvertinam, jeigu euras čia kokių 105 eurų jau čia, norvegiškom kainom.
0: Nepiga.
1: Ir mes jį parvežėm, nu, kaip lauktuvę nuo savęs.
0: Tai kolektyvas virtuvėlė, jeigu girdit, gali ateiti pietaut, bet po to pasigailėsit.
1: Dar trumpai, aš taip prieisiu prie tų daiktų, kurias čia mes išsidėliojom ant stalo priekį, galim perėti prisiminti, kas čia iš kur čia. Šiaip pridėjo čia mums visokių lauktų. Šitie sausainukai, kai žiūrėjai skanus, atsimini?
0: Jo, šitie labai Geiranger'iai šitie.
1: Šitas, man atrodo, irgi yra iš Geiranger'io. Butelaitis kažkoks tautas. Šito neatsimenu, iš kur gavom. Čia sausainiai kažkokie nori. Viskas yra labai labai norvegiška. Duona, sako, pavyzdžiui, kam sako, duona parsivežėt. Mum atvežė žmonės, kad galėtumėm ką pavalgyti. Podelį. Čia nuo lietuvių bendruomenės gavom, ne, šitą. Podelį. Kas ten dar sausainiai, dar kažkas. Legendiniai, cinamoniniai dalykėliai, kurios kaiva ragavo. Ryčka sako, spjauk laukį, ant žemės buvo. Ką žinau, aš vakar grįžęs pas dar suvalgiau vieną šitą
0: podelį. Sveikas. Aš manau, kad dar mes turėsim turgelį padaryti. Blus turgi dabar iš visų daiktų, kuriuos turim.
1: Kaip minimum. Nu ir ką, turbūt viską iškalbėjau, nebėra čia ką marinuot laiko. Ryčka, ačiū dar kartelį, man kitom spalvom buvo faina tave pažint.
0: Bet čia ne po to, kai išmiegojom dvi naktis kartu vienoj lovoj.
1: Ryčka, aptarėm.
2: Vienoj lovoj miegojot?
1: Ryčka karjerą per lovą darosi. Per teisingą lovą.
0: Kambarys septynios laisvos lovos buvo, bet vis tiek miegojom.
1: Nu, nebėra tarp mūsų jokių paslapčių su Ryčka, jokių tabų. Artimiau jau turbūt jau negalėjom būti.
0: Ne, arčiau jau ne. Viskas, ekspedicija baigėsi, laida tęsiasi toliau, varom valgyti šakočio.

0: užkandžių dėžutė su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
4: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusiniu vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
7: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpešiai nepasimirštų.
8: Ačiū. Turbūt.
9: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
10: Reklama.

0: dar su Skaiva nedavėm temos jum, tai pakviesim vienam tokiam raudu, trumpiam išėjimui pasikalbėt, paskatysim jūsų laiškus.
1: Taip, ir šiandien mes norime labai paprastai jūsų paklausti, ko šiuo metu laukiat. Nu vis tiek mes gyvenime kažko laukiam visi, ar ne? Ko šiuo metu laukit ir kiek jums laiko liko laukti?
0: Taip, paskaičiuokim dieneles.
1: Laukiu, pavyzdžiui, savo gimtadienio, man liko lygiai mėno.
0: Šiandien lygiai tai mėno,
1: Lygiai mėno, tas mano gimtadienis Liepos 1, o šiandien yra Birželio 1, tai va.
0: Nu gerai, galbūt paskaičiuosit, jog yra likę, tai nežinau, 14 dienų, iki kol išeisit iš darbo, nežinau, beleka, gal iki atostogų ir panašiai. Tai gali būti absoliučiai bet kas, nuo jūsų buities iki, nežinau, didžiulių progų.
1: Taip.
0: Tai paskaičiuokim dieneles. Čia esmė dar vat ir tas paskaičiavimas, nes kartais, kai pagalvoji, kad nedaug likę yra, nes šiaip vasarą tai žiauriai greitai atbėgo. Eina savo, aš taip pagalvoju. Nespėjau susigaudyt, jau ir birželis. Pist ir birželis.
1: O taip.
0: Tai va, laukiam laiškų, parašykite m-1.fm, kiek jau parašysi, tiek mes už 10-15 minučių sugrįšime ir tikėkimės labai įdomių jūsų laiškų paskaityti.

0: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. cherrymotor.lt.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
3: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
4: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
5: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
6: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų One Plus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
7: Beno vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o Solero saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Beno vaistinė.
8: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49, vytinta dešra su pelėsio alpozo poet euros 49, o saulė gražuolėjus valden euros 39, maksima tai, ko reikia.
9: Reklama.

0: Mr. Know It All. Skambėjom viename, linkėjimus siunčiame, kas klausotės M1. Mes jums davėm temą ir paklausime, kiek dienų konkrečiai yra likę, o gal mėnesių, o gal metų iki momento įvykio, kurio labai labai laukite. Tokia yra tema, tai varom paskaityti keletą jūsų laiškų.
1: Pirmadienis.
2: Ko jūs laukiate? Kiek liko laukti? Tokia mūsų šios dienos tema. Ir kažkas rašo, sako, laukiu, kol baigsime statytis ir įsikursime savo name. Mano užsibrėžtas tikslas baigti iki, sako, kol man sueis 30 metų. Man dabar 27. Kol kas viskas juda pagal planą. Sako, labai, labai laukiu.
0: Paprastai labai. Lygiai 22 dienos iki kelionės į Turkiją. Laukim belenkai, visa šeima. Braukau darbe kalendorių iksiukais. Tai tikėtina, kad... Kai paprašiau suskaičiuoti dieneles, tai jau žinojot, nes jau buvo iš anksto suskaičiavusi.
2: Kažkas parašė gimdymo su trim šauktukais. Šį mėnesį jau turi būt.
0: Nu, gerai, gerai.
2: Gerai, sėkmingo gimdymo.
0: Kas toliau? 100, va, dienomis netgi suskaičiavo. 119 dienų iki vestuvių laukto buvo jau 1.5 metų, tad jau visai nebedaug liko. Jokiai žmonės iš anksto, labai iš anksto planuojas vestuves. Tai tos paskutinės dienos tikėtina labai lėtai eina.
2: Kažkas rašo, liko 20 dienų iki mano atostogų ir tai bus pirmos atostogos per 7 metus. Važiuosiu į savo meilę Tatrus.
0: Čia gal visai nieko, gal netgi norėčiau ir pats išbandyti jolinės pašvesti Latvijoje. Laukiu būtent birželio 21 dienos, išvažiuojame su nameliais prie jūros ir konkrečiai jolinių švesti Latviją. Norėtum į Latviją jolinių švesti?
2: Į Latviją? Gal ir norėčiau visai. Kažkas rašo 11 dienų iki gimtadienio, 20 dienų iki atostogų ir 92 dienos iki įkurtuvių. Okay.
0: Kitas laiškas, laukiu, kol pagaliau susigražinsiu vairavimo teisės, gyvenimas nubaudė, o man beliko vienas žingsnis, nes pačioje regitroje sakė, kad retas, kuris prasižengėlis, vėl viską nuo pradžių ryštasi tvarkytis. Pagaliau po 2 metų vėl galėsiu vairuoti. Labai linkim, nepraknis teisių.
2: Mm-hmm. Taip, kažkas rašo, liko lygiai savaitę iki nuolaitinių dantų, sako, tvarkymo po implantų susukimu.
0: Jogi šitos procedūros kaip ilgai užtrunka.
2: Baigsis košių režimas, rašo.
0: Aina sau, žiūru, užjaučiu. Ir tuoj pat bus jau vakarėlis.
2: 5 dienos iki vestuvių, linkėjimai būsimam vyrui Deividui.
0: Aha.
2: Okay.
0: O, BTS koncerto Paryžiuje laukiu labai, liko 47 dienos.
2: Kažkas rašo, laukiu kelionės mašina su draugais ir šunimis ir Rumunijas. Nuo Lietuvos iki Juodosios jūros suplanuota metų pradžioje, beliko laukti 1.5 mėnesio.
0: Kažkas futbolo čempionatų labai laukia už 10 dienų. Pasaulio futbolo čempionatas, tada jorinės. O po jorinių tėčių gimtadienis ir už mėnesio atostogas prasidės Trali Vali festivalį.
2: Kažkas rašo, laukiu anūko arba anūkės, liko laukti 7 mėnesiai.
0: Aha. Taip, vyksim iš Norvegijos į Lietuvą. Va, parašė laišką tie, kuriuos mes aplankėme, būdami ten. Tai linkėjimai, kur su mūsų 5 kronom nutrynėt laimingą biletą ir mums atidavėt. A, jo, linkėjimai atgal.
2: Kažkas rašo, laukiu, kol man pasipirš, bet greičiausiai nesulauksiu. Ne, jis klausosi jūsų, tai perduokit linkėjimus Pauliui.
0: O kas yra? Kodėl Paulius trisniuoja, ką? Po Paulyzai, jeigu girdit, visi Paulyzai, kurie dar nepasipiršė ir žinot, kad laukia dama, ko trisniuoja?
2: Gal jie galvoja, kad nelaukia?
0: Nu, pasipirškit žmogus, labai labai nori prie altoriaus eit. Pasipirškit, vienam bajai.
2: Jo, pasipiršti, tai gi dar neves.
0: Tai va.
2: Jeigu ką. Po savaitės į Madeirą, šeštadienį skrendu į Pietų Koreją, dar kažkas rašo, laukiu rungtynių krepšinio.
0: Nuskambėsiu labai banaliai, bet laukiu, kada vyksiu į manikiūrą ir pedikiūrą, liko 9 dienos. Dar laukiu savo darbostogų, bet čia mergina labai nori pedikiūrą.
2: Nu jo, žinai, vasara atėjo, jeigu pedikiūros nedarytas, tai kaip?
0: Nu kažkaip jo.
2: Kažkaip nepadoru yra.
0: Kol nedaryta, tiesiog. Tai ką, su pietkelėmis dar turėjai? Ar kaip,
2: nu, turi uždarais batais vaikščiot. Negali basučių dėtis.
0: Tok dėl pamatysi, ne?
2: Nu nes ve.
0: Tikrai. Nu gerai.
2: Tai tiek gal jūsų laiškų šiandieną. Ačiū.
0: Buvo smagu paskaityti.

0: Reklama.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą. Ledai nykštukas, kai karšta.
2: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
4: Mami, mami, momo.
5: Mami, mami, momo.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
8: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
9: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
10: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
11: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelė. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau kaip bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
12: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris deja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasite Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjerė Inga Ruginienė pabrėžė, kad Ukraina turi tapti pilnateise ES nare dar iki 2030 metų, o jos priėmimo procesai turi būti paspartinti. Be kita ko, Lietuvos premjerė teigia, kad mūsų šalis kviečiasi Ukrainos specialistus konsultacijoms dėl kovos su įskrendančiais bepiločiais orlaiviais.
1: Testuojame įvairias technologijas, dėliojame strateginius planus. Ir pasiūlos yra nemažai, bet mums svarbiausia yra patirtis, ekspertinė patirtis. Šiai dienai didžiausia ekspertinė patirtį gali mums suteikti Ukraina. Ukraina yra kovojanti šalis, tai tas pasikeitimas ir patirties, kariaujančios šalties patirties perimimas yra labai svarbus mums dėliojant atsparumą ir saugumo planus čia Lietuvoje.
0: Ji taip pat dar kartą pakartojo, kad Kaliningrado srities gyventojams praėjusią savaitę pirmą kartą sulaukus perspėjimo apie oro pavojų, bet kokia Kremliaus retorika apie tai, kad Lietuva ar kuri kita Baltijos valstybė galėjo suteikti leidimą Ukrainai naudoti savo oro erdvę be piločių orlaivio atakoms yra propaganda. Ta pati bendroje premjerių spaudos konferencijoje patvirtino ir Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Sviridenko.
2: Щодо Калінінграду тут взагалі важко коментувати, я вважаю, що це...
3: Дел Калінінграду сунку коментувати. Манау, як тай ра Русіос пропагандос результатас. Лєтовий сварбу кальбєті су Українос пусе. Експертіня команда турі атвікті уш Українос там, кад падєту сусікурті тейсінга система дрону перемімуй, кад буту сукуртас бендрас радару лаукас ір токю буду сустіпринта Лєтовос гінібос паягос.
2: І поцілити бороноздатність.
0: Su Lietuvoje viešinčia Ukrainos ministrė pirmininkė sutarta ir toliau didinti spaudimą Rusijai bei Baltarusijai, tai yra stiprinti sankcijas, užkirsti kelią jų apėjimui, neleisti agresoriams grįžti į tarptautinės sporto arenas ir koncertų scenas. O šiandien Lietuvoje prasideda pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Galima teikti prašymų studijuoti universitetuose ir kolegijose. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Prancūzijos Atlanto vandenyne perimto tanklaivio kapitonas Rusas atsisakė paklusti Prancūzijos karinio jūrų laivyno nurodymams, todėl buvo būtina perimti laivo kontrolę. Tai šiandien paskelbė Bresto miesto prokuratūra. Taip pat pranešta, kad pradėtas baudžiamasis tyrimas dėl neįrodytos laivo priklausomybės valstybei vėliavos nebuvimo ir atsisakymo paklusti. Kremlius šiandien sulaikymą pasmerkė kaip neteisėtą ir prilygino piratavimui. Latvijos mieste Jakabspilsė sekmadienio vakarą teko surinkti specialiąją operaciją, kad į mišką būtų išvarytos laukys klajojas po gyvenamuosius rajonus. Šį rytą buvo patvirtinta, kad su temos plėšrūną pavyko išvesti iš miesto į miško pusę, užtvėrus gatvę ir sukūrus jam specialų koridorių. Be kita ko, kaip teigiama, buvo naudojami ir garsiakalbiai, taip pat į orą kilo dronai su termovizoriais, tikrinant, ar laukys tikrai nuėjo į mišką. Per buvimo mieste laiką plėšrūnas jokios žalos nepadarė. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis galima perkūnyje. Temperatūra nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.
4: M1.

0: pagalvojau, kai buvau vyro ekspedicijoje, aš visą savaitę vedžiau ne savo laidą.
1: Nu taip, štai.
0: susisvietė man, kad aš kažkaip ir tų rubrikų visai pasilgęs ir va, žaidimas pem-am-pem, nebe toks užknisantis atrodo.
1: O ką jis tai, to užknisantis
0: jo,
1: atrodė?
0: Jo, užknisantis labai.
1: Eik tu.
0: Nes reikia galvoti klausimus.
1: 18, tinginys.
0: 18.30 skambinkite mums į studiją ir išgirsite šios dienos 10 žaidimo pem-am-pem klausimų ir padovanosim kažkam labai gerą prizą.
1: Pasižiūrim, ką mes turim. Mes turim šią savaitę mūsų draugus Eurovaistinę, linkėjimai jiems. Ir visą savaitę žaidime 50-50, dovanosime jums Urijaš prizų rinkinį. Urijaš Berisan SPF 50 plus dulksna, po saulės Urijaš Berisan gaivų purškalą, vasarišką Urijaš kosmetinę, į kurią tas priemonės galėsite susidėti. O apie Urijaš Berisan priemonės mes jums papasakosime daugiau po žaidimo, o jos padeda saulę mėgautis visiškai saugiai.
0: Gerai, kažkas jau ir beldžiasi į studiją. Labą dieną, sveiki.
2: Labą dieną.
0: Kuo jūs vardu?
2: Indrė iš Šiaulių.
0: Nu gerai, Indrė.
1: Gerai, Indrė. Su kuo norit žaist?
2: Nu, ryčką jaučiu apie ten stabdžių kaladėlės visus vairo stiprintuvus prisigalvojęs klausimų, tai aš su Skype'o pabandysiu.
1: Va taip.
0: O ką, jūs neišmanot vairo traukių sistemos?
2: Ne, nei tie varšteliai mane pažįstami, nei ten
0: sankaba. Supratau. Gerai viskas, Skype'os klausimai apie gyvūnėlius, prašau.
1: Nebūtinai, bet apie gyvūnėlius irgi bus.
0: Faktas, kad bus.
1: Aišku, kad bus, kada jau pas mane nebuvo. Gerai, pirmas klausimas. Mėsos kukuliai išpopuliarinti yra Švedijoje ar Danijoje?
2: Vajei. Nu, tarkim, Danijoje.
1: Ne, žinokite, švedų patiekalas mėsos kukuliai yra. Ar Lietuvoje galim sutikti gyvenančią salamandrą?
2: Salamandra. Ne.
1: Taip, žinokite, yra salamandrų Lietuvoj.
2: Viskas pro šalį.
1: Sudoku, tai galvosukis su raidėmis ar su skaičiais?
2: Su skaičiais.
1: Taip, tašką turite, pirmas jūsų taškas. Napoleonas Bonapartas savo namuose laikė įdomų gyvūną. Kokį? Aligatorių ar orangutangą?
2: Aligatorių.
1: Ne. Žinokite, čia suklydote, beždžionėlė namuose buvo. Ir baigė universitetą, dantų gydytojai gauna odontologo ar stomatologo diplomą.
2: Anksčiau buvo vadinami stomatologai, dabar odontologo.
1: Taip, tai yra antras jūsų taškas. Nu, super, klausykit, du taškai, ką darom toliau.
2: Ekstra klausimą, ar ne, turbūt?
1: Bet jeigu neatsakot, sudeginsit ir liksit su nuliu?
2: Tebūnė, vis tiek neprisiskambinu niekada, tai tą progą pabandykim.
1: Labai gerai. Tikriausiai esate girdėjusi apie kompozitorių Ludviką van Bethoveną. Ir...
2: Kažkiek teka.
1: Ir jis, žinokite, turėjo tokį įdomų ritualą. Prieš pradėdamas kurti muziką, ką jis padarydavo? Pirmas variantas – sužaisdavo pats su savim šaškiam. Antras variantas – surūkydavo cigarą. Trečias variantas – panardindavo galvą į kibirą su lediniu vandeniu. Ar visada pasimylėdavo su žmona?
2: Pirmas variantas.
1: Sužaisdavo pats su savim šaškiam, ar ne?
2: Taip.
1: Deja, bet ne. Bethovenas turėjo tokį ritualą, jisai visada panardindavo galvą į ledinį vandenį. Taip, žinokite, jisai galvodavo, kad taip mintis galva tampa šviesesnė ir lengviau muziką susikūrė. Tai va toksai įdomus faktas apie Bethoveną. Nieko, neliūdėkit labai.
2: Neliūdžiu.
1: Lauksim kitą kartą.
0: Biški galit paliūdėti.
1: Biški paliūdėkit, biški biškutuką ir viskas.
2: Ai, nėra čia ko, saulė šėti. Gerai.
1: Nu ir super tada.
0: Iki apie traukėsim klausimus. Iki. Reklama. Penkiasdešimt
3: ant 50.

0: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružės, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau kaip bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Usuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia

was a Milkman ir Sinfonija Taryga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje, Valdovų rūmose, pirmą vasaros penktadienį.

0: Kaip tik mums grįžus iš Norvegijos gabalas Tuta Italija, lalalalalil Italija, Gabri Ponte. Siunčiam linkėjimus visiems, kas šiuo metu su M1, jūs gerų laikų klausotės. Kviečiam paskambinti į radiją, nes galit laimėti puikių dovanų žaidime 50-50.
1: Taip, dar kartelį priminsime, kad su mumis kartu yra Eurovaistinė ir norim padovanoti štai tokį Uriaš prizų rinkinį. Čia yra Uriaš Baresan SPF 50 plus dulksna, po saulės Uriaš Baresan gaivus purškalas ir Uriaš kosmetinė.
0: Kosmetinė labai vilioja, manau, kad... Ir visas rinkinys dovanų, manau, labai labai geras. Taip. Buvau prisnūdęs sekundėlį. Alio, sveiki gyvi.
2: Sveiki.
0: Ko vardu?
2: Monika.
0: Ar pasiruošu žaisti?
2: Taip, taip.
0: Manau, kad nebus sudėtinga. 0.1 pirmam raunde, ne?
2: Mhm. Bandom.
0: O gal norėtum dar Skaivo papasko dar kažką?
1: Mm-mm.
0: Nenorėtum?
1: Ne.
0: Kodėl?
1: Ai, ką žinau, žaisti.
0: Skaiva tiesiog šakoti dabar kertą. Tiesiog
1: nežinau, kodėl aš tai padariau.
0: Aš irgi nežinau.
1: Man atsijungusios buvo smegenis.
0: Labai juokinga, Skaiva, tikrai labai juokinga. Gerai, varom prie klausimų. Norvegijos ar Danijos vėliavoje esantis kryžius yra visiškai baltas.
2: Danijos?
0: Ne, nejaugi.
1: Nu taip.
0: Ne. Danijos. Taip, taškas. Ko pasaulyje parduodama daugiau? Obuolių ar bananų?
2: Obuolių?
0: Ne.
1: Rimtai?
0: Bananų daugiau. Taip, bananų daugiau. Kurio žaidimo pavadinimas kilęs iš miesto pavadinimo? Golfas ar regbis?
2: Gal golfas?
0: Ne. Yra toks regbi miestas Anglijoje.

0: Klarnetas priskiriamas mediniams ar variniams instrumentams?
1: Variniams bandom.
0: Nu, nežinokit.
2: Mediniams.
0: Mediniams pučiamiesiams instrumentams. Kol kas jūs turite vieną tašką, bet tai yra vis tiek pergalė. Nulis, ne, papu? Surinkta.
2: Taip.
0: Mėnulis žemė apskrieja. Greičiau nei per mėnesį ar ilgiau nei per mėnesį?
1: Nu, ilgiau.
0: Va. Ir su vienu taškeliu savo ir baigėte šitą pasirodymą. Wow. Nu gerai, jo, įspūdingai, įspūdingai čia užjudėjom. Bet žinokit, jūs turite vieną tašką, tai jums nešo pergalę, nebent norit žaisti iki galo, rizikuodama savo turimu jau dabar uždirbtų prizu. Tai pagalvokit, ką. Nerizikuojat.
2: Čiumpa dovana, ar ne?
0: Bet dabar supranti, negalėsi girtis niekam, kad laimėjau žaidimą, nes aš tik vieną tašką buvau surinkęs. Nu, žinai, būtum tris surinkęs, tada laimėjau, žinai, užtikrintai viską.
2: Nu, bet vienas geriau negu nulis.
0: Nu, norėjau dar patrauk per dantį.
2: Nereikia drošt mūsų klausytojus. Sveikinam!
0: Laimingai pakalbėsim jau netryje dėl jums priklausančios dovanos.
2: Nepamirškite pasirūpinti odą, kad ilgas buvimas saulėje netaptų skaudžia problema. Uriaž Berisan priemonės padės saulę mėgauti saugiai. Uriaž Berisan SPF 50+ dūksna patikima apsauga nuo UVA ir UVB spindulių. Greitai įsigeria, nepalieka riebaus pojūčio, sudėtis papildyta Uriaž terminiu vandeniu ir drėkinamosiomis medžiagomis, kurios padeda palaikyti odos komfortą bei apsaugoti ją nuo išsausėjimo. O jau po saulės naudokite Uriaž Berisan gaivų purškalą, kuris suteiks odai gaivos pojūtį ir padės sumažinti diskomfortą atsiradusi dėl saulės poveikio. Reklama.
0: O dabar M1 E3 būsimas hitas.
3: Būsimas hitas.
0: Čia turim ikoną Pop Butterfly Feelings.

0: kartas.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Na, aš to kažkaip negaliu nesusieti to, kad mes su Arnu grįžom iš Norvegijos ir atvežėm šilumą.
3: Ai, šitą, prisijimsi jau, ar ne, savo?
2: Šilumą, karštį, saulutę, tikrą vasarą, beje visus.
3: O kodėl savaitgaliui lietų parvežėt tada?
2: Tai dar tuoletas savaitgalis, ko čia
3: blūdyk? Nu, kad vis tiek.
2: Neblūdyk.
3: Ne faina.
2: Skaivutė, neblūdyk.
3: Ne faina.
2: Šiandien, rytoj yra saulutė, viskas.
3: Poryt irgi saulutė dar.
2: Nu,
3: taip, žinok, dar, panašu, kad vasara prasidėjo ir šiltesni orai. Vilniuje ryt 23, poryt 24, ketvirtadienį 21, penktadienį 23, o savaitgalį lyja ir 20.
2: Nelis.
3: Nelis sakai.
2: Pakeis ir šitą jo.
3: Nu gerai, Klaipėdoje ryt 21, trečiadienį 25, ketvirtadienį 21, penktadienį lyja ir 19. Arba nelis. Sekmadienį 14 ir lyja. Nu, kažkaip klaipėdiečiai pasiūsta vasarą sunkiau ateina.
2: Nu taip pat, tai gal dar pasinaudokim programą, pasveikinkim klausytojus su vasara pagaliau atėjusią.
3: Šiaip nepadarėm dar to šiandieną, tai sveiki sulaukę vasaros.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Reklama.

0: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
1: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
0: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
1: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
0: Samsung.
1: Samsung sriuba?
0: Samsung telefonas.

0: lidl.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
2: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
3: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.
4: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O grunderbėjos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
6: Reklama.

0: aišku, gal Skaiva ne to tikėjusi lauktuviu, aš buvau atsinešęs į kuprinaitę šio bei to. Tu gal kokio trolio statulėlės?
1: Ne, žinok, nereikėjo man trolio statulėlės. Šiaip džiaugiuosi, kad tu grįžai. Nu. Ir Richardas šiandien man atnešė dalyką, nuo kurio dabar vat, kažkaip tai ir atsispirė, bandysime pasikalbėti, nes tai tikrai iš tikrųjų labai siejasi man su vasara, visiškai vasara. Kolega ką tik atnešė į studiją šviežių agurkų su medum. Va, jeigu norit įsijungit video transliaciją, štai agurkėliai ir medutis.
0: Gal patriauškinam, sakau?
1: Galim.
0: Nes tu tai šakoti valgį, aš noriu dabar eterį agurko pirmą kartą valgyti.
1: Nu, klausykit.
0: Oi, gerai. Ir žinai, kas dar yra dalykas vienas?
1: No.
0: Šitam tendemui šito medaus ir agurko labai svarbu, kad tas agurkas būtų jau tas, žinai, neilgavaisis, bet tie trumpavaisiai.
1: Taip.
0: Skonis būtų pats sudriausias.
1: Taip, nes ilgavaisis agurkas netinka čia visiškai, ne.
0: Pasaka.
1: Na.
0: Tikra pasaka. Šiaip aš nesu labai kažkoks didžiulis fanas šito patiekalo, bet karts nuo karto paragavau, labai gerai yra. Jaučiu, kaip keikia dabar žmonės tave. Kaip keikia. Tai mes norėjom su jumis pasikalbėti, klausytojai, kas jums yra, kas jums siejasi su vasara.
1: Vat visiškai vasaros dalykas.
0: Tai nebūtinai turi būti maistas.
1: Ne.
0: Gal jums tai yra pravažiavimas vakare, kai jau atvėsta miestas, arba nežinau, kur jūs gyvenant, su pravirais langais mašiną pravažiuoti, žinai, kur jau gali šiltas vėjelis pučia, kabrioletą, jeigu turi, žinai.
1: Taip.
0: Ant stogą nusileidžia.
1: Šiaip jo, kabrioleto stogo tas atsidarimas
0: vasariškas
1: dalykas labai. Kas dar galėtų būti? Galbūt, pavyzdžiui, riedučiai jums yra visiškai vasariškas dalykas, kuris riedučius vasarą išsitraukėt ir tai jau reiškia, kad atėjo sezonas.
0: Kažkas parašė, kaip šlykštų klausytis. Bet žinokit, apie skonį negalėčiau tai pasakyti. Tikrai labai skanu buvo. Tai va, laukiam laiškų, arba galit mums paskambinti į radiją 18.30. Pasidalinkit, užkrėsim visus vasarą, vis dėlto pirmoji diena.
1: Kažkas rašo trešnės ir braškės su pienu.
0: Trešnės, braškės man netiek, bet tos prisirpusios juodos trešnės.
1: Aš nusipirkau, žinok, sumokėjau, dabar bijau sumelo daug pinigų, nusipirkau trešnių ir blemba dar nebuvo.
0: Ne,
1: žinok, dar kažkaip.
0: Jo, yra šitas dalykas, kas dar? Seksas vandenyje. Tokį kažkas rašo. Motociklų fanai tikriausiai irgi galėtų sieti savo žvėriuką, savo plieninį žirgą vasarom važinėt, nors manau, ir pavasario startuoja kai kurie.
1: Žemogės ant smilgo suvertos. Vasara visiškai.
0: Žemogės?
1: Taip.
0: Tikrai taip. Nupjauto žolės kvapas galėtų būti. Galėtų. Mm-hmm. Taip, nupjauta žolė. Šiaip... Netgi vakar pjovė žolę, tai galiu pasakyti, kad geriausia meditacija.
1: Ach, galėt varyt pas mane pamedituot.
0: A ne?
1: Jo.
0: Turi normalią įrangą?
1: Jo, turiu.
0: Garantuoju stumdama?
1: Ne, važiuoju.
0: Ne? Tipo, kur traktoriuką tą turi, normalų?
1: Ne, nu kokį traktoriuką?
0: Aš tik su traktoriuku pjaunu.
1: Ai, tu tik su traktoriuku jau...
0: Tai ką, tu man siūlai stumdyt?
1: Tai tu ten nestumi, tu paskui eini tiesiog.
0: Ta tipo savaigė, ne?
1: Jo.
0: Na gerai, bent tiek.
1: Na.
0: Nedaug tu dėjai, atvažiuočiau, reikėtų stumti.
1: Ką, nepastumi?
0: Važiuočiau namo.
1: Nepastumi visai jau?
0: Nemokėčiau su tokia, žinai, kur pats turi stumti. Ne, taigi tėvas atsimenu kažką kaime, nuo tokios ir pradėjau.
1: Džiaugas, kad nedalgi rankas iš
0: jų. Ir dar labai, žinai, kas baisiausia yra su elektrinėm žoliapijom pjauti, kur tas laidas makaluojasi.
1: Ai, jai.
0: Čia iš jūsų yra kosmosas.
1: Na, tu mokėtum su dalgiu pjauti?
0: Esu pjauvęs kažkada.
1: Esi?
0: Ir į koją savo įsivariau.
1: Oi, jas.
0: Bet tada išmokau.
1: Ok.
0: Alo, sveiki. Kas paskambino?
2: Labai diena.
0: Labai, kuo vardu?
1: Kažkaip nesitikėjo žmogus tikriausiai.
0: Ne.
1: Nesuprato pats, ko skambina į radiją. Kažkas rašo terasa plus prosekas vakare. Jo, vasariškas dalykas.
0: Man absoliuti vasarė, kai pamatau praskrendančius nedidelius lėktuvelius, kukurūznikus. Nežinau kodėl, bet atrodo, kad va dabar tikrai vasara. Aš nežinau, nesu tikras, gal ir žiemą praskrenda jie, bet gal labiau į dangų pažiūrim vasarą.
1: Kažkas parašė šviežiai raukti agurkai.
0: Jo. Tikrai. Nu, kas dar, mėlynės trintos su cukrumi, pienu ir būtinai šviežias batonas. Jo, šitie visi trinti braškės, mėlynės, avietės, nežinau ką jūs betrintumėt. Jo, aš manau, kad tai irgi galėtų būti vasara. Nu ir panašu, kad tiek ir aš Norvegijoje, iš tikrųjų, va dabar savo pavyzdį pasakysiu. Tu savo pasakai, kas tau yra vasara? Nu pagalvok.
1: Nežinau.
0: Aš kaip buvau Norvegijoje, išgirdau Saulius Kliošo kūrinį Tavo akis ir aš žinok, tikrai pagalvojau, kad tai yra naujas šios vasaros hitas. Kažkodėl tai pagalvojau. Mm-hmm. Manau, kad ir vestuvėseis, non-stopu suksis. Tai man asmeniškai vienas gražiausių kūrinių, kuriuos aš išgirdau paskutiniu metu. Tai pasiklausom.
1: Pasiklausom.

0: Kokį vežį vasarą jūsų kieme? Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pat taikoma iki 40% nuolaida. Mokį vežį.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdinėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis. Kakė makė ir paslaptinga dovana. Laukia šešios dainos, šokiai ir pati kakė makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas kakės makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas. Specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
3: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas

0: Nu gerai, viskas, varom prie rubrikos Top 6. Rinksime Top 6 geriausių jūsų pasiūlytų variantų, kas jums patinka labiau. Kalbėsim apie patinkančius dalykus šiandien, ne?
1: Jo, galbūt kalbam apie patinkančius dalykus ir kviečiame jūs šiandien išrinkti pačią geriausią daržovę.

0: aš vienareikšmiškai nesutikau su Skaivos pasiūlytų variantų, kurį mes aptarėme, mes kartais padiskutuojame, skirtai, savo variantų, žinai, pateikėm. Tai aš kažkodėl, žinok, nebūčiau linkęs manyti, kad tai bus numeris vienas. Aš
1: negalvoju?
0: Kitą daržovę, kurios dar gal net nespoilinsiu ir po to patikrinsiu, ar sutapo ar ne.
1: Gerai, tai jūs turite mums parašyti dabar savo pačią mėgstamiausią daržovę.
0: Taip. Pačią kiečiausią daržovę.
1: Kur... Ja, ir tik nepradėkit ten su savo visų tų bairių nejokingų, kur žinai, pomidoras ne daržovė, o uoga. Nu, ta prasme, suprantat, apie ką mes kalbam.
0: Pomidorą tikrai galima rašyti čia.
1: Taip, čia yra daržovė.
0: Šiandien dieną pomidoras bus daržovė.
1: Taip.
0: Jeigu kažkur ten nuogautųjų yra vaisiai ten kažką, tai nebus bus daržovė viskas. O variantai kokie dabar? Nu, tikrai... Daržovių pačių įvairiausių, manau, kad kažkam gal ir svogūnas yra pats geriausias.
1: Nu gal? Nu. Svogūnas irgi daržovė.
0: Taip, gal kažkam tai bus morka. Nu nežinau, bet labai įdomu bus sužinoti. Tai dabar ką jūs padarote? Jūs mums atsiunčiat savo atsakymų variantą, m-1.fm parašot laišką vedėjams. O tada antram raundėm bandykite mums prisiskambinti, nes du žaidėjai bandys atspėti, kas yra populiariausias top 6. Tai jeigu atspėjat pirmą vietą, iškart 6 taškus pelnot, jeigu paskutinę vieną tašką, nu ir taip bandu savo oponentą įveikti.
1: Taip, kas daugiau taškų surinks, tas bus apdovanotas M1 marškinėliais, kuriuos mes turime ir įteiksime jums.
0: O avokadai šiandien daržovės?
1: Daržovės, taip, daržovės. Nu kas tavo avokadas yra?
0: Nu tai tuo tau paaiškint, kas yra avokadas.
1: Nu, tai paaiškinkit man, kas yra avokadas.
0: Jo, paaiškinkit Skaivai, kas yra avokadas. Bet žiūrėkit, šiandien avokadas yra daržovė. Tai parašykit, jeigu avokadas, parašykit avokadas. Jeigu ne avokadas, kas nors kitas, tai irgi parašykit. Kol kas telefono numerio nereikia, reikia skambinti mums į antrąjį raundą. Laukiam laiškų.
2: Vasara su M1.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
2: Bausmeška, klausykit čia.

0: labai.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Nepalik svajonių lentynoje! Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida, perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida, perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima, tai ko reikia.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
6: Reklama.

Manau, kad reikėtų staptelėti ir galutinai kokią pauzę padaryti, nes jūs netrukus galėsite sužinoti, kokia daržovė klausytojams yra mėgstamiausia. Manau, tikrai

0: to busit galvoja, kad tai yra morka, iš tikrųjų ne morka. Žinai, kokia dezinformacija
1: nešiausite? Klausykit, turim top šešetuką daržovių, kurios yra mūsų klausytojų mėgstamiausias. Ir viskas, jums reikės atspėti, kuo aukštesnė vieta atspėjate, tuo didesnė taškų sumą gaunate. Kas surinks daugiau taškų, tam duosime M1 marškinėlius.
0: Gerai, kažkas ir skambina, alio. Sveiki. Ne, čia nenori.
1: Padėjo ragelį, sako, neverti jūs mano.
0: Alio, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ko vardu?
2: Ernesta.
0: Gerai, Ernesta, mes jums ieškome oponento, kurį įveiksite arba ne. Alio.
2: Alio.
1: Kas paskambino?
2: Antanina.
1: Antanina.
0: Ernesta ir Antanina. Gerai, merginos. Ernesta, gal nuo jūsų pradėkime, o jūsų kokia daržovė mėgstamiausia yra?
2: Agurkas.
0: Nu tai gerai, taip galim pradėti žaist, galbūt jūs pasirinksit agurką kaip pirmą įspėjimą. Tuo ir pažiūrėsim. Nes jūs pirmoji prisiskambinote, tai jūsų šansas pradėti žaidimą. Prašau.
2: Tai agurkas.
1: Taip, žinokit, pirma vieta iš karto, iš pirmo bandymo.
0: Šeši taškai,
1: taip. Agurkas pas mus pirmoje vietoje. Antanina, kaip galvojate, kas dar yra top šešitukė?
2: Tikrai būčiau spėjusi pat agurką, bet dabar tada šausiu, kad yra pomidoras.
1: Yra ir pomidoras. Antaninai pomidoras atneša 5 taškus, nes tai yra antroji diena. Dabar, okei, išsiaiškinom lengviausia, va dabar prasidės įdomumas.
0: Ernesta, jūsų eilė dabar.
2: Gal salota?
1: Salota, sako Ernesta. Ir nežinokite, salota buvo paminėta kelis kartus, bet jos šešetuke nėra.
0: Antanina?
2: Paprika.
1: Paprika. Paprika faina daržovė, bet irgi atneša jums 0 taškų, nes nepatekot paprika.

0: Top šešitas atrodo taip. Pirmoje vietoje agurkas, antroje vietoje pomidoras, trečioje vietoje netikėtina, bet labai daug populiarumo sulaukusi morka, ketvirtoje vietoje bulvė, penktoje vietoje avokadas ir šeštoje vietoje, nepatikėsi kas?
1: Nežinau.
0: Ridikėlis.
1: Ridikėlis. O dieve, tikrai nebūtų buvę mano top šešite. Tarp kitko atsimenat, kur pirmame išėjime minėjau, kad aš turiu vieną daržovę, kuri mano manimu bus pirmoje vietoje ir aš nesutinku, kad tai bus agurkas, tai buvo bulvė. Ir dabar žiūrėkit, žmonės, pagalvokit, jeigu jums duoda dabar pasirinkti morką, ar nes morka aukščiau negu bulvė, ne?
0: Taip, morka trečioje vietoje.
1: Ar morka ar bulvė, jūs tikrai rinksitės morką? Nu, nejuokaukit, tikrai.
0: Nu, man irgi atrodo, kad ne.
1: Bulvė.
0: Aš imčiau bulvę vienareikšmiškai.
1: Bet kai renkam daržovę, gal tiesiog bulvė neteina taip greitai. Galva, žinai. Nu, aš kažkaip taip noriu tikėti, nes bulvė, nu, šaika, taigi mes esam bulviniai visi.
0: Bulvių šalis esam.
1: Taip, bulvių šalis. Gerai, sveikinam nugalėtojus.

0: 15:32 tiek šalyje valandų, jeigu kažkas nesekat laiko, gal ir gerai, džiaugiatės vasarą, tarp kitko visus su vasarą, o birželio pirmą, jeigu švenčiat savo gimtadienį, tuoj pasakysiu, su kuo jūs jį švenčiate.
1: Muzikos istorija.
0: Birželio pirmą dieną 1960 metais gimė The Cure boso gitaristas Simonas. Sveikinam jį ir čia Just Like Heaven. Puikus, tiesiog puikus kūrinys.

0: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
1: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Trikologen Testoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Trikologen Testoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
7: Benu vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net 2 už 1 kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinėje.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: M. Vienas. Vasara su M1.
4: Skaibutį jau išlydėjau, jį liepė jums perduoti labų dienų. Medaus ir agurkų prisivalgė, mes čia ne pirmam kartę savo reikalus baigiam. Tomas jau yra su manimi.
5: Labas, ričkelė.
4: Kažkur dar turėtų ir Arnas pasirodyti, aš nežinau, gal užsnūdės yra dar, žinai, po audinės komfortiškos.
5: Mačiau, aš šiaip turėjo eit dar pavalgyti lyg ir
4: jo,
5: sakė.
4: Jo, tai buvo, bet žinai, dar daužo tas nuovargis.
5: Nuovargis yra.
4: Nemiga.
5: Tu pabuvai, tu supratai, kaip kas vyksta tose ekspedicijose, tai man fainai, žinai, kad tu tai patyrei. Nu, smagiai kažkaip.
4: Paina, kad praėjau irgi šis dalykas, ar ne?
5: Jo, visus tos dalykus. Tai nenoriu nieko klaust, bet vis tiek paklausiu, galvoju, kaip dėl lašišos parvežėt, neparvežėt.
4: Dėl lašišos?
5: Buvau paprašęs prieš kelionę kažkaip.
4: Žinok, kaip tik buvo kelionė, kažkuriuo metu dingo. Buvo kelionė, turėjau mašiną, vežėm ir ties nežinau.
5: Tirpo.
4: Dabar galvoju, ties Kristiansendu ar kažkur ten, ai, šakotiniai, žinok, šakotiniai. Ir mes nusprendėm, žinok, supratom paprastą dalyką, kad iki Lietuvos ta lašiša nedatraukės.
5: Jo, būtų sudėtingai galbūt.
4: Nes supranti, nei iš Lietuvo šitoj silkutėj nebuvo, žinai.
5: O šakočių parvežė, tai ne?
4: Jo, šakotis yra, tai tu gali paragauti jo, virtuvėlė tikiuosi dar jo likė yra, šitą esu pažadėjęs parneš žmonai, nes esu prisidirbęs.
5: Tas labiau sukepęs kažkoks, ne? Ar čia su šokoladu?
4: Žinok, apačioj, ta viršutinė dalis to šakočio truputėlį buvo tokia šlapesnė. Dabar į apačią toks žiūriu, kad į sausumą gali būti, kad perkėtų.
5: sukot, aš mažiau šitą transliaciją. Jūs tikrai 3 valandas reikėjo sukt.
4: Jo, visą laiką. Aišku, mes turėjom gal patys tą dalyką daryti, bet buvo pajungti namo gyventojai, tai jeigu ne jie, tai tikriausiai būtume be rankų lygiai.
5: Nes aš matai, savaitgalį irgi vieną renginį turėjau, kur atvažiavo šakočių kepėjas ir sako, ar žinot, kiek kepsim šakoti laiko? Ir aš taip, žinai, šos rankai viršų, aš sakau, 3 valandas. Tai jis mane išdėjo, kokias čia 3, žinai.
4: Tik kiek
5: virš valandos, valandą gerai.
4: Ai, virš valandą.
5: Bet tai ten gal ir buvo tas mažesnis, gal toksai, žinai. Galvoju, nu gerai suklydau, o toks jau drąsiai, žinai, taigi jau žinau, mūsų vyrukai jau pasakė ten toj transliacijoje, kaip ten kept kiek laiko.
4: Aišku, galėjom ir mes valandą kept, bet būtume pusiau tešlą po to valgę. Tikėtina, jo, čia toks truputėlį didesnis, mes su Arnu netgi skaičiavom, kiek jisai dabar eurais galėtų kainuoti, tai paskaičiavus ten visus tuos, žodžiu, savikainas, kiek ten darbo, kiek ten laiko prasukta, tai apie 150 eurų. Šitą šakotį. Žinok, be bairių, žiauriai brangiai pardavinėjai.
5: Čia savikaina.
4: Ne.
5: A, jau pardavimo kaina.
4: Jo, kiek pardavinėjai, tai tas Rolandas, linkėjimo Rolandui pasakoja, žinok, mūgiai, nu dabar papletkinsiu, žinok, mūgiai.
5: Aha.
4: Išpardavojo viską, ką buvo nusivežęs, tai žinok, nepameluosiu, apie 2 gabalus pasidarė.
5: Eik tu.
4: Rimtai, bet ten tų šakočių, žinok, ten buvo keliasdešimt, ten šiam 7 šakočių buvo gal atsivežę, gal ir dar daugiau, aš nežinau, nes vieno šakočio kilogramo kaina yra 45 eurai.
5: Daug kiaušinių.
4: Jo, daug kiaušinių, nu šiaip, ta prasme, brangesni Jasne. Šakočiai ten yra, negu, tai manau, kad apsimoka. Ta prasme, jeigu neis su radiju, kuriuo metu
5: kepiklą atidarai,
4: jo, tiesiog varau į Norgę kept šakočių, nes tik tai tiek, kad tas žmogus pasakė, kad jį jau realiai vimdo nuo šakočio.
5: Negali, jis tikrai valgyt.
4: Namuose, kadangi kepa, tai namuose viskas šakočiai skvepia, žinai.
5: Tai va, dabar galvoju, kodėl žvaglius kepa šakočius. Nes su koncertais nelabai gal.
4: Na, nu tai va, tai iš pėdos reikia, jo, jeigu koncai pakris, arba va, man renginių, jeigu nebūs, tai reikia tiesiog pirkt pečių ir važiuot su malkom.
5: Viskas aišku.
4: Viskas, Tomuk, ačiū, kad tu taip pozityviai nuteikinėjai gal ir kitą ekspediciją, nes, kaip suprantu, jau nebevažiuosi ekspediciją kitais metais.
5: O kodėlgi ne, bet žiūrėsim gal kokią kitą formą darysim.
4: Varysim. Nu jo.
5: Čia, žinai, visiems reikėtų vyrukams pereiti, net ir Skyva galėtų važiuoti.
4: Su autobusu važiuojam visi. Tiesiog pasiėmėm mokyklinį autobusą ir važiuojam. Jo.
5: Per Lietuvą.
4: Perdažyti iš geltonos mokyklinės spalvos kokį nors kitos šalies spalvą. Nežinau, čia beleką aš nekam jau. Tai, žodžiu, Tomai, geros laidos, Arnas, tada kažkur pakeliui.
5: Jo, bus laido tikriausiai.
4: Geros laidos jums ir dabar Justin Gerutis, tavo širdis kuris.
5: Oh yeah, čau.

0: dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
1: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
2: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekiams iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekiams iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
3: Dėmesio.
0: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
6: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Tik dar vienas video. Dar vienas.
8: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
9: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė, kad netrukus į Lietuvą turėtų atvykti Ukrainos oro gynybos specialistai, padėsiantys įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Ministro Kauno teigimu specialistai turėtų atvykti kitą arba dar kitą savaitę. Savo ruoštu premjerė Inga Ruginienė, paklausta apie šį specialistų vizitą, teigė, jog Lietuva intensyviai investuoja į oro gynybą. Seime toliau verda aštrios diskusijos dėl valstybės paskatos kaupiantiesiems antrojoje pensijų pakopoje naikinimo. Demokratas Linas Kukuraitis sako, kad gyventojams masiškai traukiantis iš antrosios pakopos 100 milijonų eurų, kurie buvo numatyti kaip valstybės paskata kaupiantiesiems, reikėtų skirti pensijų bazinių dydžių kėlimui.
1: Išimti lėšas iš pensijų sistemos ir panaudot kažkam kitam, tai būtų tiesiog socialiai neteisinga. Ypatingai turint tokį senjorų skurdą, kokį mes turim. Dėl to va šitie, jeigu ten ir tauposi 100 milijonų ar kiek, pridėti prie bazinės pensijos dalies, nes būtent valstybės biudžeto lėšomis yra dengiama bazinė arba ta pagrindinė vadinama pensijos dalis, duotų ženklę pagalbą žmonėms ir mažintų skurdą. Ir dėl to aš sakyčiau, kad tai privalu daryti, o dėl fiskalinės drausmės, jeigu žiūrėtume, kiek buvo suplanuota finansų ministerijos, sodros ir kitų, kiek bus išeinančių iš antros pensijų pakopos, tai tikrai nei viena institucija tiek neplanavo, planuodami biudžetus. Tai reiškia, kad susitaupys kur kas didesnė dalis ir tikrai tą dalį privalu nukreipti bazinės pensijos dalies didinimui.
0: Sako parlamentaras, buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras. Kritikai pastebi, kad nuolatiniai svarstymai apie paskatos naikinimą greuna pasitikėjimą antra pensijų pakopą ir prognozuoja, kad esant atviram pasitraukimo langui, norinčių įtrauktis gali būti dar daugiau. Rusija į Ukrainą gegužę paleido rekordinį skaičių tolimojo nuotolio dronų, tai rodo šiandien paskelbta naujienų agentūros AFP Ukrainos oro pajėgų duomenų analizė. Skaičiuojama, kad gegužę Rusija paleido 8150 tolimojo nuotolio dronų ir daugiau nei 200 raketų, tai pranokdama prieš mėnesį užfiksuotą ankstesnį rekordą. Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas šiandien atmetė Rusijos lyderio Vladimiro Putino raginimą Jerevanui surengti referendumą dėl prisijungimo prie Europos Sąjungos. Putinas praėjusią savaitę sukritikavo Armėnijos suartėjimą su bendryje ir paragino kuo greičiau surengti referendumą, teigdamas, kad narystės Europos Sąjungoje ir Maskvos vadovaujamoje Eurazijos ekonominėje sąjungoje suderinti neįmanoma. Pašinjanas vaizdo kreipimėsi socialinėme tinkle Facebook reiškia, kad rengti referendumą yra nelogiška. Kol pasirinkimas tarp dviejų sąjungų taps neišvengiamas, kol Armėnija oficialiai nepateiks prašymo dėl narystės Europos Sąjungoje arba nepriartės prie kandidatės statuso gavimo. Amsterdamo Šimholio oro uoste aptiktos 6 nuodingos medlaipinės varlės. Šios ryškios amfibijos kilusios iš Centrinės ir Pietų Amerikos atogražų miškų, o kai kurios rūšys priskiriamos prie nuodingiausių gyvūnų planetoje. Ryškės spalvės varlės buvo rastos tualete prie išvykimo salės. Muitininkai spėja, kad kažkas jas nusipirko Nyderlanduose ir ketino neteisėtai išvežti į užsienį, tačiau prieš patikrinimą įsigando ir išmetė į konteinerius. Dabar varlės perduotos specializuotam centrui. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: Norėjau sakyti, sveikas sugrįžęs, Tomai.
1: Tai tu sugrįžęs čia, aš tu čia buvęs ir dar kiek užsimarinavęs.
0: Labas, Tomai, labas visiems. Laida čia mano radijas grįžta į savo vėžes.
1: Pagaliau.
0: Ekspedicija baigta.
2: Eteryje Arnas ir Tomas.
0: ID irgi nebereikia jau lipdyti.
1: Lipdyti, keisti ir dar kažko, nes būna tokį vieną takelį. Turi Marnas Tomas ir tvarkingai išsigruojam jį. Nu ką, gyvas, tvarkingai, palisėjai gal truputėlį. Mini.
0: Truputėlį gyvas. Aha. Kažkiek sveikas, bet jaučiu, žinai, nu, tau nereikia aiškinti, tu žinai, kaip kūnas reaguoja.
1: Oi, taip.
0: Tai aš jaučiu, kaip po truputėlį jau einant į tokį kažkokį atsigavimo režimą, kai nueina tas neįsivaizduojamas stresas, kaip kūnas pradeda siųsti signalus, kad seniukai buvo šiek tiek perspausta, tai lūpa iššoka iš karto.
1: Aha, matau, nosis jau turi, ar čia alergija nuo maisto galbūt?
0: Ne. Čia gal vakar, man atrodo vakar, du spogai tokie nuvarginiai grinai išlindant nosis.
1: Nosis viduriuko.
0: Jo, tai duos dabar man kūnas per šias dvi savaitės suprast, kad buvo limitai visi viršyti, bet tokia yra kaina.
1: Tokia yra.
0: Noriu padaryti kažką gero.
1: Nu, fainai buvo stebėti šitą ekspediciją jūsų. Mes buvom žadėję prieš du metus, kad grįšim į Norvegiją. Tai vat, ištesėjo vyrai žodį.
0: Grįžom. Grįžom ir su trenksmu grįžom mes į tą Norvegiją ir turbūt jokiam sapne nebūtų buvę įmanoma įsivaizduoti, kad taip šiltai būsim sutikti, taip stipriai būsim laukiami, taip daug ten gyvenantiem lietuviam reiškia mūsų atvažiavimas. Sakau, mes atvažiuodom į jau išsirinktą tašką, iš kur turi būti transliacija, suderinti iš anksto, tai į tą tašką atvažiuodavo dar 10, 20, 50, 100 žmonių įvairiai.
1: Taip ruošdavosi, ne, Richardas per apsikeitimą man irgi tam pasakojo, sako, Jirgo, aš sako, nebūčiau pagalvojęs taip, kad mūsų taip sutiks, sako, lietuviai.
0: O taip.
1: Wow, tai buvo, nu tai, kolegų vardu aš irgi dėkoju. Kad priėmėt, kad pamaitinot, žinau.
0: Nuo savęs asmeniškai irgi dar kartelį dėkoju visiems ir kiekvienam, kuriuos sutikome kelyje, kuriuos aplankėme, su kuriais pabendravome. Dėkoju ir tiems, kurie iš vis registravosi iš tam projekte, visų aplankyti buvo neįmanoma, laikas limituotas. Šiaip dar noriu padėkoti, matau, čia pavėluotų dovanų gavau. Šiandien administratorius sako, tau siuntinys atėjo, sakau, nu, aš kaip ir nelaukiau siuntinio, išsipakuoju, o čia žiūriu, vat toks yra fainas dalykas padarytas, kuris turėjo turbūt iki manęs atkeliauti iki išvažiuojant.
1: Ant lango automobilyje kabinama reklama, ne, jūsų logotipas M1.
0: Jo, čia visiškai tokie tie pričilptukai vadinami prie lango ir čia M1 logotipas pagamintas, M1 vyro ekspedicija parašyta ir aš kaip suprantu, čia dar nuo laidelio turėtų į tą vadinamą nelietuviškai prikurkę, kaip vadinas tas daiktas, beje, kelionėje.
1: Adapteris 12 voltų.
0: Jo, sakykime šitas, tai šitas visas reikaliukas dar kaip suprantu ir šviestų turėtų, tai mes dar to idealiai galėsim išbandyti. Tai ačiū RDECO, kurie atsiuntė šitą dalyką, tik ties gaila, kad pavėluotai gavom. Labai, labai būtų gerai šitas su jas ekspedicijos metu. Šitas šviečiantis reikaliukas.
1: Aha.
0: RDECO handmade, matau.
1: Matos tikrai daug darbo įdėta, taip, žinai, preciziškai išpjaustyta, viskas padaryta.
0: Čia taip ir rašo individualus užsakymai, pjovimas ir graviravimas lazeriu. Nu, ačiū labai už šitą lauktuvę, gaila, kad šiek tiek pavėluotai, ne lauktuvę dovanam, gaila, kad šiek tiek pavėluotai gavom, bet kažkur panaudosim.
1: Jauko, galėsit ir automobilyje gal šitą palikti ir aš kiek žinau, to automobilio istorija dar nesibaigė.
0: Automobiliukas dabar ilsisi mūsų vidiniam kieme, tikrai atlaikęs didelius krūvius. Atsimenim, mes po kažkurios ekspedicijos sakom, reikia kažkaip mažinti kilometrų skaičių, bet
1: nepavyko.
0: Kai tu nori padaryti daug ir viską, kilometrų sumažinti yra neįmanoma, tai aš suskaičiavau vakar grįždamas, kiek iš viso kilometrų mes įveikėm.
1: Nu?
0: Tai nuo radio namų iki radio namų grįžimo iš viso mes susukom 3600 km žemę.
1: Ir dar vandeniu keltais.
0: Tiek riedėjo automobilis.
1: 36.
0: Ir 600 Baltijos jūra, tai yra nuplaukti ir paplaukti. Aš taip šiaip įsivaizdavau, kad daugiau kilometrų yra nuo kranto iki kranto.
1: Bet panašiai kaip nuo Lietuvos iki Klaipėdos. Nu, nuo Vilniaus, tai yra atsiprašau, nuo Lietuvos.
0: Nuo Lietuvos iki Klaipėdos. Nuo Ventspilio iki Nineshamn, kuris yra netoli Stokholmo, 288 km į jūrą. Jo, tai, sakau, grubiai 600 jūra buvo plukdomas Audi automobiliukas mūsų. Yes. Mažutė jos vardas yra viskas. Meilužė neprilipo kažkaip mažutė vis dėlto, nes...
1: O kas buvo mūsų šita... Fiatas, kai vykom į Italiją.
0: Pizdukas.
1: Pizdukas
0: buvo. Bet kažkaip irgi natūraliai gimė tas pavadinimas ir tas pizdukas buvo toks labiau su šypsana, negu su kažkokiu neįgimu.
1: Bet klausyk, tas pizdukas mūsų toks mažesnis buvo automobiliukas, bet ir nuvežė ir tvarkingai ir galvom, kad tikrai galėsim kelyje subirėti, bet neįvyko to. O čia sauduke, tai tas.
0: Tai čia ir buvo, aš jau tyliai visą laiką visą tai galvojau, aš garsiai net nesakiau, bet aš kažkaip ir galvojau, nes daug kas sakė, o tai čia bus daug lengviau, Audi 100, Silke, išlaikyto, viskas gerai, komfortas važiuos. Aš kažkaip giliai širdy žinau, kad ta audutė mums kasdien po surprizą kažkokiai pateiksti, taip ir buvo, kiekvieną dieną po surprizą. Kai grįžau šiandien, sutikau kolegę, sako, eik, bet sako, ten tikrai ta sankaba sugedo, nes čia visi kalba, kad čia fake, ta prasme, ten buvo realiai pirmąją ekspedicijos dieną ta ekspedicija galėjo ir baigtis, nes visiškai neaišku buvo, koks gedimas tos sankabos ir plius tai buvo sekmadienis, pirmadienis irgi nedarbo diena, tai ten atsirado žmonių, kurie pagelbėjo. Ir suremontavomės tą sankabą, paskui du kartus vargom su bagažinė spina ir atrodo smulkmena spina, bet upešį prikėlė, tai ten realiai dar po pusdienį nervų daug prireikė. Paskui ten spidometrai visokie, paskui gazuodavosi pats pedalas, neutralai jungi, atleidi gazą.
1: Autopilotas.
0: Tepalus ėdė. Daug lindo dalykų, bet esminis dalykas, svarbiausias dalykas, kad nuvežė ir parvežė tą audutėmą.
1: O kaip pirkot šitą automobilį, sakė... Geras tai buvo, jokių problemų visiškai, ne? Nes čia tu važiuoji vis tiek, matai kelyje jau tas bėdas.
0: Tai būtent,
1: 200 tai nieko nesako.
0: Taip, iš esmės, tai ta Audi tikrai tvarkinga, technikinė, viskas galiojantis, viskas ten yra gerai. Bet tokie dalykai, kaip, nežinau, ten sankaba, tu jos nepatikrinsi prieš
1: važiuojant. Senutė ilgai bėg negali.
0: Tiesiog lūžo varžtas, iš senatvės turbūt lūžo varžtas ir tokio gaut nėjo, jį reikėjo pritaikyti kitą, vyrint ten žodžiu, ten Rimas, kuris pagelbėjo, ten irgi totanišką darbą atliko.
1: Nu, bet jūs įrodėt, kad su automobiliu už porą tūkstančių eurų dar mažiau galima važiuoti visą kone Europą.
0: Nei mes pirminiai, nei mes paskutiniai šitą dalyką įrodėm, bet supratom esminį dalyką, kad pasirinktas automobilis, jisai tiesiog priduoda žavesio pačiam kažkokiam projektui, šiuo atveju mūsų ekspedicijai, nes jisai sukelia papildomus iš vienos pusės sunkumus, iš kitos pusės papildomų nuotykį duoda ir... Sakykim, kontento prasme, turinio prasme, kas liečia socialinę mediją ar YouTube'ą, tai Audi mes tiesiog turim padėkoti už visus šitos vargus, nes buvo daug įdomiau ir patiems spręst paskui susidariusios problemas, automatiškai paskui ir patį turinį įdomiau yra žiūrėti.
1: Taip.
0: Tu, žinai,
1: komforto nereikia ten tokiem dalykam.
0: Taip, kai sviestu viskas tepta ir, žinai, be jokių problemų ar su nauja mašina, tai čia kiekvienas taip gali nuvažiuoti, o tu išdrysk ir išvažiuok va su tokia sensacija.
1: Puslavoniukų tokių, žinai. Tai va, tai tokie reikalai. Smagu, kad grįžai į eterį, jau varysim, daužysim čia, ne? Ir dar atsakyti vieną laišką gali. Ar mokėjot vis dėlto tos pinigus už kelius?
0: Jo, matau, čia klausimų kilo, tai ten sistema yra tokia, mes pravažiavom, kai tik mokama kažkokia atkarpa, yra kamera, tai va, aš fiksuoju ir mes galvom, ką čia su tuo daryti, tai paskui išsiaiškinom su vietiniais, kad yra du būdai, arba ten pasisidė programėlė ir viską vietoj moki, priešingų atveju tiesiog viską fiksuoja ir kelių savaičių eigoje turėtumėm tiesiog gauti atsiųstą sąskaitą iš Norvegiją į M1, nes būtent M1 vardu registruotas automobilis. Tai ateina sąskaita ir sakė, netgi lietuvių kalba ta sąskaita būna išrašyta.
1: O tu žinoji, ar ne, tu nesakė?
0: Kas?
1: Kad už kelius susimokėsit patys, ne įmonė.
0: Jeigu to reikės, aš taip ir padarysiu. Buvo verta kiekvieno cento išleisto, galiu tik tiek pasakyti. Tai apie kelius tiek, tai tų mokamų atkarpų buvo, man atrodo, netgi vieną keltą, mes tiesiog nemokėjom, bet sako, ateisi į tą pačią sąskaitą.
1: Supratom.
0: Klausė, ar ūsų neskusiu, sakė, kad kreivi, tai jo, buvo kreivi vieną dieną ūsai, aš juos tiesiog palyginau, bet kol kas liksiu su ūsais. Rašo, kodėl Tomas nevyko šiemet į ekspediciją.
1: Negalėjau.
0: Buvo susipuošęs aplinkybės, kurios ten paskui keitėsi, bet jau buvo traukinys nuvažiavęs, tai tiesiog tikrai be jokių čia piktumo, tiesiog taip dėliojosi, taip susidėliojo. Kita vertus, va, Richardas irgi paragavo ir sužinojo.
1: Taip, nes reikia, aš galvoju, gal ir kitam reikia išvažiuoti, pasižiūrėti ir pajausti visą, kaip ten viskas vyksta.
0: Gal net ne visi žino, bet Tomas visos ekspedicijos metu jisai dalyvavo, jisai tiesiog buvo studijoje ir valdė pultą ir nuolatos transliacijų metu mes su juo bendravom ir be Tomo čia mums būtų buvę neįmanoma viso to padaryti. Tai Tomas kaip ir buvo ekspedicijoje.
1: Nu, aš kaip ir buvau, tokia, žinai, trečdalių kojos.
0: Gerai, Tomutė, įspūdžiais pasidalinom, manau, kad judom prie muzikos, turim savo jau dabar įprastus laidos reikalus, prie jų netrukus ir grįšim.
1: Fonas baigės viskas, baigėm.
3: Sveiki, čia Rokas Jan, jūs klausotės radijos stoties M1.

0: Skoda. Reklama. Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Vieni automobiliai gali jus nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.

0: kalendorius tarsi rodo, kad jau atkeliavo vasara. Pasižiūrėkim, ar tos pačios nuomonės yra ir sinoptikai.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
3: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Nugi žiūrim.
4: Nugi su vasara visus sveikinam, dar sykį.
0: Su vasara žiūrim, ar sutampa kalendorius su realia situacija, kalbant apie orus, orai LT, išsami informacija, atsidarom ir žiūrim. Matau, kad šiandien ryt poryt tikrai saulutės bus, Vilniuje kalbu konkrečiai. Ketvirtadienis irgi saulė niekur nedingsta, penktadienį taip pat, bet jau su debesiukai šiokiais tokiais ir temperatūros jau, sakyčiau, ar ne tikrai prie vasariškų. Rytoj 23, Vilniuje 24, trečiadienį 21, ketvirtadienį 23, penktadienį. Savaitgalį turėtumėm sulaukti Vilniuje lietaus, bet temperatūra nekrenta. Šeštadienį 21, sekmadienį 20. Pliuso.
4: Čia jau labai panašiai ir Kaune, tik tai 2-3 dienas iš eilės bus 24, ketvirtadienį 21, po to jau truputėlį ir lietaus, bet reikia neišsigasti jo, nes aš matau, kad čia kai kuriomis valandomis ir vakarą gali tik palyti arba parčiais arba naktį. Taip, tai gal neišsigaskim šito, vis tiek laipsnį tai laikysis, bet sekmadienį bent rodo 17 dar kol kas.
0: Gerai, greitą rakį tada į Klaipėdą užmeskime, rytoj debesuotas pragdalis 21, trečiadienį labai puiki diena, 25 pliuso saulė šviečia, debesuotas ketvirtadienis 21, penktadienį 19 pliuso lietus, bet turbūt irgi ne visą dieną, kaip Tomas sako. O šeštadienis turėtų be lietaus būti šiek tiek vėsiau, 16, sekmadienį 14 pliuso. Sekmadienis iš vis toks mišrus ir saulės, ir lietaus, ir debesų, ir nei per šiltą, nei per šaltą.
4: Žodžiu, lietuviškom braškiam dar palankus orai, tokio ir laukiam.
0: Taip, aš taip dar pagalvojau, žinai, Lietuvėlė atrodo maža ir tai jau skirtingi orai, tai gerai, kad Norvegijos orų nereikia kasdien pranešinėti, nes ten už kelių kilometrų gali būti kardinaliai kitoks oras.
4: Žinai, gal kai nacionalinė, gal kokia radija arba visoji šaly, tai gerai, tu apie visą kalbi, žinai, bet jeigu ten kokia regioninė, tai tikriausiai vertėtų tik apie savo ten regioną kalbėti. Daug visą šnekėti.
0: Man atrodo, taip reikėtų daryti. Gerai, tiek apie orus, o kaip ten sako Depo, bet kokio oro visada galima užsukti, rasite viską, ko jums reikia.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Reklama.

0: pirmoji vasaros diena, kalendorinės vasaros diena, tai vienas irgi jau šokam iš pavasario, šokam į vasarą ir norim trumpai konceptą pristatyti šios vasaros. Mes sakom, kad vasara su vienu, o vasara meilės sezonas, tai šią vasarą bandysim mylėti daug dalykų. Mylėsim radiją, radijas mylės klausytojus, mylėsim gerą muziką, mylėsim
1: kaimyną,
0: ledus, visiškas meilės sezonas, absoliučiai
1: prasideda. Žodžiu, tai pozityvas.
0: Prasideda nuo šiandien ir ta proga ir toks naujas ID.

0: vasarą su M1.
1: O ką, ne meilės sezonas? Visiškai meilės sezonas. Vestuvės pagrindinės.
2: Oi, visiems jaunavedžiams būsimiems linkėjimai. Jums, būkit laimingi.
1: Mylėkim vasarą kartu su M1, visi kartu.

0: Kas tu per žmogus?
1: O dabar jau laukiam ir jūsų skambučių, ieškom herojaus žaidimui, kas tu per žmogus?
2: Pasiruoškite įdomiems klausimams ir nepabijokite juos atsakyti. Mes jūs pasirinksim herojų.
1: 18.30.

0: Daytona.
1: Reklama.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lideriaujančios akių klinikos Lirema.
4: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Usuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
5: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.

0: gyvenime, žinok, vieno dalyko man labai, labai, labai trūko ekspedicijos metu. Spėk, kas tai galėtų būti?
1: Sveikatos. Energijos.
0: Susiję labai, susiję labai. Iš B raidės.
1: Tiksliau, B.
0: Antra raidė R.
1: Bright.
2: Kas tu per žmogus?
1: Reklama. Žinok, nepaslaptis, nes būna dažnai, kad atsinešame į atrimęs į studiją, kaip ir šiuo atveju, va, turime Bright skardinių.
0: Aš prisiekiu, be jokio čia įsipareigojama dabar kažkokią reklamą daryti. Taip, Bright čia savaitė yra mūsų žaidimo draugai, bet kai tik Brightukas atsirado, aš šiaip jau senokai negeriu, arba jau ten bent jau stengiuosi negerti jokių energetinių gėrimų visus metais į šoną, bet Bright atitiko tai, ko man reikia, nežalojant atrodo savęs, nes visiškai natūralūs ingredientai. Ir reikalui esant, kai noris kažkaip, aš kartais netgi kavos podelį keičiu į Bright. Dienos eigoje.
1: Dėl to, kad...
0: Kava padaužo, žinai, ten paskui būna per daug to kofino.
1: Taip, kalatojas širdis, o taip. Čia toksai lengvas nuvažiavimas, žinai.
0: Tai gaila, kad Brighton niekur nesutikau, nei Norvegijoje, nei Švedijoje, tikrai būčiau karts nuo karto pasistiprinęs to Brighton ir Richardą pasistiprinęs. Tai norim padėkoti šiandienos žaidimo remėjui Bright, natūralus gėrimas energijai, koncentracijai, produktyvumui. Be pridėtinio cukraus, tai va dabar ir vardinu tas priežastis, kodėl aš rinkausi Bright, be pridėtinio cukraus, be saldiklių ir be nemalonaus energijos kritimo, žinai, kai būna išauni ten kokį stiprą energetinį, bum, ir...
1: Gerai, daužo ir viskas, eina į miegot, žinai. O čia nėra tokio.
0: Jo labiau, kad ir skoniai labai geri, vaisiniai skoniai, švari energija, puikiai dienai tinka.
1: Mano favorite, žinai, koks yra?
0: Kuris?
1: Ananasų šitas. Nu, man šiaip ananasai patinka labai, mango ananasų.
0: Man visi? Labai nieko, bet aš irgi pritarčiau, kad dažnai atveju rinkuosi ananasų arba raudonojo apelsinų. Irgi labai labai geras skonis. Bet sakau, yra kiekvienam skoniui, yra net, man atrodo, skirtingi gal 4 ar 5 netgi skoniai. O šiandien mūsų žaidimų laimėtojai Bright dovanoja net 12 gėrimų rinkinį su 4 skirtingais skoniais. Va, atsakė man, 4 skirtingi skoniai.
1: Jeigu nepavyks laimėti taip sausai, tai žodžiu, mes iš pagrindinio fondo išimsime 5 butelikus ir jums kas liks.
0: Taip, triukšmingasis Deividas jau Deividai, gal išeitų truputėlį nustot darbus dabar, nes vienas klausimas ir bus susijęs apie jūsų darbus, kad per daug neįsiduotumėt.
3: Gerai.
1: Gerai.
0: Gerai, turim dar kažką. Labas, kas paskambino?
4: Sveiki, Rasa.
0: Bandysit narpliot aiškintis, pabūti detektyvę ir aiškinsimės, kas per žmogus yra Deividas. Tomai, važiuojam?
1: Važiuojam. Pirmas klausimas, ką šiuo metu jis veikia, mūsų herojus? Tai jis dažo lubas, ar tik ką grįžo namo po apgamo šalinimo?
4: Gal dažo lubas?
0: Žinokit, tai yra tiesa, bet mes patys...
3: Išsidaviau.
0: Mes patys... Jo, jūs ten kažką trinėt, špakliavot, nors skambinant į žaidimą, Deivido fone kažkokie paukščiukai čiulbėjo. Kodėl jie čiulba, to irgi aiškinsimės.
1: Aha. Nuodėmė, sakom, atskleiskit, Deividai, galėsim jūsų ir vardą nesakyt. Tai bet, sako, sakykit ir vardą. Yra prasirūkę žodžiu ir neplanuoja sustot.
0: Ar?
1: Ar kartai susirašinėja su buvusia, kuri Lietuvoje? Jis iš Norvegijos.
0: Rasa.
4: Galbūt pirmas
0: variantas. Nu ir va, dabar išsiaiškinom, ko ten tie paukščiukai čiulba pas į fonę.
3: Čia jau jūs mane išdavė.
0: Nu, nieko mes kaip ir nepasakėm. Jo, Deividas buvo išėjęs parukit fonę paukščiukai čiulbėjo, dabar vėl girdim, kad į lubas įkibęs yra ir špakliuoja ir dažo.
1: Rasyt, kadangi jūs kaip moteris, tai dabar žiūrėkit, įsivaizduokit tokią situaciją, gal pati esat uždavusi ir pasakiusi savo vyrui, kad va brangusis, kažkaip pastebėjai, kad mes visiškai nebesikalbam jau porą dienų. Tai ką atsakytų į tai žmonai uždavus Deividas? Tai sakytų, nu viskas gerai, pradėkim brangioj kalbėti, viskas okei. Okay. Ar B, nu jo, pastebėjau, tai norėčiau dar 2 dienų.
0: Rasa, ką atsakytų Deividas žmonai?
4: Išsitų, kad pirmas variantas.
0: Ką Tomas galvoja?
1: Ai, nieko, jau čia nebepriplanuosi, nebeapžaisim. 3-0.
0: Ai.
1: Kaip supratėt, Deividas paprastai čia šaudė mums atsakymų variantus.
0: Deividas, kadangi vis dar darbuojasi, dažo lubas, ką tik parūkęs, kaip tik yra, tai greitų metų neis, kaip tik klausysiasi mieną, tai mes Deividui tuo gerą lietuvišką dainą nusiūsim į Norvegiją. Žinau, kad jiems trūksta to lietuviškumo. O Rasai, mūsų detektyviai, mes duodam Brighto 12 gėrimų rinkinius su skirtingais skoniais. Fantastika. Sveikinam jūsų būtų.
1: Neprasigerkit atsargiai.
0: Tikrai nėra už ką. Gerai, Braitas, mūsų draugai, jeigu dienos vidury jaučiat, kad smegenis atsijungia, o dar viena kava jau nebevilioja, yra daug skanesnis ir geresnis variantas.
1: Nauja karta, žodžiu, toks natūralus gėrimas energijai, koncentracijai ir produktyvumui palaikyti. Jokio to drebulo krešo, kaip būna, sakom, nuo kavos, jokio energijos trūkumo ar to nerimo jausmo, žinai, kur kalatoju.
0: Kas yra labai svarbu, kad sudėtyje nėra pridėtinio cukraus ar saldiklių, tik augaliniai ekstraktai, natūralius sultis ir šaltinio vanduo. Puiki sudėtis, skonis wow, nuo ananaso iki mangų ir aviečių netgi su mėtom.
1: O va dabar jums ir apdovanojimas už tai, kad klausotės M1. Norite užsisakyti Bright, tai bright.lt, turėsim ir kodą jums.
0: Taip, bright.lt, kodas M, didžioji ir vienetukas M1, gausite net 25% nuolaidą savo užsakymui. Rasai kol kas tai neaktualu, Rasa gauna savo visą pakuotę, o kas norite įsigyti Braituko, bėkite dabar bright.lt, kodas M1, 25% nuolaidą.
2: Vasara su M1.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Vienas.
4: Vienas. Reklama.
5: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpiščiai nepasimirštų.
6: Ačiū, turbūt.
7: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
9: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35% Pigu Plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
10: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: 2006 metai, matau, trečiojo topo vieta, Justin Timberlake.
1: Čia fantastika, 10 klasėje išmokiau šito šokį, lemenę užsidedi, kedukus baltus ir grinai JT būnė ir šokį.
0: My Love, yra šitas kartu su TI, paklausom ir šio kurdo užbaigiam šitą valandą.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po 14 policijos pareigūnų ir pasieniečių siejamų su cigarečių kontrabanda sulaikymo, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius nurodė policijos ir pasieniečių vadovams pateikti informaciją, kaip buvo siekiama užkardyti pareigūnų korupciją. Ministras taip pat pasidalijo idėją steigti naują tarnybą skirtą kovai su nusikaltimais valstybės ir Europos Sąjungos biudžetui. Tai turėtų būti nauja profesionali statutinė tarnyba. Šiandien šalies abiturientai laikė lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio egzamino antrąją dalį, rašė rašinį. Egzaminą buvo galima laikyti išplėstiniu arba bendruoju kursu. Abiem atvejais abiturientai galėjo rinktis iš dviejų teksto interpretavimo temų arba iš dviejų probleminio klausimo svarstymo temų. Viena paklausiausių tema apie blogį.
1: Labai jaudinaus, bet gavosi geriau negu tikėjaus. Viskas puikiai išėjo su gera labai nuotaika. Rašiau, ar kuklumas yra vertybė. Reikėjo pasiremti Kristijono Donelaičio metais.
2: Kaip žmogus jaučiasi blogio akivaizdoje?
3: Na, manau, kad visai neblogai. Turėčiau gerai išlaikyti. Nebuvo labai sunku. Sunkiau tikėjausi. Nu, lietuvio aš egzaminą nebijojau, bet prieš kitus tai gal truputį daugiau streso bus.
4: Pirmas egzaminas... Iš pradžių gal biškį jaudintis pradėta, temos nebuvo pačios sunkiausios. Pasirinkau Landsbergio kūrinį, tema kaip žmogus elgiasi blogio akivaizdoje. Pasirinkau, nes čia buvo geriausia tema, ką galėjau sugalvoti ir ištemčiau tos 450 žodžių. Viskas praėjo kaip ir sviestą.
5: Rinkausi vagis Savickio prašytą, tikrai manau, kad išlaikysiu. Dar 4 egzaminai, bet manau gerai bus. Na, jeigu žinai, kad gerai moki, tai tikrai išlaikysiu.
0: Ir tai vienintelis egzaminas privalomas visiems abiturientams siekiantiem gauti brandos atestatą. Norvegijos valdžia pripažįsta, kad būtina persvarstyti santykius su Europos Sąjunga, tai pareiškia Norvegijos užsienio reikalų ministras. Jis mano, kad šalį tai daryti veršia dabartinė beprotiško pasaulio situacija. Apie tai jis kalbėjo duodamas interviu leidiniui Financial Times. Norvegija 2 kartus yra atsisakiusi Europos integracijos 1972 ir 1992 metais. Už Norvegijos prisijungimą prie Europos Sąjungos pasisako ir šalies ministras pirmininkas. Tačiau valdančioji darbo partija kol kas neplanuoja rengti naujo referendumo atsižvelgdama į viešosios nuomonės apklausų rezultatus. Mat, dauguma norvegų vis dar prieštarauja tokiam sprendimui. Rusijoje plėskėsi degalų krizė, Ukrainai toliau smūgiuojant naftos perdirbimo gamykloms. Automobilių degalų trūkumas, su kuriuo anksčiau susidurta okupuotose Sevastopolyje ir Kryme, išplito į sostinės regioną. Apie tai praneša leidinys Moscow Times, pranešama, kad naujojoje Maskvoje degalinėse pradėjo atsirasti skelbimai apie benzino pardavimo apribojimą iki 60 litrų vienam asmeniui, o dyzelinio kuro iki 100 litrų. Nurodama, kad tokia degalų išdavimo tvarka galios iki tol, kol bus duoti tolesni nurodymai. Ir apie orus Lietuvoje ateinančią naktį. Vietomis dieną daug kur trumpai palis, galima per kūnyje temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.
6: M1.

0: radio vedėjo, radio didžėjo profesinė trauma dažniausiai būna kažkoks
1: lūžusios nosis.
0: Vienoks ar kitoks susižalojimas ausinėmis.
1: Jo, nes jas tokias išsiskleidžiančios yra.
0: Ir paskui priegi atgal.
1: Bam, tik tai atgal.
0: Dabar ką
1: tik gavai?
0: Ne, gavau per nosį ir akiniai nukrito, nes laidelis buvo užsikabinęs už stalo krašto ir sprūdo ausinės ir taip per nosį. Bum, buvo ką tik.
1: Akinių draudimo reiks.
0: Niekas kraujo nėra, nieks nesužeista, žalos nepadaryta. Einam prie žaidimo.
1: Nesugalvos. Ką čia apsikrauti, dar ir toks sezonas, kai ateina iš viso, norisi nieko nebegalvoti ir mesti visus darbus.
0: Sezonas, meilės sezoną turiu omeny.
1: Meilės sezonas, taip.
0: Taip, nuo šiandien jau pristatome M1 vasaros šūkį, meilės sezonas, vasaros M1, mylės

0: viską.
1: O kokią formą tai pamatysit?
0: Visom formom, netgi žaidime nesugalvos, galim sakyti. Mes tiesiog jūs mylim, nes jūs mums paskambinot. Kuo jūs vardu?
2: Sveiki, Živilė.
0: Živilė, ar jaučiat, kad jau toks meilės sezonas artėja?
2: Jaučiu.
0: Ar mylit M1?
2: Labai.
1: O ką, mylit labiau vyrą ar M1?
2: Kadangi dabar vyro nėra šalia, tai galiu pasakyti, kad M1.
1: Ir su M1 tikriausiai ilgiau esate kartu, ne?
2: Taip, tikrai taip.
0: Mhm. Tai dar kartelį va.
1: Aš jūs myliu.
0: Va, va, va. Živilė vardas?
2: Taip.
0: O, kažkur rūkė tarsi buvau, kad grįžau į realybę.
1: Fogas buvo, rūkas mėginu.
0: Živilė, turim pirmąjį raundą su Tomu sužaisit, jeigu nieko prieš, gerai?
2: Gerai, puiku.
1: Živilė, 3, 2, 1, lekiam. Ką galima pasakyti tiek šmiki šmakų, tiek vakarienės metu? PVZ.
2: Gerai buvo.
1: Pasakykit vieną iš dviejų LKL komandų, kuri pretenduoja tapti Žalgirio varžovę finale.
2: Lietuvos rytas.
1: Nėra tokios iš vis komandos, žinok.
2: Aha.
1: Kita sakykit.
2: Negaliu kitos sakyti.
1: O, kiek zaraidžių yra žodėje beždžionė?
2: Z1.
1: Kas žymama oktaninių skaičiumi 95 ar 98? Negalima gert. Nu, kas žymima? Koks tai skystis?
2: Benzinas.
1: Ok. Ir kaip vadinamas prisikėlęs negyvėlis, nu, toks fantastinė būtybė?
2: Mumija.
1: Ne, kita ir ten, iš žemės.
0: Gali galbūt?
1: Nu, gali, gali pult. Gerai, aš skaitysiu. Okay. Ką jau čia?
2: Vaiduoklis.
1: Vaiduoklis. Zombis gal kitaip galėjo irgi būti, bet užskaitysim ir mumiją. Dabar taip, šmiki šmakų gerai, gerai buvo.
0: Aškas.
1: Čia jau tikriausiai esat surišta su kažkokia komanda buvusia, ne?
0: Jūs už rytą turbūt,
1: už rytą, ne? Tikriausiai.
2: Ne, už Žalgirį.
0: Jūs už Žalgirį. Okay, bet tokio kaip Lietuvos rytas iš vis tokios komandas nėra, yra dabar Vilniaus rytas, bet taip. Sensacingai. Rytas net nepateko į finalą nuo Juventuso. Mes kaip tik važiavom tuo metu tą vakarą per visą tą Norvegiją ir toks stovėjo priekaba didžiulė, taip. Prikrauta malkų, sakom, oho, kas čia malkų tai pasikrovė, žiūrėjom, man tono rytas parašyta. Norėjom story įdėti.
1: Wow, gerai čia.
0: Aš kas užjuokavo.
1: Gerai, tai Neptūnas arba Juventus reikėjo pasakyti ir šie žaidžia šiandieną, paaiškės galbūt, kas pateks į finalą. Gal ir šiandien. Zaraidžių pasakė, žodėje beždžionė.
0: Nulis, S,
1: nulis, nulis. Sakėt viena, nu kas čia dabar?
0: Nu jis turėtų minį beždžionę, yra beždžionė.
1: Savo lietuvių kalbos mokytojos pavardę pasakykit.
2: Nepamenu.
1: Supratau.
0: Tai kiek Živilė priraitė taškų?
1: Du paskutiniai gerai.
0: Ir dar vienas.
1: Ir dar pirmas. Vienas viršuje, pirmas
0: trys,
1: buvo.
0: Trys, nėra trys blogai pirmadienį, žinok, tikrai Živilė, nėra blogai.
2: Na. Ir puikiai, iki.
0: Blogiausiu atveju, jeigu nelaimėsit M1 marškinėlių, mes jums... Ai, ne, aš... Ne, viskas, viską gerai.
1: Ne, ne. Padovanosim...
0: Nieko.
1: Į Lietuvos ryto rungtynės padovanosim bilietą.
0: Galėsim. Viskas, Živilė, einam dabar prie muzikos. Ačiū, kad paskambinat. Mes grįšim su žaidimo antrojų raundų.

summer love, summer summer feelas. Su tavim aš niekada nebūsiu tyliai, maivysios kaip rifinga prie durų, kol atidarysi, kol mes būsim abudu. Blemba, o gal įsijungim tą dainą, liūtę neliūdėk, išprotėk kaip išeina. Šokim, nusisvaigę nevaikiškai, suksimės aikštelį net kai muzika baigia.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškiais sūreliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Nes žemos kainos užveda.
5: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Man prašau štai šį gabaliuką.
7: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
8: šviežiausią gabalą?
9: Grilius dega kieme.
10: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
11: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas – partneris visų dydžių planams.
12: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99, malta kava Jakobs 5,99, o saldainiai Rafaelo 4,79. Maksima tai, ko reikia.

0: trys taškai buvo surinkti pirmajam raunde, grįžtame į antrąjį žaidimo raundą.
1: Nesu galvos.
2: Einu gerai, šį kartą sugalvau, kad kažkaip dar perklausiu, užduodamas klausimą, truputėlį gal laiko sugaišom, bet gal ir kažkur padėjau, žinai. Tai taip yra, 50 sekundžių, 3 taškai ir laukiam antro žaidimo raundo dalyvio. Jeigu galit, jeigu norit sužaisti, gal dėl sportinio intereso, visuomet prašom, 18.30 linija atvira. Svetingai sutiksim ir lietuvius gyvenančius užsienyje.
0: Kaip turime čia, kažką, labas, kas paskambino?
3: Labą dieną, Donatas.
2: Ko tokios geros nuotaikos, Donatai?
3: Taigi vasara.
2: Opa!
3: O jūs laimingai sugrįžot iš Norvegijos.
2: Nu tai ar neatsakyk, ar laimingai? Ar laimingas?
0: Mes laimingai sugrįžom, bet aš matau, kad jau reiks pat vieną klausimą man pakeis, nes matau, kad čia ekspertas visiškas paskambino. Ar galėtumėm truputėlį paprašyti ar laisvų rankų įrangą išjungti, nes girdim viską, kas aplink.
3: O, nu tai tada taip reikia išsijungti.
0: Nu va, dabar jau kitas reikalas. Vardą priminkit?
3: O kaip dabar?
2: Gerai.
0: Eik tu 100 kartų geriau.
2: O ta prasme ir žmonos taip pat klausot kaip Arno dabar šį kartą?
0: Ai, dabar iš visi išjungimas. Nusisukau, atsisukau, nebėra visi.
2: Dingo.
0: Dėjo ragelį.
2: Laukiam atsakymą.
0: O, kas čia dabar buvo?
2: Padėjo, dėjo ant tavęs, Arnai.
0: Spaudinėjo, prispaudinėjo žmogus. Labas, kas paskambino?
4: Sveiki, Vaida.
2: Vaida, iš kur jūs?
4: Iš Klaipėdos.
2: Nebeužaitysim papildomais klausimais jūsų, nevarginsime, tai duosim tiesiog 5 tuos, kuriuos reikia.
0: Jo, kadangi Vaida jau gerą ryšį turim, tai nieko nebespaudinėkit gerai, nes atsitiks paskui, kai prieš tai būsim klausyti. Tildė ir nutildė. Ar pasiruošusi, Vaida?
4: Na, bandom.
0: Bandom. Tomas skaičiuoja laiką. Uh-huh. 3, 2, 1. Važiuojam. Apie kokius vabalus yra Kernagio daina?
4: Nežinau.
0: Kitas?
4: Kitas.
0: Kokiu automobiliu vykome į M1 vyro ekspediciją?
4: Audi.
0: Norvegijos sostinė.
4: Osas.
0: Ką teikia Starlink?
4: Paslaugas kažkas.
0: Kokias konkrečiai?
4: Plukdymo paslaugas.
0: Gerai, ir kaip liaudyje dar vadinama sidabrinė automobilių spalva?
4: Kibirinė.
0: Stabdom laiko.
2: Kibirinė, teisingai. Kibiriukas būna, kibiras.
0: Jau galvoju, čia būsim prisiraitę. Apie Kolorado vabalus yra Kernagio daina, jūs nežinot?
4: Ai, jai,
0: jai. Rimtai? Nežino šitos dainos?
4: Žinau.
2: Kolorado vabalai.
0: Suplėšėsim į gabalus. Taip, ekspedicija, Audi automobiliu vykome, Norvegijos sostinė Oslas, taip, Starlink.
2: Nu, kas plukdymo paslaugų?
0: Nu, gal kartais ir galima to internetu kažkur plaukti. Interneto paslaugas.
2: Aha.
0: Taip, palidominis internetas. Nu ir taip, kibirinė spalva dar sidabrinė kartais vadiname. 3 taškai, aš manau, kad taškais mes turim lygiasis, Tomai, ką darysim?
2: Turime ženkliai trumpesnį laiką. 39 sekundės buvo.
0: Įvaidė laimė?
2: Uh-huh.
0: Rimtai?
2: Nu taip.
4: O, geras.
2: Pagalvok, 20 sekundžių netgi.
0: Vaida, nežinau, nuliusit ar apsidžiaugsit, bet jums nenorim padovanoti vieno koinio. Norim padovanoti vieno marškinėlius.
4: Jau vienus turiu, kaip tik dabar.
2: Na, kokie vyrai, klausykit, nenurenkt, o aprenkt kaip tik. Paieško tokių.
4: Labai gerai.
0: Nu ir viskas. Vaida, sveikinam jūs, linkėjimai jums į Klaipėdą. Lygiosios, bet laikas šiandien buvo esminis dalykas. Tiek žaidime nesugalvos.
2: O tam trukusiam linkėjimai.
0: Aha, nebespaudinėkit mygtukų be reikalo.

0: labai.
1: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O grunderbėjos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.
3: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplyti varškės sūreliai Magija tik po 45 centus.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Benų vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benų vaistinė.
6: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.
7: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
3: Reklama.

0: Oceanica. Gali sakyti skaičių nuo 80 iki 80.
1: 80.
0: Teisingai. Reklama. Luminor kviečia jūs į smagų žaidimą, jo metu kalbėsime apie būtent skaičių 80. Klausiat, kodėl? Nesakysim. O gerai, pasakysim, ogi todėl, kad su Luminor uždirbti 80 eurų dabar yra labai lengva. Ir apie tai mes pakalbėsim iš karto vieno smagaus žaidimo.
1: Aha, pinigų čia galima užsidirbti. O laukiam jūsų skambučio. Luminor parašė idealią dovaną, tai yra vasaros pradžiai Luminor kelioninę pagalvėlę.
0: Taip, minkšta, kompaktiška ir tobula jūsų kelionių kompanionė, pagalvėlė, kad atostogų poilsis prasidėtų jau pakeliui į pačias atostogas. O dabar kviečiame klausytojus skambinti. Atsiliepus mes duosim faktą, kuris bus susijęs su skaičium 80. Uh-huh. Duosim netgi atsakymą variantą. Jeigu teisingai pataikysit, dovanos bus jūsų. Kažką turime, ne jau?
1: Labas, ko vardu?
2: Labą dieną, Jurgita.
1: Bet Jurgita, ar jūs įsivaizduojat, kur nėra dabar? Mes tik pradėjom kalbėti, jūs jau skambinat ir dar nežinot, ką mes kokį klausimą užduosim. Nu, drąsiai esat labai.
2: Nežinau.
0: Jurgita, ar yra tekę skaityti Žiulio Verno romaną Aplink pasaulį per 80 dienų?
2: Teko vartyti, skaityti, neteko, tik žiūrėjau filmą.
0: Gali to visai pakakti. Klausimas yra labai paprastas.
1: Na.
0: Jurgita, Žiulio Verno romane Aplink pasaulį per 80 dienų pagrindinis veikėjas savo kelionę pradeda iš kokio miesto? Trys atsakymo variantai.
1: Londono, Paryžiaus ar Romos? Vienas atsakymas.
2: Iš Londono.
0: Iš Londono.
1: Ar kur visi keliai veda į Romą, bet nebūtinai iš Romos.
0: Taip. Pasirodo, kartais pakanka kažkur kažką girdėti, kažkur kažką matyti ir net neperskaičius knygą galima šauti teisingą atsakymą. Teisingai, iš Londono. Jurgita, dovanos jūsų Luminor kelioninė pagalvėlė atkeliauja į jūsų namus.
2: Ačiū labai.
1: Pradžia padaryta.
0: Nėra už ką, Jurgita. Dėl dovanų atsiėmimo jau neturė, pakalbėsim. O dabar, kas tas 80? Prie ko čia 80?
1: Čia sąskaita gali atsirasti papildomi 80 eurų.
0: Kaip?
1: Juos uždirbti yra dabar labai lengva, kaip niekad, nes reikia tapti Luminor klientu iki birželio 19-osios ir gauti iki 80 eurų tiesiai į sąskaitą gali. Bam, taip, permetim.
0: Fantastika. Taip. Padarykite 5 pirkimus Luminor kortele ir gaukite 50 eurų. O jeigu pervesite savo pajamas į Luminor, gausite dar 30.
1: Čia nuolatinės, ar ne?
0: Taip.
1: Darbo užmokestį, pavyzdžiui, galite rinktis tiek debetinę kortelę, tiek Luminor Black su daug papildomų naudų.
0: Tikrai taip, apie Luminor Black irgi verta pasidomėti. Pasiūlymas galioja naujiems klientams, fiziniams asmenims nuo 18 metų, kurie atsidaro Luminor sąskaitą ir pateikia paraišką mokėjimų į kortelę. Iki 2026 metų, iki šių metų, birželio 19 dienos.
1: Žinai, aš čia važiavau, penktadienį berods buvo paskutinis skambutis ir ant moksleivių automobilių buvo parašyta, žinai, jeigu neįstosiu, tai pastosiu. Tai bent jau į Luminor gretas galit įstoti.
0: Įstokit bent jau į Luminor
1: gretas. Nereiks pastoti.
0: Viskas, tiek reikalų. Šitą smagų žaidimą mes žaisim ir rytoj. Vėl bus klausimai susiję būtent su skaičiu 80. Šiandien sveikinam Jurgitą. Ji iš pirmo karto pataikė.
3: Reklama. Vasara su M1.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai – -20%, o stoginiams savigrėžiams – net -25%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
3: Grilio mėno Maksimoje – gaivų žaliųjų citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima tai, ko reikia.
4: Legendinė hip-hopo ir pop-muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Labai gražiai Daddy Was a Milkman ir Brainstorm daina, bet po šitokas reikėtų šauti gerą muzikinį. Espresiuką.
1: Espresiuką, kolos.
0: Kolytas.
2: Su kola geriamas, ką ne?
0: Philip Allen. Kola. Šaunam espresiuko, baigiam šią valandą, po truputėlį ir grįšim jau kitoje valandoje. Pas jūs, su žaidimu, žvaigždžių karai.
1: Ir apie Tauragį dar matau kažkas čia bus.
0: O, yra, laukia dar mūsų daug reikalų. Likitės jungiam vieną.

peace. My family. The love. The energy.

0: 9 minutės, jau 10, gerai, po 18 valandos. Šią vasarą pradedam, vasarą, kaip fainai sakyti, ne, vasarą prasideda. Čia mano radijas, laida Grįžęs Arnas iš Norvegijos, tiesa, neįdegęs, bet omega 3 rūkščių tikrai gavęs neblogai, ne? Valgiai žuvies?
1: Valgiau lašišos vieną kartą, vieną dieną.
0: vieną kartą, žinai, mums pasvajo ten, o jie ten jau persivalgė, jau sako, gal ne.
1: O jo, žinok, buvo viena vakarienė iškepto, tokia, va, toks gabalas lašišos.
0: Metras.
1: Paskui lygiai toks pat gabalas dar buvo įdėtas į kelionę, užvakuotas ir namie išrūkyta lašiša buvo. Su kitais tada žmonėm ragavom.
0: O kur radijai?
1: Nu, nevežėm, būtų sugedę, ar tu būtum valgęs. Aš tau ir strumingą galėjau parvežti.
0: Aš žinau, kad tu parvežiai.
1: Gerai, judam prie žvaigždžių karų.
2: Žvaigždžių karai.
1: Nesiskusk, aš tau daug skanesnių dalykėlių parvežiau.
0: Taip, kažkokį desertą, čia kažkokie traškučiai, kur sūrus ir saldus. Žinai, kaip būna tas, nueini į kiną ir nori, nežinai, po sūrių ar saldžių popkornų galvoji. Ir pasiėmė per pusę. Čia yra viskas viename jau taip.
1: Šiaip ant kiekvieno kampo mes tos smash matydavom. Ir kai buvom pas Valdemarą su Gino namėjo paskutinį vakarą, žiūrin, įdėta vazo šitų, paragavau, nebegalėjau sustoti, sakau, kaip jie vadinasi?
0: Galit pasakyti, kaip čia vadinasi?
1: Sako, smash, a, čia tie patys smash, tai nupirkau tau, parvežiau.
0: O ką čia varlė reiškia šitą?
1: Varlė reiškia, kad jeigu suvalgysi, tapsi rupužim. Nežinau, čia kažkoks seko ženklas, man atrodo.
0: People in nature, gerai, nature.
1: Taip.
0: Tiesiog. Sveikas dalykas.
1: Taps gamtos dalimi, kai suvalgysi šitą.
0: Žvaigždės, geltonos spalvos, toks žinai.
1: Gerai, dabar jau keliavom prie žvaigždžių karų, tai taisyklių nebekartosim, kiekvieną kartą jas vis kartojam, bet aš, man atrodo, kad čia visiems viskas yra labai aišku, tai tiesiog keliu ragelį ir galėsim pradėti. Labas.
0: Labą, kuo vardu?
3: Tomas.
0: Tomai, prašau, ABC 1, 2, 3, rinkitės, klausom dainą, kurį negrojama per M1.
3: Bambe 2.
1: Bambadu. Bėdu, Sofija Nzau su Metsmirov ir Mas Hutia.
0: Pakankamai jauna žvaigždė ir grojama per M1. Dė.
1: Mūsų planeta, Tomui sakom ačiū. Keliam ragelį čia, man atrodo, net įvestas vardas. Liktai Robertas bus, ar teisingai įvesta pas mus?
3: Teisingai, pataikyt.
1: Robertai, kaip gyvas?
3: Viskas gerai, šaunu.
1: Bandykit šaut, antras bandymas.
3: A1.
0: Robertas.
1: Nežinau, kaip dabar traktuot, nes vieną kartą per Kaziuko mūgę esam groję eterį šitą dainą. Bet pripažinkim, tai nėra kasdienis mūsų grojarašio kūrinys.
0: Vairio reikalas galbūt. Tai tikrai ne. Turim pasakyt, kad dėja, bet laimėjot.
3: Nu, super.
1: Kažkiek džiaugsmo galėtumėt ir įdėti savo balsą kažkaip. Atrodo, kad nuliūdot labai.
0: Vilkelis.
1: Moka Robertas tyliai džiaugtis. Savy viduje tiesiog sproginėja ferverkai. Išorė nerodo šito. Robertai, sveikinam. Mieną marškinėlį jūsų.
3: Super, ačiū.
1: Viskas, iki gero vakaro. Dėl dovanos jau neterėje paplepėsim, o grįžtam gal į savo planetą. Tamu.
0: Ką duosi dabar?
1: Džesikutės duosiu.
0: O, koks gavalas?
1: Džesikas niekada nebūna per daug. Užmerk man akis.
0: Na taip, yra, kurie jau ruošiasi rūpjūčiai.
1: Kitas senas, jo, bus reikalų. Viskas, žvaigždžių karai baigti, grįšim su kitais dalykais.
2: Žvaigždžių karai.
4: Labas, čia Džesika Šiai. Jūs klausotės radijos stoties M1.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
2: Traški fokačija savaitgaliais. Produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: po praėjusios vasaros, tiksliau pavasario vasaros, kai vykom į ekspediciją.
1: Lėktuvais.
0: Aš niekaip negaliu pamiršti Tauragės. Man kažkaip įkrito į širdį tas visas
1: jo, ypač
0: tas vakarėlis, tas po to.
1: Nusileidimas ypač toks, žinai, kur toks atrodo kaip iš neįmanoma misija buvo.
0: Aš kiekvieną kartą, kaip dabar išgirstu žodį Tauragė, man kažkaip sukyla geros emocijos. Bet Tauragė turim ką papasakoti ir jums. Reklama.
1: Prisiminame, taip, gerai ten ir buvo šaltibarščiai ir daug baliaus buvo, o kad jie moka linksmintis tauragiškiai, tai tikrai.
0: Tai Tauragė kviečia visus į didžiausią vasaros festivalį regione Birželio, jau Birželio pirmąjį savaitgalį, šį savaitgalį, 4-7 dienomis. Miesto gatvės prisipildys muzika, pramogų ir geros nuotaikos. Ketvirtadienį miesto šventės atidarymą lydės Tauragė Jazz 2026. Eglė Vakarinaitė, Andrei Polevikov ir Diego Robledo Jazz It Was.
1: Pasirodo, Tauragėje 4 dienos savaitgalis yra. Kaip jis dirbas, kaip skandinavai beveik jau.
0: Teisingai moka skaičiuoti.
1: Teisingai. Penktadienį laukia šventinis koncertas su Linu Adomaičiu, vakarinė programa su Silent Disco pilies kiemelyje.
0: Silent Disco labai geras dalykas, mes kai buvom Radio Days Europe, šiemet Rygoje vyko.
1: Sausinėm?
0: Jo, aftariukas buvo būtent Silent Disco formate, tokio geroje aplinkoje. Išdalinat, groja 4 ar 5 didžėjai, jie pristatyti prie tokių platformų ir jų platforma dega skirtingom spalvom. Taip. Tu gauni ausines ir tu renkiesi, kurio didžėjaus nori klausyti. Realiai visi girdi gerą muziką, visi šoka, bet kitas
1: bet
0: žmogus negirdi.
1: Galbūt.
0: Ir tu matai tik tai pagal ausinėse lempučių spalvą, kurio didžėjaus daugiau yra pasijungę. Ir tos lemputės kaitaliojasi, žinai, kaip
1: žinai, kokia muzika prie kokio žmogaus eit galbūt labiau ir taip kažkaip sudaryta tokia bendruomenė, ne?
0: Aš kažkaip pats skeptiškas buvau šito Silent Disco formate, bet kaip pats pabandžiau, nu fain, žiūrėjau, geras formatas. Tai tokia pramoga ir Tauragiškių penktadienį.
1: Žinai, galėtų čia tokia idėja, kai, žinai,

0: Veiklos vaikams, senoviniai automobiliai ir įspūdingas koncertas su maestro Marijonu Mikutavičiumi. Ir dinamika, aš gluoju, čia jie kartu su dinamika ir atskirai dabar galvoju koncertuos.
1: Jo, tai yra tu Marijonas Mikutavičius, aš meluosiu tau kūrinį ten padainuot naujas, pasirodo, yra kažkoks negirdėjau, bet tikriausiai geras.
0: Gerai, aš leidau. Taip, o grįžtant dar į Tauragę, sekmadienį, tėvo dienos nuotaiką su grupė Šeškis galėsite.
1: O ir aš, taratata. Tai Tauragė pasikurs kelioms dienoms, taps tikrų švenčių centru. Laukiam jūsų tenai.
0: Jeigu savaitgalis nesuplanuotas, galit drąsiai judėt jau link Tauragės.
1: Kas prancūzus ten.
0: Kad ir ketvirtadienį, nes ten veiksmas nuo ketvirtadienio prasideda iki pat sekmadienio. Gerai, apie Šeškės prakalbom. Šeškės sekmadienį Tauragėje. Aš galvoju, senokai nebuvo mūsų eteryje, tai gal su Šeškėm ir prateskim mūsų eteriuką.
1: Važiuojam.
0: Judam.
1: Pakvepinkim.
2: Vienas.

0: pagalvojau vien dėl tokių vasariškų dainų, labai verta vasaros laukti. Visą vasarą būna paduodama porcija geros muzikos, ne?
1: Aha, yra, ir vestuvių metas, tai daug irgi tokių susijusių. Kad tik švest.
0: Pažiūrim, ką Eilukas čia mums paserviruoja atėjus vasarai.
2: Premjera.
0: Brazilijos didžėjas ir producerius Eilux su grupė Something Else pristato savo naują singlą.
1: Kadangi jau Brazilija jau čiki-čiki kažko tokio skambesiuko galvoja, tikiesi, tai šiek tiek kitoks jos skambesys rodos ramesnis, gilesnis house kūrinys. Ir panaudoti yra Labi Cifra My Song motyvai.
0: Taip, motyvas šitas panaudotas, tai paklausykim, kaipgi čia skamba Eilukos su Something Else. Daina pavadinimu I Wonder If You Know. Klausim. Tinka vasarą ar netinka. Nebūtinai vasarą viskas turi toškyt. Kartais noris to tokio chillouto, tai ką čia sutiksim?
1: Saulė leidžias.
0: Tuo išgirsim.

0: Teko šiemet matyti per kūniją ir ne vieną, ir rimtus graustinius, bet tiesą pasakęs, visą tai buvo ne Lietuvoje.
1: Mm-hmm.
0: Ar Lietuvoje turėsim kažką panašaus? Galim užmest akį.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
4: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Gal kažkur ir kažkada, kažkas bet ne rytoj ir ne poryt.
1: Gal net ir buvo jau, aš buvau irgi sumeluot, nes čia, kol jūs buvote išvykę, visokiausių tų orų buvo.
0: Galbūt.
1: Bet sako ką, po pirmo to perkūno jau galima maudytis, ne?
0: Nežinau, nedomino, aš fjorde prie plus 6 šokau į vandenį. Aš, ta prasme, šaltesnio vandens gyvenime, nežinau, ar buvo patyręs kalnų vanduo subėgęs.
1: Kaip tau giliukai, ta prasme, tu dar galvoji, sako, smegenų turi šaldyti juos ten.
0: Na, tai čia, žinai, čia babutės gali taip galvot.
1: Tu galvoji, kad tai yra gerai?
0: Aš žinau, kad tai yra
1: gerai. Į ledinį vandenį kišt savo...
0: Aš žinau, kad tai yra gerai, kai jeigu viską darai su protu. Negalvoju, aš žinau.
1: Pratintis, ar ne, nebent kažkaip, nes tai pjuklas didelis labai.
0: Lengviausiai sakyt, kai nepabandės niekada. Tie. Klausyk, apie orus susirinkom pakalbėti. Rytoj Vilniuje 23 debesuota su
1: centais.
0: Ne, aš labiau sakyčiau saulė su debesėliais, o ne debesuota su pragiedruliais. Lygiai toks pat oras laukia ir trečiadienį. Šilta, 23.
1: Nu, labai panašu ir Kaune 24, su protarpiais debesuota iki pat trečiadienio. Klaipėda dar nečilčiau trečiadienį, ryt 22-25 trečiadienį.
0: Šiauliai, antradienį, rytoj debesuotas 23, daugiau saulės... Antradienį daugiau saulės, trečiadienį 24 pliuso.
1: O Panevėžyje iki ketvirtadienio taip pat 24-23 laipsnių šilumos, kas bus savaitgalį, sužinosit kitoje serijoje.
0: Panašu, kad vasara ne tik kalendorijoje, bet ir iš tiesų atkeliavo visai neblogi orai, o į Depo bet kokio oru.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Reklama.
0: Tokį šoviau, galvoju, bus gerai.
1: That is high. Palas, Spice.
0: Atomic Kitten.
1: Atomic Kitten.
0: Rubrika atsukom. The Tide is High.

0: Birželio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40%. Mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
2: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.

0: Fan yra pasilaksyti po pasaulį, fan yra patirti didelius nuotykius. Dar geriau yra grįžti į patogią studiją, šiltai ramiai pasidarbuoti.
1: Tai, kur neiškipia, kaip sakyt, ant saulės, ne prieš tai saulė, kur atsimeni, kai traukia odą, kas nuovargis išdaužo tave.
0: Daužo, bet nieko, greit grįšim į realybę, o ši laida jau prie pabaigos liko užsidegti žalią šviesą.
2: Žalia šviesa.
0: 18.30 jau laukiam jūsų skambučių, galit skambinti iš visų pasaulio kampelių, kur tik dabar šiuo metu esat įsijungę M1, kad Norvegijoje M1 yra numeris vienas, tuo net nesuabejojom. Neįmanomai didelė bendruomenė lietuvių ir visi sakė M1. Tiesą pasakęs, keli žmonės sutikom, kurie sako, ne, aš plėtų klausausi, bet iš tos ekspedicijos sakė, viskas dabar jau M1.
1: A, va taip, ne?
0: Taip.
1: Geras, iš tikrųjų, aš taip galvoju, kad čia gerą indėlį tokį padarėt, nes jeigu norėsit Norvegiją kažkuris iš jūsų važiuoti, tai turėsit kur nakvot, tu prasme, nereiks jokių viešbučių.
0: Gal net ir su įsidarbinimu nebūtų taip sudėtinga.
1: Kuris darbas tau labiau prie širdies, kai išbandėt?
0: Man visi buvo darbai prie širdies, nes sakau, visų pirma, darbo kultūra visai kitokia negu Lietuvoje. Viskas ramu, viskas aišku.
1: Ai, čia žuvi nukrečia elektrą, ramiai. Čia,
0: nu tai taip, tai humaniškai, o ką tu nori, kad daužytų į stalo galo žuvies galvą, kad ją pribaigtų. Kaip tu įsivaizduoji? Valgiai žuvi, valgiai.
1: Valgau, tai lašiša, mano top tunas lašiša ūjum.
0: Tai prieš žuvytį, sakant goodbye.
1: Maldelė, ne?
0: Jo, prabėga elektra ir jis tiesiog paskui nejaučia skausmą. Tai viskas yra labai humaniškai atlikta. O šiaip kalbant apie darbo sąlygas, visur jos buvo puikios. O iš kokio molio mes su Ryčka drepti, tai manau, kad irgi rodėm, kad galim daug padaryti.
1: Nu, šakočius nebent kepti.
0: Reikia pabrėžti, kad vienu metu ir laidą vedėm ir šakoti kepiam.
1: Čia yra, tai, Max, čia yra.
0: Bet įsivaizduoja, 3 valandas turi be sustojimo rankas, su tupsi negaliniai sekundai sustoti.
1: Nes iškart dega jo šonai. Ten.
0: Vienas šonas šiek tiek ir buvo labiau padegęs, nes buvom pristoję gal 10 sekundžių, tai tas toks įskrudimas taip ir liko paskui šakotėje.
1: Aš vieno šakočių meistro klausiu, kaip savaitgalį dirbau, sakau, koks šakotis buvo sunkiausiai kepamas. Sakė, raudonos spalvos, kaip paprašė. Nes tu nematai, kaip jis apdega, kada galas, viskas jau baigta.
0: Taip.
1: Raudonos, sako, nebekepsiu daugiau viskas. Bet ten pavyko, sako, šiaip netaip.
0: Nu, aišku, mes čia gal per daug savo medalių kabinamės, jeigu ne šakočių meistras Rolandas. Kažiu, kaip ten būtų gavėsi, bet kokia atveju receptūra, visas užmaišymas, tai jau jo rankose viskas buvo. Viskas, dabar žalia šviesa, grojam 3 dainų ištraukas. Laukiam skambučių iš Lietuvos, iš Norvegijos, iš Anglijos. Kur be būtumėt, kur be klausytumėt mūsų, o čia šios dienos 3 pasirinkimai. Vienas toks, sakyčiau, visai šviežias eterio. Alex Warren and Rose, jų bendras kūrinys, On My Mind.
1: Tie, kurie vakar buvo atlėjo viską paldį koncerte, tai kažkas panašaus turėtų patikti šitas irgi.
0: Šiaip jo, Alex Warren turi kažko panašaus į kapaldį. Antras pasirinkimas lietuviškas. Nebijo, net reperis bijus. Alilos ir įnominė Frankensteinas.
1: Duok dėdai,
0: dar vieną dainą.
1: Duok dėdai, mes.
0: Panašiai ekspedicija jau tausi, žinai.
1: Tai kai ateina dėdė per vestuvės, nu, duok pamiksuot man čia didžiau. Duok dėdė vieną pats.
0: Ekspedicija taip ir buvo, žinai, su dviem jaunuoliais važiavau, nu, duokit dėdė parodys dabar kaip reikia, žinai. Taip, Lilas Sinomina, Frankensteinas antras, trečias.
1: Klasika.
0: Senas, klasikinis. Nightcrawlers, Push the Feelings On.
1: House klasika, žodžiu, ko jums reikia? Sakykit.
0: 18.30, laukiam skambučių, degam dainą į žalią šviesą. Iš karto kažką jau ir turim. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
0: Kas paskambino? Kas paskambino? Iš kur esat?
3: Karolis skambina iš Danijos.
0: O, Danija. Netoli jūsų praktiškai buvom, netoli.
1: Nori dar kažką pasakyti, be dainos pasirinkimo, gal kažką, jaučiu, kad turit kažką ant liežuvio galo.
0: Žinau, kad...
3: Nieko, noriu žmonai linkėjimus, ką tik gimė mūsų sūnus, tai noriu perkyti linkėjimus.
0: Klausykit.
1: Valio, valio, valio, valio, valio, valio, valio.
0: Čia ne šiaip eilinis įvykis, sunus gimė žmogui. Linkėjimai jums į Daniją, fantastika.
1: Čia, kai sako, Japonijoje, kai gimsta vaikas, pirmasis jau jo gimtadienis būna, ne? Kažkaip taip,
0: kartu
1: girdės. Tai vat, su gimtadieniu.
0: Kokią dainą rinkatės?
3: Antrą variantą.
0: Lilas į nuomenę, patinka, taip?
1: Daug dėdai, dar vieną.
3: Daug dėdai, dar vieną.
1: Ilgai nelaukit, žinokit.
0: Šaukit dar vieną.
1: Amžiaus skirtumo tarp vaikų irgi nėra gerai didelis.
0: Linkėjimai Danija, iki.
3: Ačiū, iki.
0: Ate, va, tokiam naujienam dalinasi va. Mūsų klausytojai. Fantastika. Labas, ko vardu?
4: Saulė.
1: Labas, Saulė. Iš kur?
4: Iš Kėdainių.
0: Už kurią dainą?
4: Antrą.
0: Viskas. Lilas senominė valdo. Frankensteinas juda į eterį. Linkėjimai Kėdainius.
4: Ačiū.
1: Ate, Saulė.
0: Ačiū, kad paskambinot, iki.
1: Jo. Nu gerai, smagiai čia šiandien suritinom tas 3 valandas, tikimės, kad ir jums patiko, mes pažadam rytoj grįžt. Žinokit, mes tikrai ne iš tų, kur degintis einam, kur nors ten mane.
0: Ar galiu aš tau nepažadėti?
1: Ai, tu girimtai, rytoj reikalų turi, ką veiksi?
0: Aš neturiu, aš tiesą pasakius, noriu atsigauti, aš 2 day office pasiimu. Nu, šiek tiek.
1: Bent tiek, žinai.
0: Nes matai, jau taip visas pagais nubėgau.
1: Elektrolytų pagert.
0: Jo, aš bėgu 2 dienas atsigerti elektrolytų palsėt ir grįšiu pas tave, Tomai, pažadu. Ar išleisim?
1: Išleidžiu, tu ilsėkis, aš žinau, ką reiškia po ekspedicijos, rytoj su Marija pabūsim.
0: Na, vat, apie
1: šventi, žinai, vardai, Tomas Marija.
0: Gerai, kad tu žinai, ką tai reiškia. Tai,
1: užjaučiu.
0: Visiems viskas suprantama. Viskas, mylim, bučiuojam, aš grįšiu pas jūs. Ketvirtadienį, lakaščių pirmadienis,
1: antradienį,
0: taip. Tomas jau rytoj, viskas, degiam žalią šviesą, Linos įnominę, Frankensteinas ir dar kartelį dėkoju visiems, kurie buvo ekspedicijoje. Viską šitą temą uždarom, judam toliau, M1 vasara prasideda, M1 vasaros sezonas yra meilės sezonas, ir vasaros su M1 pateiksim daug naujų, įdomių, šviežių, kaip visada, M1-iškų projektų jums. Likit visada su M1.
1: Iki susiklausimo.
0: Ate.
2: Žalia šviesa.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Eurokomisarui Andriui Kubiliui teigiant, kad Lietuva neturi oro gynybos strategijos, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tokiai kritikai nepritarė. Anot jo, Lietuvos strategija yra mokytis iš Ukrainos bei integruotis į vidaus reikalų ministerijos sprendinius. Už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Kubilius teigia, kad pastaruoju metu į Lietuvą atklystant ukrainietiškiams dronams nėra matomos aiškios koncepcijos, kaip valstybė stiprins savo oro gynybą. Šalies abiturientai laikė lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio egzamino antrąją dalį rašė rašinį. Egzaminą buvo galima laikyti išplėstiniu arba bendruoju kursu. Abiem atvejais abiturientai galėjo rinktis iš dviejų teksto interpretavimo temų arba iš dviejų probleminio klausimo svarstymo temų. Viena paklausiausių tema apie blogį.
1: Labai jaudinaus, bet gavosi geriau negu tikėjaus. Viskas puikiai išėjo, su gera labai nuotaika. Rašiau, ar kuklumas yra vertybė. Reikėjo pasiremti Kristijono Donelaičio metais.
2: Kaip žmogus jaučiasi blogio akivaizdoje?
3: Na, manau, kad visai neblogai. Turėčiau gerai išlaikyti. Nebuvo labai sunku. Sunkiau tikėjausi. Nu, lietuvių aš egzaminą nebijojau, bet prieš kitus tai gal truputį daugiau streso bus.
4: Pirmas egzaminas... Pradžių gal biškį jaudintis pradėta, temos nebuvo pačios sunkiausios. Pasirinkau Landsbergio kūrinį, tema kaip žmogus elgiasi blogio akivaizdoje. Pasirinkau, nes čia buvo geriausia tema, ką galėjau sugalvoti ir ištemčiau tos 450 žodžių. Viskas praėjo kaip ir sviestą.
5: Rinkausi vagis Savickio prašytą, tikrai manau, kad išlaikysiu. Dar 4 egzaminai, bet manau gerai bus. Na, jeigu žinai, kad gerai mokytai, tikrai išlaikysiu.
0: Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra privalomas visiems abiturientams siekiantiems gauti brandos atestatą. Norvegijos valdžia pripažįsta, kad būtina persvarstyti santykius su Europos Sąjunga, tai pareiškia Norvegijos užsienio reikalų ministras. Jis mano, kad šalį tai daryti verčia dabartinė beprotiško pasaulio situacija. Apie tai jis kalbėjo duodamas interviu leidiniui Financial Times. Norvegija du kartus atsisakė Europos integracijos 1972 ir 1992. Už Norvegijos prisijungimą prie Europos Sąjungos pasisako ir šalies ministras pirmininkas. Tačiau valdančioji darbo partija kol kas neplanuoja rengti naujo referendumo atsižvelgdama į viešosios nuomonės apklausų rezultatus. Dauguma norvegų vis dar prieštarauja tokiam sprendimui. Rusijoje plieskėsi degalų krizė Ukrainai toliau smūgiuojant naftos perdirbimo gamykloms. Automobilių degalų trūkumas, su kuriuo anksčiau susidurta okupuotose Sevastopolyje ir Kryme, išplito į sostinės regioną. Apie tai rašo leidinys Moscow Times. Pranešama, kad naujojoje Maskvoje degalinėse pradėjo atsirasti skelbimai apie benzino pardavimo apribojimą iki 60 litrų vienam asmeniui, o dizelinio kuro iki 100 litrų. Nurodoma, kad tokia degalų išdavė tvarka galios iki tol, kol bus duoti tolesni nurodymai. Kroatijos įstatymų leidėjai pritarė įstatymui, kuris leis vietos savivaldos institucijoms riboti naktinę prekybą alkoholiu parduotuvėse. Šiuo žingsniu siekiama pažaboti girtus turistus, kurie drumšia viešąją tvarką populiariose vietovėse. Splito meras jau pranešė, kad miestas uždraus prekybą alkoholiu nuo 21 iki 6 valandos. Ši priemonė netaikoma barams ar restoranams. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną 20-25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.
6: M1.

0: sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.
2: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
4: Reklama.
5: Čia mano radijas
4: M1.

0: Pusryčių pasirodė mažoka.
1: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
0: Iki pietų dar tiek daug laiko.
1: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
0: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
1: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis, kakė makė ir paslaptinga dovana. Laukia 6 dainos, šokiai ir pati kakė makė. Ir dar viena staigmena, visiškai naujas, niekur nematytas kakės makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas, specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
5: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.

0: Reklama.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
4: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
0: Reklama.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

0: paskutinės...
1: Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
0: Ir čia yra tritaškis.
3: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
4: Reklama.

su Sinfonija Taryga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonija Taryga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose 1 vasaros penktadienį.

0: The Milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
1: Reklama.
2: New truck.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.
3: Vienas.